0: er NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser I verden som I fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet I 17 land I 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året I forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen I Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør I Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen I sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men I de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står I matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene populære I USA, sier utenriksjournalist Cecil Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret det et ja. Disse videoene deles I hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen I Nittedal åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt I år. Ifølge Bloomberg kronen opp 8,4% og dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uintakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Koreas 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julia Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025. Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
3: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Men møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder hos politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er det som har lyst til å levitere. Ja da, mandag, ny uke og ny pen musikk og en ukjent verdensstjerne. Det er stikkord for tidlig morgen, og Nils Hågen også er på plass. Morgen, morgen.

Lona Lewis er dette, Bleed in Love heter hennes låt. Du fikk den her tidlig I morgen, 13 over 5 klokka, og før det var det Magnus Eliassen som sang. Og straks skal du få høre en av de nye låtene som inne på spillelistene våre fra denne uka av. Rett etter Tommy Fredvang.

Og det en relativt ung artist fra Fredrikstad som satt inn på spillelistan våre fra I dag av, nemlig Ella Lockhart. Og til tross for ung alder så har hun holdt på I stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockhart det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 er død og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapset, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Er vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. Alt ved hjelp av appa til tilbringerfirmaer. En av dem som er storbruker av tilbringertjenester er programleder og influencer Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin der raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva er rundt 1350 meter dyp. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk da Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var vel Billie Holiday som denne låta egentlig handla om, Angel of Harlem, U2s slager som du fikk her tidlig i morgen etter nyheten halv seks. Nils Hagen Åstad på plass. Morgen, morgen.

Det heter låten til Marie Tveiten, og før det var det Kurt Nilsen da som sang om nattens helter. Og klokka den er ja, snart 14 over halv seks. Og i sted så spilte jeg en av de ferske låtene som er inne på spillelistene våre denne uka. Og i dag har faktisk en av artistene som allerede er inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen er inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før, og nå kjenner den snart igjen. Og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Eirik og Erik.

Han fortvilte din Louis der, how do I say goodbye? Ja, det finnes jo en del artister som bare er et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres er kjent verden rundt. Og en slik er nok Michael Cretu. Han er musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og i 1991 gikk nok mange rundt og nynna på denne.

Taus er det som synger Trur eg fell. Og nå er det Avamax som får æren av å ta deg fram til nyheteren klokken 6 denne mandags morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Appa på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Fodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har russen et titalls russebusser forstyrret natteroen, og den ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Ja, god mandag til alle i innlandet og vel overstått feiring av nasjonaldagen, både til dere som gikk i tog, som så på tog, eller som ikke brydde dere om tog i det hele tatt. Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande på plass i studio, klare til å servere deg 3 timers radio, og 17. mai vil jo til en viss grad prege morgensendingen også, Anders.
5: Ja, Solan Gunnarsen, han fyller 60 år i år, Ola, og kuppa feiringa i Alvdal, og flagget ble heist like mye for han som for resten av landet i går, og selv om skolen er lagt ned, så lever dokkarussen videre.
4: Og Knut Røssel, du tredje mann på vårt radiolag i dag, og du holder oversikten over nyhetsbildet, og vi starter i ringsaker.
6: Ja, for russen i Brumunddal var preget under 17. mai-feiringen i går etter russulykken på E6 natt til lørdag. Mange russ gikk i toget med plakater med varme hilsener til kameraten som ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus, skriver Ringsaker Blad. En russ fra Ringsaker ble funnet alvorlig skadd på E6 i Stange natt til lørdag. Politiadvokat Julie Dalsven sier flere vitner nå blir avhørt for å finne ut hva som skjedde. Sjåføren av russebussen er siktet etter ulykken.
7: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som sikta, og det er sammenheng med etterforskningen og beslag som er gjort i saken. Bussen er tatt beslag i av politiet, så status på sjåfør er per nå sikta. Det er ikke tatt beslag i førekort, og så jobber vi da med informasjonsinnhenting som sagt for å ta rede på hendelsesforløp.
6: En bil med fire personer kjørte av veien og veltet nord for Otnes i Rendalen i går kveld. Ingen ble alvorlig skadet. De involverte opplyste til politiet at et dyr hadde kommet ut i veibanen, men det viste seg at sjåføren som øvelseskjørte hadde rundt 2 i promille. Det samme hadde ledsageren i setet ved siden av, opplyser politiet. Begge er anmeldt. 50 ungdommer i alderen 15 til 18 år ble i går ettermiddag fjernet fra skysstasjonen på Gjøvik. Ifølge politiet ble venterommet brukt som festlokale. Flere av ungdommene skal ha vært beruset. Politiet tømte lokalet og fjernet ungdommene fra stedet. Og en person er pågrepet av politiet etter flere meldinger om en person som gikk inn i garasjer i området Bøverbru i Vestre Toten i går morges. Det opplyser Innlandet politidistrikt i politiloggen. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor personen har vært og ber personer i området om å sjekke deres eiendom.
8: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

see you on Wednesdays all the time.

myself from breaking a hollow.

0: låta heter You Don't Know My Name, men der tar Alicia Keys feil, for jeg vet at hun heter Alicia Keys. Du hører på morgenen I Innlandet med Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande I studio. Klokka blitt 6:10. Vær I dag skya eller delvis skya og vest for Mjøsa kan det komme enkelte regnbyger, ellers blir det stort sett oppholdsvær og sørøstlig bris. Det blir det også I fjellområdene der brisen kan bli frisk på utsatte steder. Og I Jotunheimen kan det komme litt regn og snø da over ca. 1200 meter, men også her blir det ellers delvis skya oppholdsvær.
1: Skal det bli snø så må det være kaldt. Det det et sted på lista vår som har minusgrader. Tynset har minus 1. Resten på pluss siden. Hamar har 4 grader, Lillehammer og Øyvik 5, Gran 7, Kongsvinger og Elverum har 3 grader, Trysil 2, Otta og Fagernes 6 grader, og Folkstugu, der det 3 deilige varmegrader nå på morgenen. Og ute I trafikken skal vi nevne at nattestengt på Valdres. Flyet skal åpne klokka 8 der etter planen, og ser du noe annet, så kan du logge deg inn I NRK Radio-appen og sende oss din trafikkmelding der.
0: Har du fått med deg mynthistoriens, eller det største myntfunnet fra vikingtida, at den ble gjort I Hedmark?
1: Hvordan kan jeg ikke ha fått med det?
0: Ja, hvordan kan du ha gått glipp av det, men har du tenkt noe på hvordan kom skatten hit, og hvem det som gravde den ned?
1: Nei. Jeg har ikke ligget våken og tenkt på det.
0: Har du? Det har ikke jeg ligget våken og tenkt på, men jeg tipper at det en del arkeologer som har klødd seg I huet I hvert fall.
1: Spennende funn, da.
0: Veldig, veldig spennende, og vi skal høre mer om det hvert øyeblikk. Men først så skal det bli litt musikk fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør.

0: Susanne Sundførs umiskjennelige stemme der I duett med Morten Myklebust Away.
1: Myntfunnet på Rena Norges historiens klart største fra vikingtida. Hele 4772 sølvmynter, Ola, gravd opp.
0: Ja, men hvem var det som gravde ned Mørstadsskatten? Og hva egentlig historien bak?
2: Å, herregud.
3: Ja, han
2: der.
3: Han jo
4: der. Etter nesten 1000 år I jorda grav de fram en ny sølvmynt som skinner som om den skulle være lagd I går. Sist onsdag ble utgravingene avsluttet etter at de hadde gravd opp 4772 mynter.
5: Jeg har vært arkeolog I 20 år, og altså, jeg har sett mer mynt nå enn jeg har gjort hele min karriere, og det tror jeg gjelder for alle andre som involvert her.
4: Kjetil Loftsgarden entusiastisk. Han prosjektleder fra Kulturhistorisk museum. Men hvem kunne ha en slik enorm formue rundt 1046-47, da man tror Mørstadsskatten ble gravd ned? Svein Harald Gullbæk myntekspert ved Kulturhistorisk museum.
6: Her snakker vi om en som var en del av den norske eliten på 1000-tallet, og som sannsynligvis også sto ganske nær de øverste myndigheter og kanskje til og med kongen.
4: Prosjektlederen for utgravingen har en klar formening om hvem dette kan ha vært.
5: Jeg tenker kanskje det mest sannsynlig at det var folk som bodde her. Altså, det var gardbrukeren, storbonden på Mørstad, som gravde ned skatten I utkanten av sin gard, som en bank. Og så, som skjedd etterpå, det vet vi ikke, men han nok neppe glemt skatten. Så han kan antagelig tenke seg at noe dramatisk har skjedd.
0: Ja, reporter her var Knut Røsrud, og det blir mer om Norges historiens største myntfunn fra vikingtida senere I sendinga. Vi skal snart åpne innboksen, og vi veldig glad for at dere som hører på flinke til å sende inn meldinger der. Men først litt mer musikk.

0: Destiny's Child med Say My Name, og jeg vet ikke da om vedkommende som har lagt opp spillelista, den musikalske spillelista I dag, har hatt det gøy for tidligere sendinger, og den jo ikke mer enn 21 minutter lang, så ble det spilt You Don't Know My Name med Alicia Keys, og kanskje navnet en sånn en liten greie I dag. I så fall så kan vi vel vente oss You Give Love a Bad Name med Bon Jovi, eller Where the Streets Have No Name med U2, altså hvis de dukker opp, så tror jeg på det.
1: Kan det være?
0: Ja.
1: Slim Shady. My name is Slim Shady. Ja, det kanskje.
0: Kanskje det nå.
1: Jeg vet ikke.
0: Inboxen, Anders.
1: Folk våkne. Vi har fått meldinger. Industriarbeider Svein, det jo mandag I dag, Ola. Da kan han fortelle at det 18. mai, årets 138. dag, og vi inne I uke 21. Da gjenstår det kun 227 dager igjen av år 2026. Det går fort dette her. Han hadde en fin 17. mai-feiring på Røyfoss med to av barnebarna I går. Så han fornøyd med at Glimt og Røyfoss vant sine 16. mai-kamper. Været på Røyfoss I dag litt kjølig. 2 grader delvis overskyet oppholdsvær. Og så skriver han at navnedag I dag, Eirik, Erika og Erik, og da passer det veldig fint med det Knut I knapp om skriver, for han melder at det Eriks messe I dag, etter svenske kongen Erik den 9. Og så sier han at det 2 grader og klare vær I knapp om.
0: Ja, Erik heter for øvrig Erik Jedvardsson, visste du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller før jeg sjekket det I Wikipedia.
1: Ja, ellers må vi stole på det.
0: ja, vi må stole på det.
1: Hva, tror du Wikipedia burde komme med sånne der bøker? Før så solgte man vel leksikon på døra og sånn. Kanskje Wikipedia skal begynne med det?
0: Ja, kanskje. Jeg har mine tvil om at det kommer til å bli en suksess, men det jo lov å prøve seg. Jeg har tatt feil før. Ja. Morten var uansett den første som sendte melding til oss I dag. Da var klokka 04.42. God morgen, I dag det pluss 3 overskia og vindstille på Sjusjøen, skriver Morten, mens Lukas melder om 2 grader og lettskia på Namnå I dag. Han ønsker alle en fin dag, og det kan vi vel si til alle. Vi skal snart prate om Løvetann.
1: Det skal vi.
0: Men før det, Fredrik William Olsen. Jeg vet ikke om han fornøyd med å ha løvetann I sin hage, men låta heter han, fornøyd. Fornøyd.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn som sultne får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før. Tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem programleder og påvirker Fetisha Williams.
1: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
2: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
3: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisen Axios, som har fått opplysningen av to amerikanske tjenestepersoner. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til mer enn $111 per fat på grunn av frykten for en lengre blokkade av handelen ut og inn av Persiabukta. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økninga til at det også meldt om mer bruk av kokain i Norge. Og i helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra Norge på grunn av endringer i formuesskatten de siste årene. Verdiene i selskapene til disse 163 norske skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet. Men fortsatt det stor uenighet om hvor dramatisk flyttebølgen faktisk for Norge.
4: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så jo 163 et relativt lavt antall.
5: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
6: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
0: Reporter Fredrik Kampevold, jeg heter Jon Brandes.
7: Og jeg heter Ola Bjørlo Strande, og sammen med Anders Bakkerud Larsen så utgjør jeg radioduoen som skal holde dere oppdatert med det meste av det som skjer i innlandet frem til klokka 9. Ja, det ikke helt sant forresten. Og vi jo en trio, og Knut, du har ansvar for nyhetene.
8: Og vi skal først til Rendalen, for en bil med fire personer kjørt av veien og veltet nord for Otnes i Rendalen i går kveld. Ingen ble alvorlig skadet. De involverte opplyste til politiet at et dyr hadde kommet ut i veibanen, men det viste seg at sjåføren som øvelseskjørte hadde rundt 2 i promille. Det samme hadde ledsageren i setet ved siden av, opplyser politiet. Begge nå anmeldt. 50 ungdommer i alderen 15-18 år ble i går ettermiddag fjernet fra skysstasjonen på Gjøvik. Ifølge politiet ble venterommet brukt som festlokale. Flere av ungdommene skal ha vært beruset. Politiet tømte lokalet og fjernet ungdommene fra stedet. En person pågrepet av politiet etter flere meldinger om en person som gikk inn i garasjer i området Bøverbru i Vestland. Toten i går morges. Det opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor personen har vært og ber personer i området om å sjekke deres eiendommer. Det sannsynlig at det enorme myntfunnet fra vikingtiden på Mørstad gård i Åmot stammer fra lokale gårdeiere. Det mener utgravingslederen fra Kulturhistorisk museum, Kjetil Loftsgarn. Han sier Østerdalen var et langt rikere område i slutten av vikingtiden enn mange tror på grunn av en enorm jernproduksjon, og at det gir et spor på hvem som gravde ned Mørstadskatten.
9: Jeg tenker kanskje det mest sannsynlig at det var folk som bodde her. Altså, det var gardbrukeren, storbonden på Mørstad, som gravde ned skatten i utkanten av sin gard, som en bank. Her ble det generert enorme rikdommer. Det er jo jernframstillingsanlegg spredt utover landskapet her. Det er hundrevis, hvis ikke tusenvis, av jernframstillingsanlegg. Og den ble dreven av folk som bodde i Østerdalen stort sett.
8: Og sist onsdag ble utgravningene avsluttet i denne omgang. Det var da funnet 4772 mynter, og utgravningene de fortsetter til høsten.
10: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Ja, Dave Grohl, han var jo trommeslager i bandet Nirvana, men i Foo Fighters så spiller han gitar og synger, og her hørte du Big Me. Vær I dag, det blir skya eller delvis skya. Vest for Mjøsa kan det komme enkelte regnbyger, ellers blir det stort sett oppholdsvær, og det blir sørøstlig bris, også I fjellområdene, og der kan brisen bli frisk utsatte steder. I Jotunheimen kan det komme litt regn, og hvis det over 1200 meter, så blir det snø, ellers delvis skya oppholdsvær.
1: Mange plussgrader på lista vår, alle steder har det unntatt ett sted. Vi kommer tilbake til det, vi bevarer litt spenning her nå. Hamar har 4 grader, Lillehammer og Gjøvik 5. Gran 7, Kongsvinger Elverum 3, Trysil 2, Otta og Fagernes har 6, Fokstugu 3. Og for de observanger dytterne så tenker de da, det mangler jo et sted, nemlig Tynset. Jo, der det minus 1 grad.
0: Ja, kaldt på Tynset I dag altså.
1: Kaldt på Tynset, det vel ikke så overraskende. Ute I trafikken så kan vi nevne at det fortsatt natt stengt på Valdres. Flyet skal åpne klokka 8 etter planen der.
0: Ja. Avisrunde blir det nå snart. Har du en liten, hva heter det, teaser for å bruke et dårlig norsk ord?
1: Dramatikk I fjellheimen på 17. mai.
0: Så her det bare å holde seg ved radioapparatet.

0: Artistnavnet er Skår. Hun heter egentlig Hilde Skår og kommer ifra Stord i Vestlandet og blitt 27 år gammel. Det står det ingenting om i avisrunden, men der står det i, altså i innlandets veldig mange aviser, så skrives det jo mange gode saker, Anders, og du har et lite utvalg.
1: Plukket ut noe. Starter i Jotunheimen i dag. Det valgte jeg etter å ha tatt runden sammen med Gudbrandsdølen-dragningen. For i går så skulle Nathaniel Honsus fra Lillehammer feire nasjonaldagen med å gå og stå på ski på Valdresflyet, men dagen ble mer dramatisk enn han hadde sett for seg. Nå regner jeg med at du ble litt mer å følge med videre.
0: Jeg veldig spent nå.
1: Ja. Og planen hans det var å parkere langs veien over Valdresflyet og så gå over toppene Kvassryggen, Høgdebråte, Steinflytinden og Kjønnsol. Tinden, 19-åringen, han aktiv langrennsløper og i meget god form og gikk turen alene og møtte også flere andre som feiret nasjonaldagen med ski på beina til fjells. Og de fleste som han møtte snudde på Høgdebråtet, men han selv valgte å fortsette videre innover i fjellet, og da han kom til Steinflytinden så skulle han passere en kvass rygg som han omtaler det som snødskredfaren. Og på 1 av 5 i går, som betyr veldig liten faregrad, da skal det være ganske trygt. Men i det han skulle runde en sten, så kjenner han at underlaget løsner under beina, og at han begynner å bli dratt ned med snømassene. 200 meter lenger ned, så stopper det. Og på vei nedover, så hadde han klart å holde seg oppe på snøen, og følte etter hvert at han hadde hatt kontroll. Han tror han utløste et såkalt løssnøskred, som skyldes våt snø. Dette var i solsiden på fjellet også, da kan det skje. Han forteller at kroppen var full av adrenalin, og at han var skjelven etter hendelsen.
0: Forståelig nok.
1: Ja. Han håper at hans historie nå kan bidra til at andre kan lære, og at det for eksempel da, ikke nødvendigvis er helt trygt, da, selv om det bare er faregrad 1 i fjellet. Og så gjorde han også en annen ting som folk kan lære av. Han, når han var trygg, skjønte det, så ringte han nødetatene selv og sa at jeg tatt av et skred, men i god behold. I tilfelle andre så et skred, da, så slapp det rykket ut, og man bruker ressurser på det.
0: Lur mann.
1: Veldig. Så fortsetter vi Engerdal sammen med Østlendingen, for om et års tid så kan brandmannskapene i kommunen flytte ut av ganske nøkterne og kummerlige forhold i det som omtales som garasjen, som ser mest ut som nettopp det, en veldig gammel garasje. Neste år så står nemlig en flunkende ny brandstasjon klar på Drevsjø, og stasjonsansvarlig Glenn Orén, han sier det har vært tungvint å drive brandtjenesten fra garasjen, og sier de ikke har hatt garderober, ingen vaskemuligheter, ingen ren og uren zone, og heller ingen mulighet til å fylle vann i tankene på brandbilen, noe som er ganske praktisk.
0: Det er jo ganske vesentlig faktisk.
1: Ja, det er det. Med den nye stasjonen så håper Orén det også vil bli enklere å rekruttere flere brandmannskaper. I dag så består mannskapet av 12 personer. Vi skal være 16, sier Orén, men de har fått dispensasjon til å være 12. Og den nye brandstasjonen blir et kombinert brand- og beredskapssenter, der også sivilforsvaret vil få tilhold. Og så avslutter vi på Kapp sammen med Oppland Arbeiderblad, for det skal nå børstes pollenstøv av

0: av en gammel folkefest. Kappdagen var en stor begivenhet i gamle dager, og har ikke vært arrangert siden starten av 90-tallet. Men 19. juni i år så gjør den comeback, og programmet nesten i mål. Dagen.
1: Du, jeg tror du sa 19. juni, men det ikke 14. juni?
0: 14.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg sa 19.
1: Nei.
0: Men da... Bra.
1: Da ritter vi den.
0: Ja. Dagen starter med Olabiløp I fabrikkveien ned mot melkefabrikken. Så blir det noen boder med utsalg, og så skal Håkon Skau, som kjent fra blant annet Urbane Totninger, arrangere kakeløp uten at konkurranseformen beskrives noe nærmere.
1: ja, dette kan bli spennende, hører jeg.
0: Kan det. Det skal også være offisiell åpning av ny sandstrand langs Mjøsa den dagen. En strand som gjør at prosjektleder for Kappdagen, som heter Helene Engelin, sier at det gjør kapp til innlandets santropi.
1: Kakeløp? Altså, du har jo potetløp. Det jo en sånn typisk 17. mai-greie, at du løper med potet eller egg eller sånt på en skje.
0: Du må spise, ser jeg for meg.
1: Ja, du kan ikke være noe sånn at du må balansere en stor kake på en skje eller noe sånt. Nei, det kan ikke være noe sånt.
0: Nei, det kan ikke det.
1: Nei.
0: Du må være å spise mest mulig kake. Sånn kakestafett. Du må innom en stasjon spise kake opp en viss kakemengde før du kan løpe videre.
1: 14. juni, kappdagen.
0: Jeg ser for meg at du må ha fått en ny påmeldt på kakeløp her nå.
1: Ja, det fristende.
0: Hvis det skolebrød, så du klar.
1: Da jeg klar. Da jeg så klar.

0: Naughty Boy og Sam Smith med La La La, og dette her var faktisk den første nummer 1-hitten til både Naughty Boy og Sam Smith fra 2013. Løvetann I hagen, Anders, og jeg vet at der ikke du og jeg helt på bølgelengde.
1: Nei, vi ikke det. Vi ikke det. På, vi på bølgelengde på veldig mye, men akkurat her så vi rykende uenige.
0: Ja, for hva det som gærent med denne gule fine blomsten?
1: Det ikke noe gærent, men jeg vil bare ikke ha den. Jeg har 4 kvadratmeter plen. Jeg vil ikke ha løvetann på de 4 kvadratmeterne. Så jeg, I år har jeg blitt helt oppslukt, besatt av å fjerne de løvetennene jeg ser med en gang de kommer.
0: Hvor ille det? Du har altså 17. mai rett, vi har jo hatt 17. mai nå, du har dress,
1: ja,
0: du ser løvetann I hagen, og hva gjør du?
1: Mellom 2 selskaper der, og hjemme om før vi skulle ha middag hos oss, grille og sånn. Det vi kom hjem fra det første selskapet, så så jeg at her har du kommet opp med I løpet av dagen. Så med dress, slips, full pakke og pensko, så tok jeg fram arbeidshandsker og satte meg ned på huk og dro opp det jeg fant okay. med røttene.
0: Ja, jeg har litt mer enn 4 kvadratmeter hage, og den nesten like mye gul som den grønn.
1: Ja.
0: Jeg har enda til gode å klippe plenen denne våren her.
1: Har du?
0: Ja, men det like før nå altså.
1: Hva grunnen til det? Det fordi at, vær helt ærlig nå, det fordi at det at bien og humlene skal få noe summe på seg rundt?
0: 75% tenker jeg på biene, 25% latskap.
1: Ok, men det greit. På 70% av lytterne våre har forløpig sagt at de har løvetann. Det jo bra for både bier og humler, så de lar den gro I hagen, mens 21% sier nei, den fjernes så fort som mulig.
0: 9% av dere har ikke hage, men gå inn I radioappen og stem.
1: Berit skriver en melding at hun har gitt opp kampen mot løvetann, og da svar 1 en god unnskyldning. Prøver likevel å holde den unna blomsterbedd, men I ferd med å tape den kampen nå.
0: Ja, det kan jo hende at noen av lytterne har noen gode råd til hvordan du blir kvitt løvetann, da, hvis det et mål for noen.
1: Ja, uten å bruke sånn rundup og andre ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så send oss meldinger I inboxen og ikke glem å avgi din stemme.
1: Kan man få løvetannet til å mistrives sånn at den sprer rykt, sånn at løvetannet ikke vil komme inn I hagen din?
0: Sånn at den heller går over til naboen, tenker du på det?
1: Det går det som et rykt I løvetannkretsen om at ikke ta deg inn I den hagen.

0: Samme for meg, Vasa og Maras, og Vasa det Ola Marius Vassåsen fra Lillehammer. Da skal vi konkurrere, og svaret på fredagens konkurranse det var den nye golfsensasjonen I Norge, Kristoffer Reitan, som vant en stor turnering.
1: Det var enormt, Ola.
0: Det var det for dere som bryr dere om golf.
1: Noe annet som enormt hvor flink Nora Wang I jobben sin I dag, så drikker jeg kaffe.
2: I kantina på politihuset på Grønland var det stengt for servering den mandagsmorgen. De ansatte var involvert I den pågående streiken. Men kaffeautomaten fungerte, og mens politibetjent Nora Wang ventet på at koppen hennes ble fylt med rykende americano, hørte hun kollegene Fredrik og Ståle snakke om filmen Falling Down fra 1993, hvor Michael Douglas spilte hovedrollen som den arbeidsledige, nyskilte ingeniøren William Foster, som får et slags mentalt kollaps. Ja, den scenen hvor han tar opp kantklipperen og bare blæster løs. Kantklipperen? Ja, det en bazooka, men det ligner jo litt på en kantklipper. Nora Wang satte seg ned sammen med de to filmentusiastene. En bazooka ligner vel mer på en gresstrimmer, sa Nora. Ja, hva egentlig forskjell, spurte Ståle, som virket oppriktig engasjert. En kantklipper jo en sånn arm som du setter på en traktor eller en annen type anleggsmaskin, sa Nora. En gresstrimmer jo mer som et håndholdt rør eller en stang, men jeg skjønner jo for så vidt hva du mener, Fredrik, for faren min en sånn gresstrimmer, og på litt avstand så kan den jo minne om en M20-bazooka. Ja, og mange kaller jo gresstrimmere for kantklippere supplerte Ståle, og omvendt, så jeg gjør det selv hele tiden. Nora Wang smilte. Det godt at de kunne være enige om noe.
1: Det mange detaljer her, mye for å forvirre deg. Det kunne vært mange spørsmål ut fra denne konkurransen her. Det vi lurer på I dag, det rett og slett, du klar over det?
0: Ja.
1: Hvilket år kom filmen Falling Down ut?
0: Og hvis du vet det, så svarer du I appen, og ikke glem navn og adresse. Supertramp frem til...

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det brutt ut ebolasmitte. En spesielt dødelig variant av ebolaviruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at hantaviruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner, boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet derfra ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en glad nyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Ja, takk for det, Jon. Taraxacum officinale agg det latinske navnet på vanlig løvetann, hvis noen av dere lurte på det. Du hører på morgensendinga fra Innlandet med Anders, med Ola og med Knut. Og Knut, du har nyhetene.
5: Og det skal først dreie seg om den alvorlige ulykken på E6 natt til lørdag, for i Brumunddal så var russen preget under 17. mai-feiringen i går etter denne ulykken. Mange russ gikk i toget med plakater med varme hilsener til kameraten som ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus, skriver Ringsaker Blad. En russ fra Ringsaker ble funnet alvorlig skadd på E6 i Stange natt til lørdag. Politiadvokat Julie Dahlsveen sier flere vittner blir avhørt for å finne ut hva som skjedde. Sjåføren av russebussen siktet etter ulykken.
6: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som sikta, og det er sammenheng med etterforskningen og beslag som er gjort i saken. Bussen tatt beslag av politiet. Så status på sjåfør per nå sikta. Det er ikke tatt beslag i førerkort. Og så jobber vi da med informasjonsinnhenting, som sagt, for å ta rede på hendelsesforløp.
5: I dag starter rettssaken mot Stor-Elvdal kommune etter at en kvinne i 20-årene saksøkte kommunen etter sin skolegang. Hun mener behandlingen hun ble utsatt for i skoletiden i Stor-Elvdal har skadet henne slik at fremtidig arbeidsevne tapt. Hun krever flere millioner kroner i erstatning og oppreisning, skriver Østlendingen. Kommunedirektør Geir Kvisten sier til avisa at han ikke ønsker å kommentere innholdet i saken. Det ønsker heller ikke kommunens advokat. En mann I slutten av 30-årene I Hedmarken og Østerdal tingrett dømt til 2 år og 5 måneder I fengsel for en rekke lovbrudd. Lovbruddene gjaldt blant annet narkotikasalg, tyveri av snøskutere og fyllekjøring. Mannen mister førekortet og må I tillegg betale en bot på 10 000 kroner pluss saksomkostninger. Og så skal vi høre at en person øvelseskjørte med rundt 2 i promille I Rendalen I går kveld. Bilen med 4 personer ombord kjørte av veien og veltet nord for Otnes. Ingen ble alvorlig skadet. Også ledsageren I setet ved siden av hadde rundt 2 i promille, opplyser politiet. Og de involverte opplyste først til politiet at ulykken skjedde fordi et dyr hadde kommet ut I veibanen.
7: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Hvis du hørte denne låta her nå og tenkte at Kool & The Gang, er ikke det et band som har holdt det gående siden tidene som årene omtrent, så er ikke det, det er ikke helt sant, men det er nesten sant, for de har faktisk holdt det gående siden 1964, og den eneste gjenlevende medlemmene av originalbesetningen, det Kool selv, eller Robert Earl Bell, som han heter. Kool & The Gang var for øvrig og spilte på Hamarfestivalen i 2007. Var du der da, Anders?
1: Nei.
0: Det var ikke jeg heller, faktisk. Vær I dag, skya, delvis skya, vest for Mjøsa kan det komme enkelte regnbyger, ellers blir det stort sett oppholdsvær og sørøstlig bris. Det blir det også I fjellområdene, og I fjellområdene så kan brisen bli frisk utsatte steder. Det kan komme litt regn I Jotunheimen, og det over 1200 meter, ja, så kommer nedbøren ned som snø, ellers blir det stort sett delvis skya oppholdsvær også I fjelltraktene.
2: Visste du at du kan spise løvetannår da?
0: Det var jeg faktisk klar over.
2: Det var det?
0: Ja.
2: Eli skriver det, vi må ta opp og nytte oss av løvetann. Vi kan spise hele planta, både røtter, blader og blomst. Det var litt, det var I hvert fall uklart for meg, så jeg måtte google. Bladene smaker litt som rucola, hvis nok.
0: Ja.
2: Det godt. Kan du spise pizza med løvetann, for eksempel?
0: Kan du ikke også lage vin av løvetann, tror du?
2: Det kan godt hende. Blomstene litt sånn søte og milde. Knoppene kan du spise, røttene kan stekes som rotgrønnsaker, kokes I supper, tørkes, og stilken spiselig. Inneholder en melkesaft som veldig bitter. Kanskje løvetannvin, ja.
0: Ja. Vi skal høre litt mer om Norges historiens største myntfunn fra vikingtida etter denne låta herfra, Olivars.

0: Olivas, du må ha trua. Og du må ha trua hvis du skal lete etter mynter fra vikingtida også, og da lønner det seg å være på rett plass til rett tid.
1: Du går ikke med metalldetektor uten å trua på at du finner noe.
0: Nei, ikke sant.
1: Nei. Og myntfunnet på Rena jo Norges historiens klart største fra vikingtida. 4772 sølvmynter gravd opp.
0: Men hvem var det egentlig som gravde ned Mørstadskatten, og hva historien bak?
2: Herregud.
3: Han
2: der.
3: Han jo der.
4: Etter nesten 1000 år i jorda graver de fram en ny sølvmynt som skinner som om den skulle være lagd i går. Sist onsdag ble utgravingene avsluttet etter at de hadde gravd opp 4772 mynter.
5: Jeg har vært arkeolog i 20 år, og altså, jeg har sett mer mynt nå enn jeg har gjort hele min karriere, og det tror jeg gjelder for alle andre som er involvert her.
4: Kjetil Lotsgarn entusiastisk. Han prosjektleder fra Kulturhistorisk museum. Men hvem kunne ha en slik enorm formue rundt 1046-47, da man tror Mørstadskatten ble gravd ned? Svein Harald Gullbæk myntekspert ved Kulturhistorisk museum.
6: Her snakker vi om en som var en del av den norske eliten på 1000-tallet, og som sannsynligvis også sto ganske nær de øverste myndigheter og kanskje til og med kongen.
4: Prosjektlederen for utgravingen har en klar formening om hvem dette kan ha vært.
5: Jeg tenker kanskje det mest sannsynlig at det var folk som bodde her. Altså, det var gardbrukeren, storbonden på Mørstad, som gravde ned skatten i utkanten av sin gard, som en bank. Og så, som er skjedd etterpå, det vet vi ikke, men han er nok neppe glemt skatten, så han kan antagelig tenke seg at noe dramatisk har skjedd.
7: Der, vet du.
8: Der er han.
4: Kjetil Lotsgarn har forsket på yngre jernalder og tidlig middelalder, med spesielt fokus på jernproduksjon og handel. Han forteller at Østerdalen var rikere enn mange tror på den tida, på grunn av jernet.
5: Sannheten at her ble det generert enorme rikdommer gjennom utmarksressurser, jakt og fangst, men jernet spesielt. Det jo jernframstillingsanlegg spredt utover landskapet her. Det hundrevis, hvis ikke tusenvis, av jernframstillingsanlegg.
4: Hvor mange det som kunne hatt så store verdier i området her den gangen?
5: Altså når du ser at naboen din fremstiller jern og får tilbake sølvmynt på sølvmynt som betaling for jernet, så det en idé som sprer seg. Sant? For at myrmammen ligger overalt, treet og brensel ligger overalt, så det bare kunnskapen om å fremstille jern. Det den du mangler, men den sprer seg også. Så det kunne være ganske mange.
8: Altså den litt spesiell?
6: Den veldig spesiell. Dette en Edvard Bekjenneren.
4: De fleste myntene fra England, Tyskland og Danmark, og jernprodusentene i Østerdalen drev med handel sørover.
6: Denne personen har hatt tilgang til og brukt internasjonale handelsnettverk. Dette en person som hadde kontakter indirekte eller direkte med Europa.
4: Hvor mange hadde det den gangen?
6: Nei, det var nok ikke sånn. Alt for mange igjen så snakker vi om et eliteskikt. Men det var nok også sånn at folk var mer mobile og mer kommuniserbare enn vi kanskje har trodd.
4: Og Mørstadbonden var ikke alene om å være rik i området. Kanskje finnes det flere glemte skatter.
5: Det er ikke slik at jeg blir veldig forbauset når vi får den Mørstadskatten her, for at vi har hele tiden visst at det ble skapt mye jern her, og at jernet var en veldig etterspurt vare. Så slik sett så er det nesten rart at vi ikke har funnet Mørstadskatten før, eller funnet flere slike, for at det var generert enorme rikdommer gjennom jernframstillingen her.
0: Ja, og reporter på Rena, det var Knut Røssel. Og utgravingene på Rena, de fortsetter i høsten, og det skal nå gjøres mange undersøkelser og forskning fremover. Tror du vi får klarere svar, Anders?
1: Kan jeg håpe?
0: Det lov å håpe. Leanne Rimes her med How Do I Live?

0: Leanne Rimes med How Do I Live. Lar du løvetanna gro I hagen, spør vi om I dagens lytterundersøkelse. 69% sier ja, 23% vil fjerne så fort som mulig. Og vi har jo fått flere kommentarer, eller flere meldinger I innboksen vår, Anders, om ja, løvetann.
1: Jeg lærer jo ting hele tiden. Jeg jo ikke verdens mest intelligente og opplyste person, så jeg fant ut I sted og fikk vite av en våkenlytter at løvetannet kan du faktisk spise. Det var nytt for meg, og Arne Matland skrev at løvetann en så viktig blomst for bier og humler at den får stå I fred I hans hage, og det god mat for disse små og viktige vennene våre. Dessuten kan du lage en nydelig likør av løvetannblomst. Bruk bare det gule I blomsten av bladene. Kan du lage en nydelig salat, så løvetann må vi la stå. Ikke sant? Gå inn I radioappen og stemme, eller fortell oss din favorittoppskrift med løvetann, kanskje?
0: Her det...
1: Løvetann på pizza, fant du ut det da? Det skulle du prøve.
0: Det uendelige muligheter, ja. Så gi oss tips og råd.
2: En podcast fra NRK.
3: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
4: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
3: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
5: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
2: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Meret Aiello med Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund. Vi skal ha litt rann om været, og god morgen til deg, Marek Ratajczak.
1: God morgen.
0: Ja. Hvordan været I Innlandet på denne mandag 18. mai?
1: Det stort sett oppholdsvær over hele fylket, og så det litt sånn variert skydekke, så det jo særlig nordlige og østlige områder, det litt lettere, og det en god del sol, mens det nærmere grensa mot Buskerud, så det mer grått.
0: Hvordan blir været videre utover dagen da?
1: Det egentlig litt av det som nå som fortsetter gjennom dagen. Det mulighet for at det kan komme noen regndråper fra de skyene, og da det særlig de områdene som nærmere inn mot Buskerud og Vestlandet som utsatt for det, mens det sånn oppe I Østerdalen, kanskje det størst sjanse for at det holder seg oppholdsvære hele dagen, og en god del sol gjennom dagen.
0: Mm. Og vi som håper på mer sol I tida fremover, ser det lyst ut for oss?
1: Det ser egentlig ganske så fint ut utover uka. Det kommer perioder med litt regn fortsatt noen dager fremover, men det absolutt gode muligheter for mange dager med sol, og det særlig når vi kommer inn mot helga, det store sjanser for at det begynner å nærme seg litt mer sånn sommervær.
0: Hurra, da sier jeg tusen takk for praten, Marek Ratajczak. Frem til Dagsnytt nå så får du Planes med Åren.

0: og radio.
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forberedte seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
1: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
3: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
1: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
4: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titall sammen amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
1: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
4: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål, som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennomføre. I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltingsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de forente arabiske emirater.
1: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
5: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
3: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
6: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
8: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt i samfunnet.
6: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
3: Det å ha en så punktlig og vid plattform midt i blinken for meg.
1: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
9: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
2: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
9: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
0: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
1: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet.
10: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så er 163 et relativt lavt antall.
11: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
12: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
1: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
13: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
14: Vi tror jo at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
13: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
14: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
1: Reporter her, Johan Sette. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en krusbåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
15: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
16: Føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
15: For 16 år gamle Celine Pettersen er det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben er i boks.
16: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage er et veldig bra startpunkt.
15: Celine er en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
17: Send e-post, ja.
15: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
17: Ungdommen er engasjert og vil jobbe.
15: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
18: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det er vanskeligere nå. Det er færre jobber som blir skapt, som er tilgjengelige for unge.
15: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
16: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
1: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Brannes.
19: Dette Morgon i Innlandet på NRK P1.
20: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ka-ching! Lytterne skal være veldig glad for at ingen av oss som står i studio fra morgensendinga i Innlandet prøvde å gjøre som Mika og synge med på Grace Kelly, for den låta den går veldig høyt. Anders, klart, ja, Anders, Ola og Knut i studio. Og Knut, du har en oversikt over nyhetsbildet.
1: Ja, og i nyhetene denne morgenen så hører vi at russeulykken natt til lørdag preget russefeiringen i Brumunddal i går. Mange russ gikk i 17. mai-toget med plakater med varme hilsener til kameraten som ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus, skriver Ringsaker Blad. Politiadvokat Julie Dahlsveen sier flere vitner blir avhørt for å finne ut hva som skjedde da en russ fra Ringsaker ble funnet alvorlig skadet på E6 natt til lørdag. En bil med fire personer kjørte av veien og veltet nord for Otnes i Rendalen i går kveld. Ingen ble alvorlig skadet. De involverte opplyste til politiet at et dyr hadde kommet ut i veibanen, men det viste seg at sjåføren som øvelseskjørte hadde rundt 2 i promille. Det samme hadde ledsageren i setet ved siden av, opplyser politiet. Og det er sannsynlig at det enorme myntfunnet fra vikingtiden på Mørstad gård i Åmot stammer fra lokale gårdeiere. Det mener utgravingslederen fra Kulturhistorisk museum, Kjetil Loftsgarden. Han sier Østerdalen var et langt rikere område i slutten av vikingtiden enn mange tror, på grunn av en enorm jernproduksjon.
2: Knut, hva synes du om Løvetann?
1: Løvetann.
2: Vi har jo avdekket at jeg og Ola vi er motstandere av hverandres mening der. Jeg er mot løvetann, han er for. Du, i egen hage altså.
1: Jeg skulle gjerne blitt kvitt denne løvetannen, men ja. Jeg må jo bare innrømme at jeg har gitt opp. Den er håpløst når den først har kommet, så ja, så jeg skjønner den. Den blir grønn den nå når jeg klipper plenen, så ja.
2: Så skjønner jeg, når dere som har råd til så store hus med så stor hage, da er det lett å la løvetannet gro.
0: Ja, råd til det, ja. Vi kjøpte hus på et gunstig tidspunkt, tenker jeg heller vi sier. Vi skal prate litt om 17. mai, og den ble jo feiret over hele landet, og i Alvdal så var det en som fant ut at, nei, kanskje jeg skal kuppe hele 17. mai. Mer om det snart.

0: det var Rebecca Bangfield med Untangling. Det var jo 17. mai I går, og da gikk jo flagget til topps for hele Norge, Anders.
1: Gjorde det, men I Alvdal så gikk det også til topps for en litt nebbete fyr, kan vi vel si, som hele landet kjenner. Solan Gunnarsen fyller nemlig 60 år I år, og han hadde en klar beskjed til Alvdals ordfører Mona Muru.
2: Jeg forlanger flaggheising tvert.
3: Du forlanger flaggheising, vi skal ordne det.
4: Ja. Ordføreren færre store oppdraget, og Hilde Bergebakken, du daglig leder I huset Aukrust. Hvor skal dere feire I tillegg til nasjonaldagen her?
5: Jo, Solan jo 60 år, men I tillegg jo huset Aukrust 30 år. Og Solan vet jo ikke helt når den født, så han kupper jo selvsagt dagen I dag med feiringen når det så mange ute med flagg.
4: Da får se da, for nå det allerede kakefesten I gang. Solan, har du fått forsynt det? Du ikke til den beskjedne typen du, så nå må du jamme en skjære kaka her. Ludvig litt mer redd. Kan du spørre dere da, Ludvig, hva du syns om den store feiringen her?
6: Nei, det farlig. Det var jo så fise. Men det bra at en Solan får feire dagen sin da.
4: Da har du fått til kakestykket ditt, og hvor skal du feire videre I dag?
2: Nei, det skal da bli litt diverse musikk og salut og mye god stemning.
4: Du prater om salut, altså det står en bak her nå som ganske oppfinnsom.
7: 5, 4, 3, 2, 1, ja!
4: Der gikk saluten for 60-årsjubilanten Solan Gunnarsen.
8: Men ikke alle kunne være med på feiringen av Solan Gunnarsen I Alvdal I går.
9: Kom da, 17. mai, unger. Skal vi gå to? Kom da. Ja, kom da.
8: Sauebonde Bjørg Randmæl har tradisjon for å feire nasjonaldagen på sin egen måte.
10: Det har kommet ca. 80 lam her nå I par tre veldig travle uker. Så.
4: Du jordmor på sykehuset Innlandet på fødestue på Tynset, og så du jordmor I eget sauefjos. Hva det som driver det når du da reiser hjem, og så du jordmor der også?
10: Det jo det store og det store å se livet komme til. Man blir veldig ydmyk for det.
8: Og selv om hun ikke fikk feire nasjonaldagen sammen med resten av bygda, vil hun hedre Alvdals store kjendiser.
4: Du har fått to lam her nå som enda ikke har fått navn. Hva slags navn har du tenkt å sette på dem?
10: Det var de to siste. Nei, det må bli Ludvig og Solan det da.
0: Og da får vi bare håpe at Solan og Ludvig overlever folkehårsesongen I hvert fall. Reporter I det innslaget her, det var Geir Olav Slåen og Anne-Kari Løberg. Det blir snart gjenhør med dagens konkurranse, hvor det handler om politibetjent Nora Wang. Men før det, la oss bremse.

svak applaus ble satt i gang. Her slo han strengene på gitaren og pakket ut min første sang.

Jeg husker platen jeg fikk lån. Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til mål. Og etterlot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svar. Og med din mørke stemme lærte du meg blues på din gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen.

I think the show must go on. Da jeg igjen så opp mot døra, da var du borte som en hånd. Jeg skulle spille for de gale, og fine sanger av deg med.

0: Nydelig og viktig sang der fra Lars Bremnes, Spille for de gale. Vi skal konkurrere her I morgensendingen fra Innlandet, og det gjør vi jo hver morgen. Og på fredag så var det en nyhetssak, og da var det golfspiller Kristoffer Reitan som vant en stor turnering.
1: I dag så Nora Wang tilbake, hun løser mange mysterier, så da må du som vanlig følge nøye med.
2: I kantina på politihuset på Grønland var det stengt for servering den mandagsmorgen. De ansatte var involvert I den pågående streiken. Men kaffeautomaten fungerte, og mens politibetjent Nora Wang ventet på at koppen hennes ble fylt med rykende americano, hørte hun kollegene Fredrik og Ståle snakke om filmen Falling Down fra 1993, hvor Michael Douglas spilte hovedrollen som den arbeidsledige nyskilte ingeniøren William Foster, som får et slags mentalt kollaps. Ja, den scenen hvor han tar opp kantklipperen og bare blæste løs. Kantklipperen? Ja, det en bazooka, men det ligner jo litt på en kantklipper. Nora Wang satte seg ned sammen med de to filmentusiastene. En bazooka ligner vel mer på en gresstrimmer, sa Nora. Ja, hva egentlig forskjell, spurte Ståle, som virket oppriktig engasjert. En kantklipper jo en sånn arm som du setter på en traktor eller en annen type anleggsmaskin, sa Nora. En gresstrimmer jo mer som et håndholdt rør eller en stang, men jeg skjønner jo for så vidt hva du mener, Fredrik, for faren min en sånn gresstrimmer, og på litt avstand så kan den jo minne om en M20-bazooka. Ja, og mange kaller jo gresstrimmere for kantklippere, supplerte Ståle. Og omvendt, jeg gjør det selv hele tiden. Nora Wang smilte. Det godt at de kunne være enige om noe.
1: Det godt at jeg kan være enig om det. Noe Nora Wang da, vi lurer på hvilket år kom filmen Falling Down ut som ble nevnt her hvis du vet svaret på det. Gå inn I NRK radioappen og send svaret ditt der med fullt navn og adresse.
0: Frem til nyhetene klokka 8 så får du tonefølge av Adele med When We Were Young.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såret barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persia-bukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet ikke en del av Amnesty-statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
1: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Hvite eller Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
0: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
2: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
3: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
4: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandnes.
5: Og her nyheter fra Innlandet. I Brumunddal var russen preget under 17. mai-feiringen i går etter russeulykken på E6 natt til lørdag. Mange russ gikk i toget med plakater med varme hilsener til kameraten som ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus, skriver Ringsaker Blad. Politiadvokat Julie Dalsveen sier flere vitner blir avhørt for å finne ut hva som skjedde. Sjåføren av russebussen er siktet etter ulykken.
6: Ja, den sjåføren som har ført bussen, den har status som sikta, og det er sammenheng med etterforskningen og beslag som er gjort i saken. Bussen er tatt beslag i av politiet, så status på sjåfør er per nå sikta. Det er ikke tatt beslag i førerkort, og så jobber vi da med informasjonsinnhenting, som sagt, for å ta rede på hendelsesforløp.
5: Så skal vi høre at en person øvelseskjørte med rundt 2 i promille i Rendalen i går kveld. Bilen med 4 personer ombord kjørte av veien og veltet nord for Otnes. Ingen ble alvorlig skadet. Også ledsageren i setet ved siden av hadde rundt 2 i promille, ifølge politiet. I dag starter rettssaken mot Storedal kommune etter at en kvinne i 20-årene saksøkte kommunen etter sin skolegang. Hun mener behandlingen hun ble utsatt for i skoletiden i Storedal har skadet henne, slik at framtidig arbeidsevne er tapt. Hun krever flere millioner kroner i erstatning og oppreisning, skriver Østlendingen. Kommunedirektør Geir Kvisten sier til avisa at han ikke ønsker å kommentere innholdet i saken. Det ønsker heller ikke kommunens advokat. Og 50 ungdommer i alderen 15-18 år ble i går ettermiddag fjernet fra skysstasjonen på Gjøvik. Ifølge politiet ble venterommet brukt som festlokale. Flere av ungdommene skal ha vært beruset. Nyhetene fra Innlandet var ved Knut Røsrud. NRK.
7: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen utgjør AHA, og her hørte du Foot of the Mountain. Og du hører på morgensendinga fra NRK Innlandet med Anders og Ola i studio.
1: Morgen.
0: Morgen.
1: Morgen, morgen.
0: Klokka 8:09, og tidligere i sendinga så pratet vi med meteorolog Marek Ratajczak, som hadde følgende å si om været.
2: Det stort sett oppholdsvær over hele fylket, og så det litt sånn variert skydekke, så det jo særlig nordlige og østlige områder, det litt lettere, og det en god del sol, mens det nærmere grensa mot Buskerud, så det mer grått.
0: Hvordan blir været videre utover dagen nå?
2: Det egentlig litt av det som nå som fortsetter gjennom dagen. Det mulighet for at det kan komme noen regndråper fra de skyene, og da det særlig de områdene som nærmere inn mot Buskerud og Vestlandet som utsatt for det, mens det sånn oppe i Østerdalen, kanskje det størst sjanse for at det holder seg oppholdsvære hele dagen, og en god del sol gjennom dagen.
1: Det flere enn oss som trives i sol. Ola, løvetanna trives også når det blir sol på himmelen. Vi spør appen i dag, lar du løvetanna gro i hagen? Tre alternativer, ja, løvetanna bra for bier og humler. Nei, den fjernes så fort som mulig. Hakke hage det siste. Jeg på alternativ 2, fjernes så fort som mulig. Du en ja til løvetannperson.
0: Det helt korrekt, og jeg da blant de 68% som mener det. Men her har du muligheten til å påvirke meningsmålingen, for vi har den helt frem til klokka 9.
1: Ja, jeg heier på nei-laget, så jeg ber de våkne nå og komme deg inn i appen og gi en stemme.
0: Ja, det lov å prøve å påvirke. Jeg oppfordrer jo da alle til å stemme, ja.
1: Jeg vet jo at det jeg sier nå litt politisk ukorrekt, men sånn det.
0: Sånn det. Ja. Vebjørn Sand vil binde Kongsvinger tettere sammen med en ny gang- og sykkelbru over Glomma, og det skal vi høre mer om straks. Men først musikk fra Sil.

0: Ja, i dag samles fagfolk, kunstnere og politikere i Kongsvinger for å diskutere en mulig ny gang- og sykkelbru over Glomma.
1: Blant deltakerne er kunstner Vebjørn Sand, som har lansert ideen om å knytte byen tettere sammen fysisk. Og god morgen, Vebjørn.
2: God morgen.
1: Fortell litt, hva ser du for deg kan bygges?
2: Ja, jeg ser for meg den vakreste broen som er tegnet, etter manges mening. Det er en bro som er universell, tidløs, og som passer inn til alle tider. Og det er ikke ringere enn, ikke ringere da, enn Leonardo da Vincis berømte brodesign fra 1502. Og jeg har jo satt i gang et prosjekt på 90-tallet, så laget vi og utviklet vi sammen med ingeniører og arkitekter og Statens vegvesen, Vegdirektoratet og flere selskaper to forprosjekter. Den første ble oppført i tre, som står over E18. Den fikk jo internasjonal oppmerksomhet, for første gang ble bygget noe i full skala etter Leonardo. Og det som Leonardo opprinnelig hadde tenkt var jo en stenkonstruksjon, og forprosjektet til den stenbroen, den er en stor drøm for mange å få oppført. Og dette stedet er jo det perfekte stedet for den, fordi Leonardo tegnet den for å spenne over vann. Og, eller det gyllene horn i Istanbul riktig nok, og derfor så er dette stedet helt gjennomstående for nettopp å fange opp denne broens konstruksjon og at man kan beundre den skjønnheten og det budskapet denne broen har til alle tider.
0: Mm. Kongsvingers ordfører Elin Sørheim Bjørkli, du også med. God morgen til deg også.
3: Ja, god morgen.
0: Hva var din første reaksjon på dette forslaget om en gang- og sykkelbru over Glomma fra Vebjørnsson?
3: Det var kjempespennende, og det var jo sånn at jeg tenkte at dette må vi snakke mer om, så jeg måtte lete etter telefonnummer en gang for å få kontakt her. Og det er klart at det med gangbro, det er noe som har ligget i plana i Kongsvinger i veldig mange år, og så er det noe som jobber jevnt og trutt med, men det å få inn litt sånn nye tanker, det å løfte perspektivet litt og se hva mer kan denne gangbroa være enn bare å komme fra A til B over Glomma. Altså det er veldig inspirerende, og jeg er veldig glad for det møtet som Innlandet Science Park har fått til i dag, sånn at vi kan snakke mer om nettopp dette.
1: Mm. Hva mener dere, og i hvert fall du da, Elin, en sånn bru kan bety for Kongsvinger?
3: Det betyr veldig mye for de som bor og som beveger seg i Kongsvinger, og det er jo ikke noe nytt. Vi har en bystrategi som heter Kongsvinger 2050, og den er fra 2017. Og allerede før det så var det jo pekt på at Glomma den oppleves som en barriere for gående og syklende, så man må se på nye koblinger over elva. Og jeg tror det vil bety veldig, veldig mye. Det er jo noe innbyggere selv også sier, og så er det jo veldig mange som kommer til kollektivknutepunktet på Kongsvinger stasjon, enten med tog eller med buss. De skal jo videre over brua, men det er kanskje oppleves litt langt for noen. For på andre siden av brua da, så ligger jo både Kongsvinger ungdomsskole, NTG, Sentrum videregående, Øvrebyen videregående, Campus Kongsvinger, Innlandet Science Park. Altså det er mange sånne utdanningsinstitusjoner som folk skal bevege seg til. Og gangbru vil gjøre det veldig mye kortere, og forhåpentligvis kan vi unngå en del bilkjøring, som det er mye av i sentrum til vintertider.
0: Hva slags reaksjoner forventer du i dag på møtet, Vibjørn?
2: Ja, det er jo nettopp det som Elin peker på. Dette er jo mer enn bare en bro. Dette er jo et kunstverk. Og det å bringe inn kunsten, det åpner opp til synergier som ikke bare får, kan man si, regionale ringvirkninger, men også nasjonale, også internasjonale, sånn som det var tilfellet når vi bygde den første i 2001. Så altså det som er min oppgave er jo å se betydningen av og løfte kunsten inn I samfunnet på den måten her, fordi det har en kraft I seg som ikke noen andre uttrycksformer har. Altså kunsten snakker til hele mennesket, til hjertet, til følelsene, til sansene. Og kan jo bli mer en som sagt en bare en bro, det blir et landemerke, et identitetsmerke og noe som rett og slett viktig I vår tid, og det å bringe inn skjønnhet og det vakre og store sammenhenger og linjer, og dette jo, man kan tenke seg Leonardo og renessansen, og vi jo alle barn av renessansen, det jo den tiden som åpnet seg mot det moderne verdensbildet og det moderne menneskesynet, så vi kommer alle fra renessansen, så dette jo på en måte en måte å knytte seg til en helhet og sammenheng på, som viktig I vår tid, som så fragmentert og oppløst, så gir kunsten håp og sammenheng og en følelse av fremtid, og det nettopp det som jeg har lyst til å dele med de som kommer til dette åpne møtet på Science Park etterpå. Ja. Jeg skal dra opp til Kongsvinger om noen for oss på straks.
1: Internasjonale ringvirkninger, hører vi her, Elin. Det høres jo flott ut, et sånt prosjekt I Kongsvinger som kan gi det. Hvor realistisk tror du at denne broa blir noe av?
3: Ja, det jo noe vi skal prøve å få klarhet I, da, og starte med det møtet som Innlandet Science Park har invitert til I dag. Og så det jo, altså, med tanke på det Vebjørn sier nå, det handler jo om å bygge, hva skal jeg si, en sånn stolthet. Vi har en flott by, vi har hatt en veldig god sentrumsutvikling, som vi ser nå, og det å få I bro som noe mer, da, det med på å bygge identitet og stolthet til stedet der vi bor. Så det har mange betydninger for innbyggere, og det at de I tillegg kan få en mer større oppmerksomhet, det jo bare kjempepluss.
0: Nydelig. Da ønsker jeg dere begge to, og også da de andre fagfolka, kunstnerne og politikerne I Kongsvinger, et godt møte I dag. Takk for praten.
2: Tusen takk.

0: Ja, det var Bendik med låta Din hånd.
1: Vi har ventet I... ...28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
0: Og frem til nyhetene nå klokka 8:30 så får du Lorentzen med om du vil.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. I alt fem personer ble skadet I en frontkollisjon mellom to biler på en fylkesvei I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
1: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titals amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
0: Flere enn 80 mennesker døde av ebolavirus I den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
2: Utbruddet I DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte I regionen.
0: Men de sier det ikke fordi det farlig for oss I Norge, for eksempel?
2: Nei, for oss I Norge så risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet, det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
0: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen I dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra I dag rammes også serveringssteder på seks av landets største flyplasser. Totalt flere enn 4400 medlemmer av to fagforeninger I streik I tilsammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører på P1 fra Innlandet med Anders og med Ola, og ikke minst med Knut. Du har hånd om nyhetene, og først til Mørstadsskatten og det enorme myntfunnet I Åmot. Og spørsmålet, Knut, jo hvordan dette havna I jorda der?
4: Ja, nå kommer spørsmålene om hvordan I all verden så mange mynter havnet I jorda I vikingtiden der. Og Østerdalen var langt rikere I slutten av vikingtiden enn mange tror, ifølge Kulturhistorisk museum. Årsaken en enorm jernproduksjon. Og det derfor sannsynlig at Mørstadsskatten gravd ned av lokale gårdeiere, sier myntekspert Svein Harald Gullbæk.
5: Personlig tror jeg dette var lokal kapital. Og det skal nok knyttes til de store jernforekomstene I omegn, hvor da jernet gikk til for eksempel Danmark og Sør-Skandinavia, og så fikk man sølv og andre ting tilbake. Denne personen har hatt tilgang til og brukt internasjonale handelsnettverk. Dette en person som hadde kontakter indirekte eller direkte med Europa.
4: Og sist onsdag ble utgravingene avsluttet I denne omgang. Det var da funnet 4772 mynter, som gjør dette til Norgeshistoriens klart største myntfunn fra vikingtiden. En mann I slutten av 30-årene I Hedmarken og Østerdal tingrett dømt til 2 år og 5 måneder I fengsel for en rekke lovbrudd. Lovbruddene gjaldt blant annet narkotikasalg, tyveri av snøskutere og fyllekjøring. Mannen mister førerkortet og må I tillegg betale en bot på 10 000 kroner pluss saksomkostninger. En person er pågrepet av politiet etter flere meldinger om som gikk om en person som gikk inn i garasjer i området Bøverbru i Vestre Toten i går morges, det opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor personen har vært og ber personer i området om å sjekke deres eiendommer. Og en person øvelseskjørte med rundt 2 i promille i Rendalen i går kveld. Bilen med 4 personer ombord kjørte av veien og veltet nord for Otnes. Ingen ble alvorlig skadet. Også ledsageren i setet ved siden av hadde rundt 2 i promille, ifølge politiet.
6: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Opprinnelig en låt skrevet og utgitt av Iggy Pop, men dette her var David Bowies versjon China Girl fra 1982.
1: Har du den på LP eller på singel?
0: Jeg har den både på LP og singel faktisk.
1: Ja.
0: Og hvis jeg ikke tar helt feil, så har jeg den til og med på Picture Disc singel. Det vil altså si singel som ikke svart, men som har bilde av David Bowie.
1: Ja.
0: Nydelig låt.
1: Ja. Ja.
0: Vi har pratet med statsmeteorolog Marek Ratajczak om været I innlandet I dag.
2: Det stort sett oppholdsvær over hele fylket, og så det litt sånn variert skydekke, så det jo særlig nordlige og østlige områder, det litt lettere, og det en god del sol, mens det nærmere grensa mot Buskerud, så det mer grått.
0: Hvordan blir været videre utover dagen da?
2: Det egentlig litt av det som nå som fortsetter gjennom dagen. Det mulighet for at det kan komme noen regndråper fra de skyene, og da det særlig de områdene som nærmere inn mot Buskerud og Vestlandet som utsatt for det, mens det sånn oppe I Østerdalen, kanskje det størst sjanse for at det holder seg oppholdsvære hele dagen, og en god del sol gjennom

0: Et sted der roser aldri dør, eller Vestavind som låta heter, med Levi Henriksen fra Kongsvinger og hans Babylon Badlands.
1: Skolen deres ble lagt ned, men dokkarussen de nekter å dø. Selv om elevene nå går på skoler andre steder, så lever de russetida på dokka.
0: Og Ida Lyshaug og Dina Øystad Nordmann klare på at det her de vil feire russetida.
2: Det jo for å holde tradisjonen oppe, rett og slett. Og at vi vil skape et fellesskap her på dokka, og ikke bare i storbyene.
3: Ja. Men hvordan blir russetida fremover nå da?
2: Nei, vi skal jo drive og rulle ned rundt da. Vi skal prøve å holde tid på dokka, for stort sett. Og vi går jo på Gjøvik da, så det blir jo en del Gjøvik-Brasilien og Lillehammer. Og
3: ja, blir det noe fellesskap med russen på Gjøvik ellers?
2: Ja, de hadde jo dåp på onsdag, så vi var jo masse med de da. Så vi har blitt veldig godt tatt imot, rett og slett.
3: Og du da, hva tenker du om at dere gjør dette her på dokka?
4: Vi skal jo ikke la fylkestinget av de som la ned skolen vår vinne, så vi vil jo vise at vi fortsatt lever her på dokka og lager masse stemning, selv om skolenedleggelsen skjedde.
3: Dokkarussen den lever videre?
4: Ja, dokkarussen lever videre.
2: Helt klart.
3: Hvor viktig det?
4: Det veldig viktig.
2: Veldig viktig, ja. Det betyr mye for oss.
4: Ja. Mm. Jeg tror det betyr mye for lokalsamfunn å vite at, liksom, at vi fortsatt er her, at vi ikke har glemt dokka, selv om vi måtte bli tvingt unna.
3: Men nå har det gått et halvt år, eller et år snart. Et år. Hvordan har det vært egentlig?
2: Nei, det var kanskje litt sånn merkelig start, sånn at det føles som om vi bare på besøk egentlig på skolen. Men etter hvert så har det selvfølgelig vi har blitt godt tatt imot, og vi koser oss rett og slett.
4: Samtidig så merker vi det på skoleprestasjoner da. Skoleprestasjoner går faktisk ned etter skolenedleggelsen på grunn av mye pendling for veldig mange. Og

0: flere som har måttet flytte. Vi begge to har jo flyttet.
1: Ja, på hybel.
2: Så dere har bor på hybel begge?
1: Ja, ja, gjør det.
2: Hvordan er det da?
0: Det mye vanskeligere enn jeg trodde. Ja, det mye, det tidskrevende. Selv om man da får kort reisevei, så det mye tid som går til andre ting.
2: Mm. Det deilig med russetid på dere nå.
1: Ja, ja, veldig. Ja, vi koser. Vi har gledet oss masse.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, det var reporter Arne Sørenes som pratet med Dokkarussen, som her var representert ved Ida Lyshaug og Dina Øyestad Nordmann.

0: Real to Me med Victoria Nadine.
1: Også kjent som dama til Kygo.
0: Akkurat, Victoria, tenker vi, sier da, ikke Victoria.
1: Hun norsk. Skal til svaret på dagens konkurranse. Nora Wang I dag tok seg en kaffekopp, og så kommer et lite spørsmål inne der.
2: I kantina på politihuset på Grønland var det stengt for servering den mandagsmorgen. De ansatte var involvert I den pågående streiken. Men kaffeautomaten fungerte, og mens politibetjent Nora Wang ventet på at koppen hennes ble fylt med rykende americano, hørte hun kollegene Fredrik og Ståle snakke om filmen Falling Down fra 1993, hvor Michael Douglas spilte hovedrollen som den arbeidsledige nyskilte ingeniøren William Foster, som får et slags mentalt kollaps. Ja, den scenen hvor han tar opp kantklipperen og bare blæster løs. Kantklipperen? Ja, det en bazooka, men det ligner jo litt på en kantklipper. Nora Wang satte seg ned sammen med de to filmentusiastene. En bazooka ligner vel mer på en gresstrimmer, sa Nora. Ja, hva egentlig forskjell, spurte Ståle, som virket oppriktig engasjert. En kantklipper jo en sånn arm som du setter på en traktor eller en annen type anleggsmaskin, sa Nora. En gresstrimmer jo mer som et håndholdt rør eller en stang, men jeg skjønner jo for så vidt hva du mener, Fredrik, for faren min en sånn gresstrimmer, og på litt avstand så kan den jo minne om en M20-bazooka. Ja, og mange kaller jo gresstrimmere for kantklippere, supplerte Ståle. Og omvendt, så jeg gjør det selv hele tiden. Nora Wang smilte. Det godt at de kunne være enige om noe.
1: Det ikke noen spørsmål inne der. Spørsmålet kommer vi med etter dette her, og spørsmålet I dag var hvilket år kom filmen Falling Down, og veldig mange visste at det var I 1993. En av de, Agnes Elisabeth Ramsrud fra Lillehammer, som stikker og går med handlenettet I dag, og nye muligheter for å vinne handlenett for UF-tannen etter klokka to I dag.
0: Ja. Lar du løvetannet gro I hagen, eller ikke? Du har fortsatt noen få minutter på deg til å gå inn I appen og avgi stemme. Ja, løvetann bra. Nei, den må fjernes så fort som mulig. Men først, Lene Marlin.

0: Malene Malin der med Unforgivable Sinner. Knut Røsrud har kommet inn I studio. Hvordan vil du oppsummere nyhetene denne mandagsmorgen?
1: Jo, denne morgen så har vi blant annet hørt at russulykken natt til lørdag preget russefeiringen I Brumunddal I går. Mange russ gikk I 17. mai-toget med plakater med varme hilsener til kameraten som ligger kritisk skadd på Ullevål sykehus, skriver Ringsaker Blad. Politiadvokat Julie Dahlsveen sier flere vittner blir avhørt for å finne ut hva som skjedde da en russ fra Ringsaker ble funnet alvorlig skadd på E6 natt til lørdag. Og en bil med fire personer kjørte av veien og veltet nord for Otnes I Rendalen I går kveld. Ingen ble alvorlig skadet, men det viste seg at sjåføren som øvelseskjørte hadde rundt 2 I promille. Det samme hadde ledsageren I setet ved siden av opplyser politiet.
2: Etter oss kommer Nyhetstimen, Jean-Henrik Mathesson og Silje Nordnes får besøk av programleder og musiker Markus Neby, som skal snakke om den nye VM-låta han har lagd for NRK sammen med kollega Nicolai Ram. Låta ble sluppet I går, Ola, på 17. mai, heter Sammen for Norge. Har du hørt den?
0: Jeg har hørt den og sett videoen, og den var ganske morsom. Så med blant andre Markus og Martinus og Eva...
2: Sissel Kyrkjebø.
0: Og ikke minst Sissel Kyrkjebø.
2: Oi, oi, oi.
0: Lar du løvetanna gro I hagen, har vi spurt om I dag, og 69% av dere sier ja, løvetann bra for bier og humler.
2: Jeg blant de 20% som har sagt nei, den må fjernes så fort som mulig.
0: Mens 11% av lytterne her I NRK P1 I innlandet ikke har hage. Anders og Ola, de sier takk for følge, og frem til klokka 9 og nyheter og 9-timen, så får du Lillebjørn Nilsen med Tanta til Beate.
2: Kjallabais!

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Når Fellesforbundet I dag utvider streiken, vil det merkes på 6 av de største flyplassene her til lands. Drygge 260 nye medlemmer tar på seg streikevestene. Dermed deltar nesten 4500 medlemmer I Fellesforbundet I streiken som har vært I en måned. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Så skal vi høre at mobilapper får oss til å ete annerledes og å handle på andre måter. Nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskap som Volt og Fodora ser at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger har blitt lågere, sier Stein Stray Gammelsrød I konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser. Det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
0: En person nå bekreftet død etter trafikkulykken ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. Fem personer ble skadde I frontkollisjon mellom to biler på en fylkesveg I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. USAs president har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. Ifølge kjeldene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Oljeprisen har stiget til rundt $111 fatet, og på børsene I Asia har kursene fallet, blant annet på grunn av frykten for mer krig. Indias statsminister Narendra Modi kommer I dag til Norge, og det første gang en indisk statsminister gjør det siden 1983. På programmet står blant annet undertekning av flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India, et samarbeid som har vært I over 2 tiår og som viktig, det sier Elisabeth Strand Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
0: Det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås. Nå starter 9-timen på det som kanskje årets blåeste mandag.
3: Det, vet du hva, Hanna? Det nok mulig at du har rett til hvordan formen din I dag.
4: Vet du hva? Sean og Hanna og du som hører på, den helt grei.
3: Den grei. Grei bare det, og det liker jeg å høre.

0: person Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Tenk deg å ha en drøm, en stor nasjonal drøm om å lage VM-låt, og så skjer det.
2: Det som et eventyr, og i går på selveste 17. mai så slapp Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge.
1: Ja, etter en lang VM-låttørke har NRK endelig en offisiell VM-låt og tilbefolket et episk verk som får selv det mest følelseskalde mennesket til å felle en tår.
2: Markus Neby kommer på besøk til 9-timen i dag.

0: lo da med meg der.
1: Bitte litt. Jeg vet ikke om gikk det ut på luft da. Det at Sean her prøvde å... Jeg er litt usikker på om du skal sønge på den måten.
0: Er ikke det innenfor lenge?
1: Jeg tror det er kulturell appropriasjon. Åh,
0: Sørens, beklager så mye til alle mine jamaikanske venner der ute.
1: Nå tror jeg det greit.
0: Da det greit. Tusen takk skal du ha. Bad Boys der, Inner Circle, for deg som... Ja, oh, Gud, hvor har jeg den låta fra igjen? Åh, hvor er det det var? Jo, det var Cops, selvfølgelig. Denne politi-reality-serien som har gått i 178 år, tror jeg.
1: Gikk på TV2 i Norge i hvert fall. Ja, riktig. Var det TV-programmet du brukte å følge flittig med på?
0: Ja, men litt sånn i... Altså, det er så gammelt og så lenge siden, så jeg har lyst til å si litt sånn i ungdommen, så har jeg noen minner av at jeg satt og så på det på sene natteskvelder for å se på Cops, som kom, brøt seg inn, ikke brøt seg inn, men slo inn dører og arresterte slemme mennesker.
1: Apropos Cops eller politiet, da, så har det jo kommet meldinger om at i går på vår nasjonaldag, 17. mai, så var det jo stort sett god stemning, men at det også i politiloggene rundt omkring i nesten hele landet meldes om overstadig beruset folk, slåssing, og flere plasser har politiet gått ut og bedt foreldre kom og ta vare på fulle ungdommer. Så det er jo sånn kjedelig. Som kan skje det, men altså, jeg vil bare igjen understreke at det har vel stort sett vært god stemning. Det var i hvert fall det der jeg befant meg.
0: Samme her, Silje. På Steinerskolen i Bærum er det alltid god stemning, så der befant jeg meg store deler av dagen. Jeg vet ikke, har du sett noen rester av 17. mai? Det har jeg nemlig gjort i dag tidlig. Jeg ser, jeg har rester.
1: Hva har du sett av rester?
0: Jeg har rester, jeg har sett tre russ som sjanglet seg, for jeg tror, hjemover. Ja. Jeg har også sett en mann i bunad snike seg inn i en drosje 6:10 i nabolaget. Jeg mistenker en god gammeldags walk of shame.
1: Eller walk of pride, kanskje. At,
0: jeg liker innstillingen.
1: Ikke sant? Ja. Det er jo litt hyggelig det, innimellom og overnatt borte.
0: Søren heller.
1: Men for min del, fordi det jeg la merke til i morges, det var jo at veien min til jobb der, det bare syda og kokte av folk. Veldig mye mer liv på morgenen på 18. mai enn det har vært på mange, mange år. Fordi det her, det var jo her nå 3 år på rad at 18. mai har vært en fridag, og det her er den første liksom skikkelig blå mandagen på en måte, 18. mai, vi har hatt på lenge. Men vi er jo opp. Og står vi?
0: Ja, vi er oppe og nikker. Jeg vet ikke, kanskje dette her kan det være tidenes blåmandag som Anna fra nyhetene meldte. Kan godt hende det er det, jeg vet ikke.
1: For min del er kjempeform. Det eneste er at jeg har litt vondt i føttene. Og der er jeg litt sånn nysgjerrig på, hvordan er det med dine føtter?
0: Når du sier det, for jeg hadde på meg mine pensko, og de er akkurat litt for trange, og så er de så flate. Vi er jo vant til å gå i sneakers, jeg går jo bare i sneakers.
1: I går så observerte jeg ganske mange barn som gikk med joggesko til bunad, for der er det akseptert. Ja. Og jeg nesten så har jeg lyst til å foreslå at voksne også kan begynne med det, men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig fint med bunadsko, altså, men det er jo noe med at man går med de en gang i året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og kjenner det nå, altså.
0: Ja, for du får aldri liksom brukt dem inn. De er alltid nye på et vis, men finnes det ikke bunadsko? Jo, det gjør jo det, sånne som er lagd i sånn joggeskoaktig materiale, sånn at de er gode å gå i. Men jeg så voksne som gikk med joggesko til bunaden også, og jeg tenkte, ok, greit, for jeg er ikke sånn bunadmann, jeg bryr meg ikke sånn. Men du gikk til bunad.
1: Litt bunad.
0: Ja. Nordlandsbunaden.
1: Litt bunad dame. Ja. Ikke bunad. Kopp, altså bunadpoliti.
0: Nei,
1: men jeg gikk i Nordlandsbunad i går, og jeg synes jo det er helt vidunderlig å få tatt den fram.
0: Og så var det litt kaldt, det var ikke så varmt i går, så det var sikkert litt deilig. Ja, ikke sant?
1: Helt perfekt. Men vi må jo håpe at alle der ute, at dere hadde en skikkelig fin dag i går.
0: Ja, vi regner med det.
1: Og at uansett hvordan dagen var, at dagen i dag også blir bra.
0: Jeg lurte litt på han som gikk inn i drosja i bunaden i dag tidlig, om han skulle på jobb etterpå. Tror du det? Eller har han fått seg fri? Fordi det kan bli en røff dag for de som da gjør denne walk of shame, walk of pride, som jeg liker at du kaller det, Silje. Og så skal de liksom hjem og ta seg en kjapp dusj, og så komme seg på jobben.
1: Ja, det kan være litt tungt, men kanskje også har man ny energi?
0: Ja,

0: Astrid S der med låta Side Effects, og vi har jo vår mann ute i gatene, Silje. Øyvind Bekkevold, opp om morgenen. Du også, Øyvind, kommet deg etter gårsdagens, jeg håper å si, fest.
1: Festigheter.
0: Ja. Festigheter, takk.
2: Ja, hva skal man si? Har man kommet seg? Det kan man lure på. Det, når man har storfamilien og litt ekser og det hele, spørsmålet er hvor mye man skal by på. Hvor mye man skal by på. Men, og jeg kan gi en liten rapport herfra, Marte, før vi går på. Og det er, for jeg tenkte bare, hva søren er det som skjer her ute? For her føyk folk forbi og alt mulig sånn. Og så kommer jeg plutselig til å tenke på at det er jo 18. mai. Marte, hva er det du har sett noen greier her?
3: Du, jeg har sett tre stykker på vei hjem i bunad, så det vittner jo om en hard natt, kanskje.
2: Walk of shame.
3: Rett og slett en walk of shame på en mandag morgen. Den er tøff.
2: Sånn skal det være.
3: Sånn skal det kanskje være.
2: Men du, hvordan var det for en... I hvilken måned er du i graviditeten?
3: Du, jeg 8 måneder på vei og skal snart føde, så 17. mai for oss var ganske rolig, men var med 6 barn til sammen. Så det var heftig nok det.
2: Ja, for du har jo allerede en knøtt.
3: Ja, en liten knøtt som på 16 måneder som skal bli storsøster veldig snart. Så det bærer jo 17. mai prega.
2: Hvordan går graviditeten? Jeg snakker jo med alle som man da skjønner. Jeg har snakket med 50-60 stykker i dag bare som dro forbi meg. Men hvordan går det med graviditeten, Marte?
3: Veldig bra. Jeg er ganske upåvirket av graviditet. Både nå og sist, så jeg veldig heldig. Jeg i full jobb, klarer det.
2: Men hva du jobber med da?
3: Jeg advokat. Oh. Så jeg heldig som har en jobb som ikke krever så mye fysisk av meg det minste. For da er du ganske... behøver ikke noe tilpassning eller tilrettelegging når man gravid.
2: Og hvordan gikk fødselen sist?
3: Fødsel gikk greit. Graviditet var enkelt. Fødsel greit.
2: Hvor mange timer var det på deg? Det jo så utrolig varierende dette her.
3: Jeg måtte bli satt i gang, så jeg tror vi var på sånn 20 til sammen.
2: Ja, ikke sant.
3: Men ikke fullt trykk hele tiden, selvfølgelig.
2: Nei, for nå det jo bare kanskje en måned igjen, så da det spenning. Men du rolig og trygg?
3: Jeg rolig, trygg. Satser på at hun... kommer ganske godt over tiden nå også, så at det blir inn i juli en gang og ikke i juni. Ja.
2: Og så har du lagt et godt fundament, altså jeg begynte jo her med litt personlig også, men det funnet deg en bra mann og vært sammen med han i mange år.
3: Ja, vi møttes unge. Vi var 21-22, og nå vi 35-36.
2: Og da begynte dere, ikke sant, med barna etter over 10 år, la dere møysommelig fundamentet, gikk dere og murte og lagde. Fortell litt om den der fasen der, og hvorfor det ble så lang tid rundt det.
3: Nei, altså, jeg tror vi egentlig bare ville leve livet, og som du sier, bygge et godt fundament, og på en måte ha gjort det meste man vil gjøre før det kommer barn og setter begrensninger for det. Så vi har jobbet mye, reist mye, levd mye, og så det en tid for alt. Nå det ikke så mye tid for jobbing og reising og leve livet, så tar vi barna nå.
2: Ja, hvordan har dere da levd livet? Hvordan liksom, altså, da, hvor, kan jeg spørre hvor dere aldersmessig?
3: Ja, jeg 35, ble det nå, han 36. Det bare det at vi har reist mye, vært spontane og brukt liksom tiden på å jobbe for å på en måte komme et sted i karrieren hvor det passer bedre å ha barn enn om man skal på en måte sette inn det karrierestøtet. Så hvile litt på laurbærene nå og nyte barna, og så trappe opp igjen på et senere tidspunkt.
2: Hvordan har du og han endret seg altså, på disse her, altså fra sånn 2021 til 35-36? Dere har allerede hatt en fin reise, dere to.
3: Absolutt. Spør du meg, så har vi ikke endret oss noe som helst, for jeg føler meg skammelig ung, men vi må endre oss noe, så kanskje blitt mer stabile, kanskje. Lært hverandre å kjenne, vet hva man skal og ikke skal gjøre, holdt jeg på å si.
2: Og hvordan dere som, nå har dere da fått oppleve, siden dere har denne 14 eller 16 måneden hjemme, hvordan dere opplever dere hverandre som småbarnsforeldre?
3: Det var et godt spørsmål. Jeg opplever at vi er de vi er som vi var før. Har ikke kommet noen overraskelse i hvert fall.
2: Er du imponert, eller er du fornøyd med mannen din?
3: Imponert, men ikke overrasket.
2: Oi, hvordan da? Hvordan imponert? Det litt fint noen ganger å være litt hyggelig når man kan.
3: Han tar rollen og tålmodig og stiller opp og ser det som behøves gjøres uten å få beskjed om det. Så det er veldig bra.
2: Ja. Og er han advokat han også?
3: Det er han, ja.
2: Ja, men du, det her fint, altså, Marte. Da fikk vi et godt innblikk. Vi kan jo beskrive at magen... Det var aldri noen tvil om at reporter Bekkevold her kunne si her vi gravide. Det var, når vi i 8. måned, så er det veldig synlig og fint. Så da det... Hvilket sykehus det dere skal til?
3: Du, vi bor i Oslo, men jeg velger Ahus, for jeg glad i lystgass.
1: Du glad i lystgass,
3: ja. Var ikke det før, da?
1: Nei
3: men det viser
1: men bare, den får jo ikke vi gutta så mye. Hva gjør den lystgassen? Altså, jeg skjønner jo at det gir glede.
3: Ja, nei, altså, jeg litt usikker på om det gir så mye glede, men man blir hva skal jeg si, nydelig småbrysten i noen sekunder av gangen. Og så tror jeg egentlig det handler veldig mye om, vel så mye om at man har fokus på en konkret oppgave som å puste inn I en maske, I stedet for at man...
1: Men det ikke vanskelig å ha fokus hvis man ligger litt sånn småbrisen, som du sier, altså det at du har fått den gassen?
3: Nei, det forsvinner etter to sekunder. Så den, ja, den forsvinner veldig fort, den virkningen der. Men det bare det, tror jeg, på en måte ha noe konkret, og, altså bokstavlig talt holde fast I, og puste inn det. Og ha en konkret arbeidsoppgave, og alt annet rundt føles litt småkaotisk.
1: Og så må jeg bare til slutt få lov til å vite, Marte, hva kjenner du nå? Nå står du og holder på denne her 8 måneder store magen. Hva kjenner du av sparking og liv? Er babyen våken allerede?
3: Hun slapper av. Så hun, jeg tror ikke hun våkner sånn før tiden.
1: Så nå allerede det jo ikke sant, ferdig baby der inne, klar til verden, og kan følge rytmen, ikke sant, og vite når hun sover allerede, og så videre. Spennende.
3: Jeg tror ikke det sovet I tiden holder seg når hun kommer ut, men hadde gjort det, så hadde det vært et prima. Ja.
1: Spennende, da bare snakker jeg inn til magen litt til slutt. God morgen etter hvert. Ha en fin dag, Marte.
3: Takk det samme.
1: Ha det bra.
4: Ja, det var artig. God morgen etter hvert. Ja, det var koselig.
1: Du store min.
0: Kan vi få
1: inn...
0: Og
1: så inn der igjen.
0: Der kjører du. Vi ikke helt ferdig. Kan vi få inn en tank med lysgass her? Det mulig, Silje? Går det?
4: Litt usikker på om vi kvalifiserer.
0: Vi kan ikke kvalifisere, ikke.
4: Jeg tror ikke det, altså. Det sånn som de selger ballonger på disco på I Ayia Napa.
0: Det så digg ut. Kall og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: For en låt, jeg elsker den låta der, Silje. Pink med What About Us. Jeg synes hun synger fantastisk.
1: Ja, du har jo satt og søkt ja, og gjort litt etterforskning på Pink her mens vi har hørt på, ja. Funnet ut hvor mye hun har solgt. Og.
0: Ja, jeg gikk rett inn i det. 135 millioner eksemplarer av CD-er og, eller singler og slike ting. Det jo helt sykt. Det jo nesten ingen som gjør det. Hun jo en av de mest selgende artistene i verden.
1: Ikke sant? Og da fikk vi gitt ære dit æres bør, akkurat i musikkens sammenheng akkurat nå.
0: Jeg har fått inn mange meldinger, melder seg på her, det veldig hyggelig, du som hører på at du bruker appen NRK Radio, en her som jeg synes litt fin som vi kan tenke på i dag, kjære dere i 90-men, kan dere ikke oppfordre alle som har funnet verdigjenstander etter 17. mai, om å levere det inn til hittegodskontoret, eventuelt i stedet der det ble funnet mistet i går, en gammel brystnål til bunad etter bestemor, og så er det gråtefjes, og det skjønner jeg kjempegodt, så
1: ja,
0: leit.
1: Jeg helt enig, som en som kan ha en tendens til å miste ting, så blir jeg så uendelig takknemlig de gangene, for det har skjedd en del ganger, at det har blitt levert tilbake, sånn at jeg kunne hente det, for eksempel votta, jakke, jeg har hentet alt mulig rart på hittegodskontoret til Oslos kollektivtransportfirma.
0: Ja, du har vært innom der, for det finnes et eget spesialkontor for det.
1: Yes! Du har ikke vært der,
0: skjønner jeg. Nei, jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg har vært der minst tre ganger. Og hente ting som jeg har lagt fra meg på bussen.
0: Som du da faktisk finner igjen?
1: Yes!
0: Gud, det jo helt fantastisk. Jeg elsker, jeg tenker at folk som mister ting på bussen, der borte for alltid.
1: Nei.
0: Men det betyr at det samvittighetsmessige folk da, ja. som går rundt og leverer inn og sånt.
1: Ja, ellers er det jo samvittighetsfulle folk som ikke tar det som blir, altså for det greia at det blir liggende i bussen, ikke sant? Og så er det bussjåføren som til slutt tar det med til hittegodsen, men det funker jo ikke hvis folk forsyner seg. Og det de finner, altså jeg har en kompis, han hadde satt seg på T-banen, og så hadde han lagt igjen en bok på T-banen.
0: Ja.
1: Og så kom han på det ut på dagen. Ah, fader, jeg glemte den boka. Men så skulle han ta T-banen hjem igjen. Ja. Og så fant han boka si.
0: Fantastisk!
1: Den bare lå der.
0: Oh.
1: Så den hadde liksom bare kjørt rundt i byen hele dagen, mens han var på jobb. Så fikk han den tilbake.
0: Kjedelig bok da, siden ingen tok den.
1: Det kan hende. Ellers er alle bare ærlig og snill og grei. Det tenker jeg vi kan tenke i dag, 18. mai.
0: Ja, enig.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: I leave?
1: Jo, I'm so bad i nytimen. Hvor vår reporter Øyvind tidligere i dag hadde litt problemer med å få folk til å stoppe, fordi de så travel tydeligvis på 18. mai. Men nå, Øyvind, har du funnet to flotte damer.
2: Silje, nå har jeg alliert meg, og jeg tok en rask deal, det man må gjøre i livet, for at jeg så to stykker som gikk med mikrofon og kamera. Hvordan var det der ute, Emilie, altså, sånn, å finne folk for dere to?
3: Nei, vi kjente jo på det begge to at i dag var det hardt å få folk til å stille opp på kamera. Altså.
2: Men jeg da, som ser ut som en sånn der kontormann, skal inn på et gørrkjedelig kontor med blå jakke og jeans og mann i 40-årene, og dere med boller og glede og hæ? Ja, jeg skjønner at jeg kjører feil teknikk.
3: Vi hadde litt hyggelig. Hyggeligere approach enn deg. Vi ga ut gratis kanelboller, da blir folk glad.
2: Oi, oi, oi, juks, doping. Ja, det må jeg si, ja. Jobbe med reklame, vi går litt inn i livet. Hvordan er livet? Du har jo litt fundament i dag, 10 år med kjæresten din før du fikk barn ganske tidlig, rundt 30 eller 29?
4: Jeg 30.
2: Ja?
4: Ja. Nei, så det jo busy da, med en toåring som akkurat har, eller hun har jo vært i barnehagen en stund nå, men også busy jobb, så det jo, nå står vi her og deler ut boller, så det jo...
2: Og du da, jeg føler deg som et barn på 28?
3: Jeg føler meg som et barn, jeg skal være ærlig og si at jeg litt sliten, vi skulle ikke snakke om 17. mai, det var
2: oldest. Ja, bare kom igjen.
3: Litt sliten etter 17. mai, fordi jeg... Lekte som et barn i går, hadde det gøy.
2: Hvordan leker man som et barn og har det gøy på 17. mai, det vil jeg.
3: Nei, en ting jeg har tatt inn i livet mitt som jeg har mistet, det å skippe. Husker du det?
2: Nei.
3: Når man skipper sånn.
2: Nå driver hun og hopper, ja, sånn, ja. Oi, den er koselig, det føler ikke vi menn at vi egentlig kan gjøre. At man liksom, hvordan skal vi beskrive det? Altså, det er veldig vanskelig, man nesten danser, man hopper på ett ben bortover.
3: Ja, skipper heter det, skippti, skippti, tipp, er det ikke sånn man synger?
2: Skippti, tippti, ja, den er kammer, men man føler seg som en liten jente når man gjør det. Er det lov å si? En liten gutt da, for å være kjønnsnøytral. Men det oppfordrer vi flere 9-times lyttere til å gjøre i dag. At man altså får litt fart i kroppen, og så hopper man på ett ben bortover, liksom, gjennom en blomstereng eller sånn, og det gjorde du i går.
3: Ja, man blir så glad av det. Det anbefales å gjøre.
2: Og det var igjen skippe.
3: Skippti, skippti, skippti, skippti.
2: Dette er kjempe.

0: Det når man skal være kreativ og komme på noe helt nytt, så kjenner man jo litt angst. Jeg tror de fleste lytterne kunne kjent på det nå, at hvis de skulle inn I et møte nå, og så var det bare, nå skal dere lyttere komme på noen nye ting som aldri har tenkt på før. Lykke til, så kjenner man sånn.
1: Ja, absolutt. Men jeg tror jobbmiljøet veldig viktig, at man har lave skuldre, at folk får lov å bare kaste ut det de har lyst til. At vi Altså at det komfortabelt å si ting rett ut, så det jo ikke alltid det kommer rett ut. Det kommer mye dustete ting. Men, men at man åpne med hverandre nok til at, ja, at man kan si hva man har på hjertet. Da.
0: Ja, blir det veldig godt kjent da?
2: Ja, vi blir jo det. Ja. Vi sitter jo inne I små trange rom og jobber nesten hele arbeidsdagen med ideer, så man blir jo absolutt godt kjent.
0: For det kan være da for eksempel sånn som nå, Østbanehallen kunde, og så, jeg vet ikke hvorfor dere skal spørre meg og andre om hvorfor dere kom for sent, men, og da skal dere gjøre en reklamestunt for dem, for eksempel.
2: Yes. Det skal vi. Vi tenkte jo det at Østbanehallen ligger jo et sted hvor det mange som jobber I området. Hvordan kan vi nå de? Jo, kanskje vi skal nå de på en dag hvor vi vet at veldig mange forsinket på vei til jobb. Så derfor så deler vi ut boller da, som en trøstebolle til sjefen, rett og slett. Så man tar med seg bollen på vei til jobb for å gi til sjefen, som en god unnskyldning for at man kommer for sent.
0: Og det nok en gang så smører man inn til meg. Var mann I blå boblejakke feil her I 40-årene. Kan du ta en liten prat med meg? Ja, det funket veldig dårlig da. Når folk for sent, og de trenger en god bolle. Ja. Livet til slutt, må jeg høre hvordan Vi har vært litt innom det allerede, men det den frie mikrofonen, da slår vi med hver med mikrofonen. Hvordan livet?
1: Åh, livet stråler. Jeg bare glad om dagen, jeg.
0: Kjæreste?
1: Jeg har kjæreste. Jeg skal flytte inn med bestevenninna mi. Livet stråler. Jeg kjempeglad I jobben. Jeg god form. Jeg ikke syk.
0: Jeg kjenner at jeg bare må gjøre mer grinebitt igjen. Og du da? Hvordan det med deg?
2: Nei, livet ganske bra. Altså. Det jo veldig deilig at våren begynner å komme, sommeren. Varmt I været. Har en toåring som glad og fornøyd og frisk, ikke minst. Nei, så det veldig bra.
0: Ja, min største opptur som utegående reporter nå at nå skjønte jeg at jeg kan gjøre det så enkelt videre. Ja. Jeg kan bare gå ut og si, du, hvordan går det? Hvordan livet? Det bra med deg? Ikke sant? Og så får vi håpe også at man får alle livets falsetter, da, ikke sant? Man fort gjort at man deler de aller beste. Ja, da holder jeg det bare gående her sånn at jeg slipper å gå på mikrofonen hos dere. Grymme meg litt. Nei, da, vi setter over til Sean og Silje.
3: Øyvind, vi har mye å prate om på møtet etterpå. Vi skal snakke om boller, hva du skal ha med deg ut, og så videre.
0: Ropert.
3: Ja. Ropert? Tror du folk blir noe mer glad I Ropert, eller kan
0: det? Husker du ikke du sa til meg det I fjor når jeg møtte en som gikk ut på Ropert, så sa du at det skal du prøve, Øyvind.
3: Det stemmer.
0: Det lover du meg.
4: Altså, Ropert og bolla, det jo en måte å få folk til å prate på, kanskje. Ja. Vi tar det med oss på møtet.
3: Bra jobb, Øyvind.

0: Bertine Zetlitz faller sakte, og mens vi har hørt på det, så har vi skippet litt her i studio. Skipping, det var jo de her jentene, eller damene da, som Øyvind snakket med Sara og Emilie, og de snakket om skipping, at det er en sånn fin ting å ha i livet sitt som voksen. Og så hva er det egentlig? Anne-Lene skriver, den norske betegnelsen, man ikke ønsker bare å bruke den engelske, er vel å hink på ett bein. Men vi måtte prøve det litt her, for at hink på ett bein, det er vel å hink på annet hvert bein. Ja. Og så at man hinking for min, da ser jeg for meg at man står på en plass og hinker opp og ned. Ja. Men når man skipper, så beveger man seg fremover, og så hinker man på annet hvert bein.
1: Det er på en måte sånn mellomskritt.
0: Man liksom hopper litt, ja.
1: Ja, man tar et ekstra skritt på veien på en måte. Dørt, dørt, dørt, dørt, dørt på begge sider på en måte. Ja.
0: Elin Pelin skriver, skippity, kalte vi det. Mm. For jentehopp da, man blir så glad av det. Men mine gutter likte også skipping da de var små. Veldig koselig.
1: Jeg tror det er sånn naturlig bevegelse for barn, tror jeg. De bare gjør det, uten å tenke seg om.
0: Men man burde gjøre det som voksen også. Fordi jeg blir skikkelig glad av det. Skippity!
1: Det er så blind og
0: stille. Skippity!

0: Mens vi hørte på Green Day og Boulevard of Broken Dreams, så har det skjedd at jeg nå lukter litt bedre enn det jeg gjorde før vi satte på Green Day, fordi her smalt døra opp. Inn kom en smørblid og smilende Lene Markus Neby. Han skal jo være gjest når vi er på, han kommer til oss på andre siden av nyhetene. Gitt ut ny fotballlåt sammen med Nicolai Ram. En banger, vil jeg si. En ja. Ballade av beste slag som skal få oss til å synge sanger når vi skal være med i VM, Silje.
1: En skikkelig kraft. Full og samlandes fellesskapsballade. Ja. Og det blir jo da selvfølgelig snakk om den når Markus kommer på besøk til oss etter nyhetene. Men så tenkte vi før den tid at vi rett og slett, altså for å liksom åpne døra inn i fotballsangtematikken, ja. Og så da spille låta som kom på fredag, som er FIFA sin offisielle VM-låt. Og det er da Shakira igjen, som er ansvarlig der, sammen med Burna Boy.
0: Burna Boy, fikk være med.
1: Han fikk være med denne gangen. Altså, hun er jo kjent for Waka Waka, som da var den, en tidligere VM-låt.
0: Ja, Sør-Afrika, mener jeg, der hvor vi fikk gaven Vuvuzela.
1: La oss aldri glemme det. Det var tider.
0: Du, jeg bare merket at jeg lot noe henge i lufta. Grunnen til at jeg lukter bedre nå, var at Markus lukta veldig, veldig godt.
1: Nydusja.
0: Ha på seg nydusja, og veldig deilig parfyme. Ja, og så fikk jeg en god klemme, og da derfor har det smittet over.
1: Låta til Shakira og Burna Boy, den heter Die Die.
0: Ja. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr, nå skal du høre, ja. På italiensk. Ja. Det er en sånn sleng ord som betyr da sånn, kom igjen, eller sånn, gi alt, eller ja, det er litt sånn sportslig heiarop. Die Die.
0: På italiensk?
1: Ja, for det er flere språk her, engelsk, spansk, fransk, japansk og italiensk altså.
0: Glimrende. Ja, men da skal vi høre den offisielle låta, Die Die, her for Shakira.

0: Klokka er 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om et sjeldent besøk.
1: For en indisk statsminister er i Norge for første gang på over 40 år. Indias statsminister Narendra Modi har nå landet i Norge og vært tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre nå i formiddag. Modi og Støre skal mellom annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige, det forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporteren Katrine Oftedal. Så skal vi høre at SV nå ber om innspill i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og er i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet «For det er mange, ikke for det er få». Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i haust. Til slutt, mer utdanning gir deg høyere lønn. Det viser ny norsk forskning som har fått internasjonal merksemd. For da forskerne ved Universitetet i Oslo sammen med amerikanske kolleger undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de ut at ett ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Studien slår også fast at et ekstra utdanningsår gir uttelling senere i karrieren, og at gevinsten av høyere utdanning dermed er større enn det koster. Nå kan det 9 timen som blir fristet til å returnere til skolebenken, tro.
0: Og jeg ble så utrolig fornøyd med vår uten eksamenspress og stress.
6: Ja,
0: jeg trives veldig godt uten.
6: Nei, vi får bare ta den lønnen vi får, Hanna. Jeg får bare fornøyd med det. Jeg kan ikke gjøre noe. Orker ikke.

0: koselig å høre Beverly Craven igjen, Silje. Woman to woman. Du kjente til den andre låten
1: hennes. Ja, det hun som har den Promise Me. Det var den. Kjempefint. Jeg synes du burde gi ut en ny versjon av den låta, Sean.
0: Jeg kan gjøre det. Jeg skal prøve om Markus Neby kan hjelpe meg. Han jo en whiz på alle instrumenter. Han sitter her nå.
1: Han det og kommer straks inn til oss i nitimen, fordi han har skrevet en ny VM-låt sammen med Nicolai Ram. Men jeg tror før vi inviterer Markus inn i studio, så må vi ta en liten runde igjen på det her med skipping.
0: Ja.
1: Altså det her å hoppe eller hink på annen hver fot, det har utløst et uventet engasjement i innboksen. Werner skriver til oss, jeg måtte reise meg på hjemmekontoret og sjekke om skipping har fortsatt sett inne. Etter et par runder i stua, så kan jeg si at det gjør den.
0: Herlig.
1: Og Inger-Lise her, hun skriver jo at hennes barn, barnebarn og oldebarn, de bruker den her glade måten å komme seg frem på når vi skal ned og bad på Bakkestranda. Og de kaller det for bytte om fotsteg.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Veldig bra. Men så har vi Silje her som sendte oss en melding også. Skipping kalles ofte hoppsassa.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg igjen som en beskrivelse av denne typen å løpe gå på aktig.
1: Ikke sant? Ja. Altså Geir skriver at han i en alder av snart 55, han skippet gårde med barnebarna i dress og bunad i går, altså på en strålende 17. mai, og han synes at det like artig. Mens Hilde, hun husker tilbake til oppveksten på Sinsen i Oslo på 60-tallet, da kalte de det for hupse.
0: Hupse,
1: ja. Ikke sant? Hinkehopping er også et ord man kan bruke. Altså det her er helt tydelig at det bringer veldig gode, varme minner i folk, og jeg vil jo igjen oppfordre alle til å gjøre sånn som Werner da, og røyse seg opp og kjenne om man har det i seg.
0: Helt enig. Jeg vil stille å høre på dette her. SV, SV, kom igjen! Vi skal gjøre store slem!
1: Ja, det et nytt sånn slagord for SV. Vi hørte på nyhetene at de har laget et nytt.
0: Ja, jeg skrev den med en gang. Tror du den vinner? Jeg synes at den ganske god.
1: Jeg synes det liksom egentlig passet litt inn i den liksom i det.
0: Man kan bruke rytmen der.
1: Ja, ja. Hoppa går det.
0: Fordøyd med det, altså. SV, det skal få den gratis av meg. Men nå skal vi til fotball-VM, og ny musikk. Markus Neby er straks her hos oss i 9-timen. Du er den.

0: Sæt i skyggen, tag alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørke så det mangler.
1: Levi Bergerud, stjerneregn her i Nitimen, hvor Sean Henrik Matheson og jeg, Silje Nordnes, har fått gleden av å få besøk av Markus Nemi. Jeg hadde en vits jeg skulle si nå.
2: Siden. Ikke trekk deg på den.
1: Fader, god første 17. mai i dag, Markus.
3: Og romjul 17. mai. En
1: slags, ja.
3: Ja, den følelsen der. Ja. Jo, takk, og god første 17. mai.
1: Tusen hjertelig takk. Hvordan var feiringen i går, 17. mai, for deg?
3: Og det var en god feiring, altså. Mammaen til Ada og Andrine Hegerberg har laget en festdrakt til meg. Så det første som skjedde var at jeg måtte få kontrollert den av svigermor, da. At den satt riktig, for hun har sett meg surre rundt med den på diverse bilder på sosiale medier tidligere, at her har du satt den på feil. Så da var det bare først å få kontrollert at det skjerfe satt riktig. Og så var det en frokost og litt innom flåsk plassen, familie, ordinær 17. mai, herlig. Med guttungen da, for første gang.
1: Ja, ikke sant, fordi nå er jo ikke vi se og høre da helt, men vi vil jo gjerne høre.
3: Ja.
1: Og vi må også si til de lytterne som eventuelt ikke vet det, da, så er du sammen med Andrine Hegerberg.
3: Yes, sir.
1: Fotballekspert for NRK, og dere har også fått et barn.
3: Yes.
1: Hvordan var da første 17. mai som familiefar?
3: Veldig koselig, altså han 9 måneder nå da, så han er ikke så opptatt av is- og pølserekorder helt ennå. Men han hadde også fått en liten festdrakt av svigermor da.
1: Matcha dere?
3: Nei, vi gjorde ikke det dessverre. Men altså svigermor er veldig god på festdrakter, så hun har allerede lagd 2 festdrakter. Og den forrige, den matcha vi på, men den har han nå vokst ut av, så i går var det en ny festdrakt. Og det er jo bare utrolig rørende og gøy å se sønnen sin pynte seg. Selv om det er vi som selvfølgelig må gjøre det for ham. Men det er hyggelig å se.
4: Sørget for at ikke han fikk den på seg feil, da?
3: Ja, og der hadde ikke jeg hovedansvaret. Der var jeg mer som en sånn assistent på siden.
4: Men når du sier at du setter på deg feil, altså hva er det som er feil bortsett fra skjerfe? Er det andre, du kan ikke sette på deg bak, frem og sånn?
3: Jeg er faktisk litt usikker. Men nå satt det i hvert fall riktig.
1: Jeg må bare si, fordi jeg har jo jobbet ganske mange år med Markus Neby. Ja. Vi var kolleger i mange år i P3, og er det en fyr som kan klare å få på seg en festdrakt feil, så vil jeg si det der, Markus.
3: Det er riktig. Og nå hadde hun fiks. Hun hadde sydd litt om også, for at ting liksom ikke kunne gå helt galt heller. Åpnet litt på kragen og sånn, så hun har stålkontroll, og godt er det.
4: Ah, så utrolig hyggelig. Hvor mange is, ok, guttungen er ikke på iskjøret, pølsekjøret, hvor mange fikk du stappet i deg i løpet av gårdsdagen?
3: Nå spør du hardt der, sånn, for det ble faktisk ingen is på meg i går, altså, og det angrer jeg allerede på, det gikk jeg glipp av nå, men det ble sinnssykt mange pølser da.
4: Ja, digg, okay.
3: Jeg spiste kanskje 7 pølser sånn.
4: Det er fantastisk.
3: Jeg spiste pølser til frokost.
4: Ja.
3: Da var det mer sånn et grisevariant da, ja. Altså kjent fra salamiens land.
4: Yes.
3: Og så gikk vi videre på lunsj, og da var det grillpølser, og da tror jeg spiste 2-3, ganske moderat, men da visste jeg at jeg skulle videre på en ny grilling.
4: Ja.
3: Og der spiste jeg tror der ble det 4 pølser sånn, også noen spare ribs, så 7 pølser spiste jeg. Det er ikke sensasjonelt.
4: Nei, men det er bra å jobbe likevel, for jeg spiste 1 liksom, og følte at
1: jeg spiste en halv.
3: Ja. Jeg spiste bare en halv.
1: Ja.
3: Men da spiste du mange is.
1: 1.
3: Bare, ja, ok, ja. Jo.
4: Fader, vi er elendige vi var. Du tok ansvaret der, Markus.
3: Hvor mange ble det på
4: der? Nei, det ble én pølse. Og det var frokostpølse. Det vi kommer på skolen selvfølgelig, på steineren oppi der. Også, for da,
3: men er det vinepølse?
4: Ja, da var det vinepølse. Ja, okay. I lumpe, 1 stripe sennep, 1 stripe ketchup.
3: Ja, fordi da er det en sånn dugnadspølse du har spist, så du har ikke på en måte vært på en grill hvor det bare var en slags buffet.
4: Nei.
3: Det er jo livsfarlig, de buffeten der.
4: Ja, de er clean.
1: Ja. Ok, vi kunne snakke om pølse og is veldig, veldig lenge, men vi må videre til hovedgrunnen til at du er på besøk hos oss, Markus, og det er jo da at i går på 17. mai så kom da NRK sin offisielle VM-låt. Dette er det første gang NRK gjør det, så vidt vi vet, lager en offisiell VM-låt.
3: Ja, det høres jo litt sånn, ja, nå har dere har lagd NRK-låta, bare, ja, og den har ikke blitt lagd før den, på en måte, nei, men det var jo bare å foreslå det da, internt, og så var det entusiasme rundt det, så var det veldig gøy å ha fått gjort det da.
4: Ja. Men så det var ditt forslag, eller du og Nikolai sitt, altså folkens på møte liksom, liksom, nå må vi, nå er det snart VM, vi må jo ha en låt.
3: Ja, det, altså det var veldig mange som tenkte at de skulle lage en fotballlåt, og det kom jo helt utrolig mange låter. Altså bare på fredag kom jo Sissel Kyrkjebø og Astrid S med en ny Ja, vi elsker variant. Staysman har tolket alt for Norge. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy da. Så jeg vet, NFF har jo hyret et plateselskap for å håndtere alle fotballlåtene som kommer. Så Nicolai Ram tenkte også at vi burde også gjøre det her. Så hadde vi en kaffe, og vi snakket om det, og jeg måtte også tenke litt på det. Det er jo en veldig vanskelig sjanger. Men så gikk vi rett og slett all in for det, og det var en veldig gøy prosess.
1: Men sist gang det norske herrelandslaget var i VM, det var i 1998. Mm. Og da var du 6-7 år.
3: Ja.
1: Hva husker du av det?
3: Jeg vet, altså jeg husker at fatteren gikk på dass under Rekdalsstraffa. Det er på en måte det konkrete bildet jeg har i
1: husker
3: hodet.
1: Husker du det, eller er det historie som har blitt fortalt veldig mange ganger?
3: Jeg ser det for meg, men jeg er også usikker på om jeg blander det med at han gikk for å skifte til å bli nisse på julaften. Men det dasstriks er jo om du har angst under straffer, og om du skal bli nisse. Vet du hva? Jeg husker det. Fordi familien og mye venner, vi var mye i Frankrike om sommeren, og dette her var jo et Frankrike-mesterskap, og da hadde vi også opplevd at tidligere på sommeren så hadde Frankrike vunnet en kamp, og da hadde folk gått ut på verandaen, og at alle bare sto og brølte utover de franske gatene, liksom. Så jeg husker også at jeg ville oppleve det her når Norge vant, så jeg husker at jeg også gikk ut på vår veranda og liksom, litt sånn litt for langt til neste hus, bare sto og ropte litt ensom i en hage. Ja, ja.
4: Så koselig.
3: Ja,
4: men gikk koselig. Han gikk inn på do
3: det fordi han... Det var også da Kurt Nilsen vant World Idol, så det er jo de øyeblikkene vi kan skilte med. Ja.
4: Men fordi han får nerver, ikke fordi han tilfeldigvis sånn, nå må jeg tisse, det var fordi han ikke orket å
3: ja,
4: se
3: ja, ja.
4: På.
3: Ja, ikke sant? Det er mye nerver der. Ja, mye nerver der, sånn.
1: Men du, hvordan følelser var det nå du da og Nicolai tok med dere inn da dere skulle skrive denne låta sammen for Norge?
3: Nei, altså vi begynte litt tullete til verks. Vi fant liksom den ideen, det premisse om at det var gøy om vi liksom fanger alt hva Norge er, hva det rommer, og uansett hva så samles vi nå da vi har et sterkt fellesskap, og det kommer veldig tydelig fram gjennom fotballlandslaget og fotball-VM. Så da lekte vi liksom litt i forskjellige retninger, altså vi er fjell, vi er hav, vi er gründere og vi elsker NAV. Det var på en måte litt den retningen vi hadde tidlig, ja. Men så kjente vi sånn, nei, men skal vi ikke først lage en ordentlig, ordentlig fotballåta, og trenger vi ikke det? Nå er det jo så lenge siden sist. Vi kjenner jo den lengselen etter så mange år borte, skal vi prøve å liksom fange den i en låt da? Og da har det vært gøy å prøve å lage noe som bare er beid fram inderlig.
4: Ja, og det er denne låta her, den er helt fantastisk. Fått styre rollen i kritikkeravisen i dag, forresten. Har du fått det med deg?
3: I dag går det?
4: Ja, i dag også, ja.
3: Jeg kødder det, jeg har ikke fått med.
4: Nei, der må du lese avisene.
3: Men nå snakker du nå, sånn.
4: Ja, nå er det vel Dagblad.
3: Ja, det var i går, ja.
4: Det var i går!
3: Ja, det er ikke noe nytt der nå, sånn.
4: Ja,
3: nå skuffer du meg her, sånn.
4: Ja, jeg stemmer.
1: Men i hvert fall veldig gode tilbakemeldinger. Ja, det var kult. Og det koka i kommentarfelt, og folk blir rett og slett beint fram rørt.
3: Ja. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi blir rørt av det også.
4: Ja, jeg blir rørt av det også, av det at vi blir rørt av det. Og nå skal vi høre låta.

0: Den er fantastisk, Markus.
1: Å, takk, det er kult. Ja,
2: Anne-Grete skriver applaus, applaus, applaus. Og Maiken altså har gåsehud inne i appen NRK Radio da, der du kan sende oss melding hvis du har noe å si, noe på hjertet.
0: Ja, jeg ble så glad. Jeg blir så glad av den låta der. Det er jo veldig mange store navn, både fra idretts- og musikkverdenen. Hvordan går man frem når man vil ha med folk inn i låta, Markus?
1: Du må spørre da. Og så fikk vi Sissel Kyrkjebø ganske tidlig med, ja. Så det hjelper jo veldig. Og hun hadde jeg jobbet litt med sånn, under covid, så lagde jeg en variant av serien Lyse med masse artister som var litt sånn som det her. Og det ledde jo til at Sissel og jeg spilte sammen på 17. mai, ja. Og hadde et litt, det var veldig hyggelig. Så da ringte jeg henne, vi hadde en lang og god prat som endte med at hun ville være med, men også om at da vi la på røret, så sendte hun meg bildet av en bok om vagusnerven, som jeg burde lese.
0: Og hva er vagusnerven?
1: Nei, det handler om å komme i kontakt med seg selv da, og puste ut og ta vare på seg selv, rett og slett. Ja.
2: Men Sissel Kyrkjebø, hun altså er jo ikonisk på så mange måter, men da også med Se Ilden Lyse da, fra Lillehammer OL i 94, var hun det første navnet liksom? På blokka deres.
1: Det tror jeg det var. Ja, det er jo liksom nasjonalfølelse med en gang hun er med. Så det var det nok, ja.
0: Og eksklusivt, ikke minst. Hun er jo så svær og en av våre virkelig store artister her.
1: Ja virkelig. Ja. Og så var det kult også da, å få med Jørn Lande, som på en måte ikke er et så kjent navn, men er en veldig anerkjent heavy metal-vokalist ute i verden. Og så er han jo han som synger da Alt for Norge, som han også har fortalt om. Han var litt sånn usikker på om han skulle gjøre den fotballlåta Back in the Days, om det liksom var litt feil for han. Nå har han jo omfavnet ned, og han leverer jo knallgodt på denne låten her også. Du hører han på andre refreng, så hører du en fyr bare rope i bakgrunnen med toner, og det er Jørn Lande.
0: Fantastisk.
1: Og det er kanskje mitt favorittøyeblikk i låta der, det er når låta går helt ned, og så er det inn i siste refreng, så hører du Jørn bare rope, au! Au!
2: Men hva tenkte du, Markus, da Jørn Lande, altså selveste Jørn Lande fra Alt for Norge, sa ja til å være med på din og Nikolai sin sang?
1: Det er veldig, veldig bra, da vet vi at låta hvertfall får pondus da.
2: Ja.
1: Og så har jeg et nostalgisk forhold til Alt for Norge og Jørn Lande, og jeg er fan av han som metallvokalist også. Han har hatt noen fantastiske gitarrister med seg, som jeg har sett opp til i barndom og sånt, så nei, det var veldig kult med han der.
2: Ja. Og så er det altså Arne Skeie og Drill, og det er de to fra idrettens verden som er med her. Ja. Det å, eller hvordan fikk dere med dere dem egentlig?
1: Jeg tror det var, det var Nikolai som, Nikolai Ram har jo jobbet mye med sport, og har jo et forhold til Arne Skeie, så han ringte til Arne Skeie og spurte, og da var strategien at vi spør ikke Drillo, Arne Skeie spør Drillo.
2: Smart.
1: Det var veldig lurt.
2: Ja.
1: Men Nikolai måtte faktisk ringe Drillo også, og da sa Drillo, nei, dette har jeg ikke noe lyst til. Men siden Arne er med, så er jeg med. Så den strategien funket.
0: Så koselig.
1: Ja, veldig koselig.
0: Arne Skeie er jo kjent som en som aldri sa nei til noe som helst da han jobbet her, for en utrolig raus og hyggelig fyr.
1: Veldig, og de var jo veldig søte når de kom inn på den lille puben på dagtid, hvor vi spilte inn et lite klipp da, i musikkvideoen, og da legger Drillo en pose på bordet, og så sier Arne at Drillo sa vi måtte ha med drakter. Så de draktene de har på seg, Drillo som har på den forrige landslagsdrakta med striper nedover, så du får litt sånn der sydenturistfølelse av det, og Arne Skeien drakt ved siden av, det var altså Drillo som tok ansvar for at de skulle ha på seg landslagter, og det synes jeg var utrolig søtt.
0: Ja, for da tar han jo det på alvor når han først blir med, så går han i all in han også.
1: Virkelig, virkelig, men han sa også underveis at dette er ikke det beste jeg gjør. Og Arne trengte også noen takes på å treffe det er ikke med på låta, men på musikkvideoen, så er han, og da ble Drillo også litt utålmodig. Nå har du prøvd så mange ganger, Arne. Så det var veldig koselig, altså de holder koken de der, og ja, gleder meg til at de også skal få oppleve dette mesterskapet her.
0: Ja, samme her.
2: Men du, Markus, du og Nikolai Ram da, som gikk sammen for å lage denne låta, hvordan var arbeidsfordelingen mellom dere, altså, da dere begynte å skrive denne sangen?
1: Vi fant denne ideen da, om å la den handle om hva Norge er, og at vi forenes om fotballlandslaget, og så hadde vi, så lagde vi ulike musikalske ideer, med ulike tekster, og så møttes vi rett og slett slett på et rom på NRK hvor det var et piano, spilte ideer for hverandre. Og så er vi to med ganske sånn sterke meninger begge to, og det gjorde at vi dro hverandre mot det resultatet som vi ble veldig fornøyd med da. Så vi lagde en utgangspunkt på dette møterommet, brukte kanskje en time, og så sendte vi hverandre lydfiler frem og tilbake. Det føltes litt som å ha en sånn delt foreldreansvar, fordi vi var i samme rom, lagde denne ungen her, og etter det så var vi liksom travel på hver vår kant, og så kan du ta låta i morgen, ja jeg tar låta i morgen, men da må du ta låta neste uke. Og så ble den født da, og så ble vi stolt av det som kom ut.
2: Det var litt sånn konfliktfritt delt foreldreansvar det her.
1: Ja, det var, altså, det var, men altså, vi hadde gode diskusjoner da, men det var veldig befriende gode diskusjoner også, og hvilken retning låta skulle ha, og hvor mye humor, hvor lite humor. Så det var veldig bra, gøy samarbeid.
0: Men hvor forskjellig var utgangspunktene deres, og når møttes dere på en måte?
1: Nei, det var jo litt sånn, jeg synes denne ideen er litt for tung, teksttung, hva med den her, bare, ja, men da mister vi det tekstpoenget der, og så finner du midten der, da, og det er ofte det beste resultatet.
0: Herlig.
1: Så ja, det var skikkelig fin prosess. Ja, ja. Vi sto sammen om låta.
0: Sammen om låta, ja.
2: Altså, Nicolai Ramm sa i et intervju at målet her var jo da å skrive en ballade som samlet landet. Intet mindre.
1: Ja, det hadde ikke jeg tørt å si i pressmelding, det hadde jeg ikke. Så nei, han har jo også det giret der, så det har også sett jeg også veldig pris på.
2: Ja, fordi liksom, hvor går man når man da skal skrive både melodi og tekst som skal spille på folk sine følelsesmessige strenger?
1: Ja, hvor går man egentlig? Altså, når du da skriver den, alt hva Norge er, så kan du gå i komiske retninger, men så er det jo å destillere det ned, det der, så vi starter jo, vi er fra sør, vi er fra nord, allerede der har vi jo dekket ganske mye. Og den kom ganske tidlig, det var et fint øyeblikk, hvor vi satt på piano, og vi hadde noen referanser vi syntes var fine, og prøvde litt frem og tilbake, rett og slett, og så ramler bitene på plass, og så har du et puslespill som ser rotet ut, og så må du inn og rydde i det da. Og så har vi jo lagt inn noen hint både til Alt for Norge, Se inn lyse, We are the champions, faktisk også, en lite nikk inni der.
0: Så. Men dette er jo grep som du som er musiker og komponist antar bruker. Altså, jo, for det er jo noe med å lage det på den måten som gjør at folk vil synge, at det blir allsang, at det er det, en oppskrift på en måte.
1: Ja, sånne låter blir jo ofte ledd av fordi de er så enkle, men der er jo nettopp utfordringen egentlig å skrelle det vekk da, få det enkelt og klare å si mest mulig på færrest mulig ord. Så er det å prøve å få teksten til å høres relativt lik ut gjennom låta da, at rimene, det er ikke enderim, men også rim underveis i setningen og så videre. Så det er jo litt sånn, hva er det der gamle mobilspillet heter? Hvor du,
0: altså, Tetris?
1: Sånn, det er, nei,
2: eller Snake?
1: Nei!
2: Angry Birds?
1: Scrabble, hva heter det? Scrabble-spillet? Det er som å spille Scrabble. Ja, liksom, sett samme ord.
0: Ja, rett og slett. Ja.
2: Word feud?
1: Det var det jeg tenkte på!
0: Word feud. Nydelig, bra jobb, Silje. Det var bra. Her redda du vår ære her.
1: Ja, takk.
0: En annen låt, du skal bli sittende, du, Markus, men en annen låt som jo samler ikke bare den nasjonen her, men den tyske og europeiske land over det ganske kontinent, er jo denne her.
1: Åh, ja, de, jeg bøyer meg i støvd.
2: Ja, de er gode på det.
1: Ja, det er vi da.
2: Ja. Pop, magikere.

0: Modern Talking er selvfølgelig der. You're my heart, you're my soul. Det renner inn med meldinger her, Markus. You never walk alone, Frank har skrevet helt rå og masse følelse i denne låta. Og det kan brukes når vi kommer til EM også.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, gjenbruk der.
1: Det gjenbruk, ja. Og det ja. Vi har vært klimabevisste også når vi har lagd denne låta.
2: Ja, Synnøve skriver for en låt, hørt den mange ganger allerede, blir så godt humør av å høre den, og det jo selvfølgelig da Markus Neby og Nicolai Ram sin Sammen for Norge som kom ut i går. Her er det en hel haug med artister med Markus, Sisse Kyrkjebø som vi har snakket om, Markus og Martinus, Maria Mena, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes, altså, hvis vi begynner, altså det er veldig mange store artister. Hvordan var det med logistikk med alle de her? Det er en ting med opptak av lyd, og så skal det spilles inn musikkvideo i tillegg.
1: Ja, nei, det var tungvitt.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Det var ikke sånn at alle kunne samtidig. Vi snakket om det, fordi når de lagde We Are The World, hvor de også samlet masse artister, så løser de det ved at de gjorde etter Grammy-utdelingen, så hadde bare samlet de seg etterpå i studio til Quincy Jones, og så var det fort unnagjort, liksom. Så vi hadde en tanke, for det er jo snart Spellemann. Skal vi prøve på det samme her? Men det ble for vanskelig, rett og slett, og vi fikk jo ja på ulike tidspunkter fra forskjellige artister, så det var jo bare å kaste seg rundt, da. Så det var en veldig bra gjeng i NRK som hjalp med logistikken der også.
0: Men var det alt sammen, det ser i hvert fall sånn ut at det er det samme studio, eller er det liksom studio, du har Sissel der oppe og så er Jørn Lande her nede, fikk dere liksom koordinert det?
1: Det er litt forskjellige studioer, ja, ja, ja. Så de hvor flest mennesker er i, det er på NRK, men ja. Så ser du Jørn Lande, han er på hytte til lydmann i Sverige. Så den er ganske spesiell, at han lydmann, han var tilfeldigvis på hytta si i Sverige, hvor han har et studio, og der var Jørn Lande også akkurat den helgen, så da bare tok de inn lørdag, og spilte inn masse bra greier fra Jørn Lande til der.
2: Ja. Men altså, altså fra den nevnte We Are The World-innspillingen, så er det jo masse historier, blant annet at det hang på døra sånn skilt, leave ja. Your ego at the door.
1: Ja, ja.
2: Har du noe juice fra deres prosess og opptak?
1: Fra noe juice der? Nei, det har vært kanskje litt for søtt og sømmeløs stemning der. Nei, det er ikke noe juice, det er ikke noe krang. Prince sa ikke nei til denne låta.
2: Nei, ikke sant.
1: Det fikk han ikke mulighet
2: til. Det var ikke sånn at Maria Mena hadde noe smykk som slo mot mikrofonen, sånn som Cindy Lauper, hvis nok hadde det historien derfra. Nei, men ok, jeg er glad for å høre at samarbeidet ikke var fylt med masse konflikt og så videre, men det er jo sånn at dere har jo nå lansert denne låta som NRKs offisielle VM-låt. Og så har det jo allerede kommet en del andre låter, så vil det jo nå da være et slags race, hvis vi kan kalle det, et slags kappløp for å bli den, la oss kalle det, den moralske, offisielle lyden av fotball-VM 2026 i Norge. Hvem er det som bestemmer det egentlig? Hva som blir det låta?
1: Nei, det er dere som hører på, ja.
2: Ja.
1: Og det glemmer man litt, at til både VM 94 og 98 så ble det gitt ut veldig mange låter, men det er fortsatt Alt for Norge fra 94 og Bønna fra Nord, 2000 vi husker. I VM 98 så er det den Let's Do It av Jørn Hoel. Det var hovedlåta da. Den husker noen, men det ikke alle husker var at det også ble gitt ut et album med norske artister til VM 98. Blant annet den kuriøse låta av Arne Hjeltnes, som rapp litt sånn sløyt, noen sånn franske gloser, som er litt sånn der, jeg husker ikke hvordan det heter, men er det sånn der baguette, Paris, her kommer vi, med noen sånn trekspill i bakgrunnen. Så det er jo plass til alt.
0: Ja, det er fantastisk.
3: Det er deilig.
2: Men jeg bare tenker sånn, i det her kappløpet mot å da bli folkets favoritt, er det litt spekulativt å slippe låta på 17. mai?
1: Ja, altså at det er kynisk på en måte.
2: Ja, på en måte, ja.
1: Ja, det føltes som passa, fordi det er en slags hyllest av Norge også,
2: ja.
1: Og så vet jeg ikke faktisk hvor lurt det er sånn lanseringsstrategisk, fordi den drukner i folk som er på mobilen, legger jo stort sett ut bilder av seg selv i bunad på 17. mai, og går ikke inn og hører på musikk, så vi får se hvor godt det funker. Og så er det jo så mange låter nå, som du sier, både Sissel Kyrkjebø og Astrid S, som kommer med Ja, vi elsker, Staysman, kommer ut med Alt for Norge, og det har gitt ut veldig mange likevel, og jeg må si, jeg synes det er deilig da. Jeg synes alt sånn, jeg blir så glad av å se også sånn fotballburgere i butikken, at det er en pil og som heter Landslager, alt sånn, drill og isen gjør comeback. Jeg elsker kommersialisering av av tider vi inne, jula, Halloween, alt sammen, og fotball-VM. Det det fargelegger hverdagen min, får på. Skal kjøpe meg en Drillo-is etterpå.
3: Ja, det fikk jeg også lyst på. Ja,
1: Grillos-pølsene har jeg ikke sett i butikken enda. Nei. De håper jeg også gjør comeback.
0: De må komme. Men ja. Nå som låta ute, hva gjør dere nå videre? Hvordan liksom skal denne låta leve videre? Hva skal, gjør dere med den nå, utover?
1: Jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Dere har liksom oppdratt barnet sammen, ja. Og nå sender dere det ut i livet.
1: Nå skal han på internat, ja. Og så får vi se hvordan han klarer seg. Ja. Nei, da, vi skal svare på noen kommentarer, og, ja. Og det jo veldig hyggelig da, med ja. Folk som skriver hyggelige ting, og håper folk liker den da, om, ja. Og at folk begynner å glede seg til fotball-VM. Ja. Nå det jo 24 dager til i dag, så nå det jo på en måte en slags adventstid vi går inn i. Ja. Bare at når vi har kommet til julaften, så begynner moroa, og det 30 dager til med moro.
2: Men du, Markus, vi jo ikke se og hør, vi inn i timen her, men du jo da sammen med Andrine Hegerberg, som fotballekspert for NRK.
0: Og en tidligere glimrende fotballspiller, en av de aller beste vi har hatt. Ja.
2: Hun skal over dammen, så vidt jeg har skjønt, til USA, og, eller til mesterskapet på jobb.
1: Sammen med Jon Karev, det blir spennende akkurat det.
2: Ja, hva skal du?
1: Jeg skal sitte og se at hun har veldig god kjemi med Jon Karev på skjermen hjemme. Og nå lo hun litt mye av Jon her, altså. Det supert.
0: Altså. Han en veldig kjekk mann, du har sikkert møtt ham mange ganger, men jeg har bare møtt ham en gang oppe i kantina her på NRK. Og man hører
2: det starstruck?
0: Ja, for man hører om de menneskene som har en aura som ikke ligner noen ting. Hele kantina bare snudde seg og så på. Jeg begynner ikke å skremme deg nå, Markus, men det bare sånn det men.
1: Sånn det. Silje og jeg, da vi jobbet i Petremorgen, så intervjuet vi han en gang i forbindelse med Heimebane-serien. Ja. Og da husker jeg at han også kom inn, og så bare går han ut, at han sniker seg, han snek seg bak meg, og så bare masserte han skuldrene mine med de store hendene sine, og så snur jeg meg,

0: I start da vi hørte den her på fredag, fikk råd til å høre litt tidlig, og da gikk vi rundt og nynna på den sangen resten av dagen. Sitter som ei kule.
1: Det veldig hyggelig å høre. Ja, ja. Håper folk hører på den hvis de liker den.
0: De kommer til å gjøre det, jeg lover det.
2: It's a

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da

0: Maria Mena der, Molly Hammar, Can't Let Him Win, som de sier på i Sverige.
1: Og vi har jo snakket masse om fotball, og vi har fått en, la oss kalle det en påminnelse fra Per Erling. Per Erling, beklager, som har skrevet oss i appen NRK Radio at han vil bare minne om at Norge vant altså da 4-0 over Slovenia i ishockey-VM i går. Det er Per Erling Dahl som har sendt oss den påminnelsen, og det takker vi for, og vi må jo gratulere det norske herrelandslaget i ishockey med seieren. De tapte åpningskampen, og så vant de i går, så blir det spennende å se hvordan det går da i ishockey-VM.
0: Jeg ligger på fjerde plass i gruppe B nå, men som vi snakket litt om under låta her, det litt sjokkerende hvor lite det står om dette landslaget vårt i hockeyavisene. Jeg fikk høre at det var VM først nå på lørdag, da vi hadde Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, så nevnte de det i en bisetning. Utrolig pussig opplegg, det må jeg bare si. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det.
0: Ja, og grattis til landslaget.

0: Nå har klokka blitt 11, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Stadig flere må på avrusing. For aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det var nærmere 1800 innlegginger og behandlingsforløp knytt til det narkotiske stoffet, viser tal fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
3: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
4: For samfunnet så det jo en kostnad. Man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i

0: En særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv I Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært I kontakt med personer som smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg I flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo I en del av Afrika som relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede veldig svake, og det at herten veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som smittet, sånn at de ikke smitter.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært I en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person I rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien Bente Kvenshagen sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet I nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve I lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Det er nok et landsmøte her på NRK P1. Det er 1068. møte i rekken.
1: Det, ja, det er meget.
0: Jep, 18. mai i dag, og det ligger tjukt av russekort og sånne 17. mai-fløyte her i dag. Vi ser. Ja.
2: Den der var slapp.
0: Det betyr at vi selvsagt skal spille Finn Blåsa i dag. Et eller annet sted i løpet av de to neste timene så har det altså gjemt seg en sånn her blåse inn i en låt. Den er sliten, den er sliten. Hører du blåsa, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, så kan du vinne en landsmøte veskebærer intet mindre. Det er altså verdenspremiere på dette fantastiske konseptet i dag. Og det er jo verdenspremiere på ny låt fra Charlie Rackstedt i vårt husorkester. Eli Bergman er vår produsent i dag, så da vet dere at dere er trygge henne, til tross for at det er Svein uten i som styrer spakene i dag. Eli Nondal her, så dette er. Hva tenker du på? Kjempebra! Ja. Torfinn Borkhus, du er kaptein på yachten, og du tenker på global historie, eller?
2: Ja, det kommer litt an på hva de bestemmer seg for i avstemmingen i appen.
0: Nydelig.
2: Inn der og påvirk hva det skal handle om i dag.
0: Det er verdens museumsdag i dag, så hvis du vil anbefale et museum, så er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio. Jeg kan anbefale Myrmuseet på Smøla selv.
3: Myr!
0: Er det noen som har noen museumsanbefalinger rundt bordet?
1: Det er jo sånn, er det sexmuseum under slaget i Barcelona?
0: Kjempebra, Helene!

0: møtte Anne-Grete Preussegang, jeg.
1: Åh, er det sant? Ja. Ok, hva slags anledning var det her?
0: Jeg var på byen.
1: Og det var hun.
0: Det var hun. Jeg ble helt stum av beundring.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Jeg klarte ingenting.
1: Men du kjente henne med en gang og skjønner.
0: Anne-Grete Preuss kjenner man igjen.
2: Mm. Jeg skulle intervjue en gang, og så glemte jeg sett på start.
0: Oi!
1: Opptaket?
2: Ja, så ja, det var sånn par til spørsmål ut, jeg bare, å nei. Og så var jeg så fersk at jeg torte ikke å si, jeg beklager, jeg har litt problemer med opptaksutstyret.
0: Nei, å nei.
2: Men hun var altså en stjerne, og det var alt i orden, og hun svarte minst like fint når vi gjorde det på ditt igjen.
1: Ja, ja, men en 2-3 spørsmål, det er jo ikke så...
2: Ja, nei, men åh, jeg har holdt på å dø.
1: Når du er fersk, så er jo...
2: Ja, fy søren.
1: Kjære møte, nylig kom det ut en bok som heter «Folk som hater lokalhistorie».
0: Okay. Det var kjempetittel på en bok.
1: Ja, kjempetittel på forfatteren Tyra Theodora Tronstad. Mm. Den foregår i Nord-Østerdalen, og den treffer ganske nært hjemme for min del. Den foregår på Koppang og Omegn. Jeg har ikke lest den altså. Jeg har lest Ume, jeg har lest anmeldelsen, for den her er veldig fersk. Men jeg tenkte på altså, at lokalhistorie, det slo meg at det er nok et tema som kan fenge, og i landsmøte. Oh, yeah. Og jeg fikk fullstendig rett, for i avstemmingsverktøyet så kan oss nå se at de som liker lokalhistorie, det er 81%.
2: Ja, det var jo ingen tvil.
1: 19% er mye mer glad i globalhistorie. Ja. og der, jeg forstår, jeg er veldig glad i globalhistorie selv.
0: Jeg elsker globalhistorie, jeg er veldig glad i polarhistorie.
1: Det er du også, ja.
0: Og det vil jo da, polarhistorie vil vel være globalhistorie her?
1: Ja, det vil.
0: Med mindre du altså bor i polarstrøk, da ja, vil jo det kanskje være lokalt.
1: Hvis du er innenfor polarsirkelen, så kan du jo si at polarhistorie er lokalhistorie.
0: Ja.
2: Det er kjempeartig med lokalt. Ja. Jo nærmere, jo bedre.
1: Mm. Ja. Har dere en sånn favoritt lokalhistorie fra der dere kommer, Elin og Sven?
0: Ja, altså, jeg har jo nettopp kjørt med hytte i Lensvik, ute i Agdenes, og nå, der er det veldig mye god lokalhistorie, og jeg fikk en fantastisk historie nå, som handler litt om fotball-VM, og litt om Göran Sørloth.
2: Oi.
0: For Göran Sørloth, han er jo en av tidenes beste norske fotballspillere. Mm. Det er jo eneste som er bedre, han er jo hans sønn, Alexander Sørloth, omtrent, han er en av verdens beste fotballspillere. Og Sørloth, hva slags navn er det?
1: Ja.
0: Jo, det har jeg finnet ut, det er faktisk en gård i Lensvika, og det er den gården som ligger lengst sør i Lensvika, da, i kommunen på en måte, eller på stedet.
2: Ah.
0: Så er det den sydligste tomta, sørligste lotten, sørligste lotten.
2: Ja. Og så logisk.
1: Ja.
0: Så Göran Sørloth kommer egentlig fra Lensvik.
1: Ja, og den sørligaste garen på Lensvik.
0: Ja, og som nå ikke finnes. Sørlotten, den er blitt fraflyttet, for det var jo en av de dårligste tomtene da, for moderne gårdsdrift.
1: Ok, så det her, nå må du enten bli proff fotballspiller, så må du finne på noe helt annet.
0: Ja. Det var kanskje bra for alle at akkurat den gården gikk dunken da, for det var veldig bra for norsk fotball, at sørlottfolkene satt seg på ball.
1: Ja, og så får jeg håpe at det gjør utslaget i årets VM også da.
0: Ja, det kan jeg tenke på når Alexander skårer i USA. Ja,
1: du forutser det.
0: Bare forventer at han skårer. Han er jo et best.
1: Enn du da, Elin, hva er det slags lokalhistorie fra Bodø? Om?
2: Nei, det er ikke Bodø, eller kanskje, nei, jeg vet. Jo, altså, ja, jo, det er jo noe sånn krigshistorie og sånt da. Ja. Jeg kommer jo fra, ikke et boreslag, men et felt i Bodø der husene ble bygd opp etter krigen fordi det var flatt.
1: Ja.
2: Det er nesten ingenting igjen av Bodø by da Tyskland hadde fått gjort sitt.
1: Nei.
2: Så det er et sånn typisk hus som jeg tror fra 54 eller noe sånt, ser ut som nesten alle andre hus, det er firkantet, to vinduer oppe, to vinduer nede. Vi har til og med en bydel i Bodø til det svensk byen.
1: Jaha.
2: For der fikk man da sponsa materiale fra svenskene.
1: Oh, ja.
2: For å bygge opp igjen.
1: Var det litt sånn Marshall-hjelp, bare fra Sverige?
2: Ja, det kan vi godt si på det viset. Ja. Ja. Så litt sånne ting. Og så har jeg blitt tilknyttet en gård der også, har vært en litt sånn tyskerhistorie, så der tyskerne overtok. De bare sa, dette stedet skal vi ha. Så de brukte, jeg vet ikke om de brukte et sykestue, eller hva de gjorde for noe der. Men de stjal noen bilen som hørte til, og den befunnet, tror jeg, nede på Sunnmøre eller noe. Dette kan være litt feil, men
0: hvertfall... Tyskerne?
2: Ja, de stjal bilen, ja. Så den befunnet langt unna etter at krigen var over, da. Ja, sånne ting.
1: Det er, altså, 2. verdenskrig, det er jo kanskje det lokalhistorie er logget til.
2: Ja.
1: Men, det her er det du, kjære delegat, som kan styre og påvirke i dag, hva slags lokalhistorier du har lyst til å dele med oss.
0: Ja.
1: For NRK radioappen er jo vidåpen den. Der er det bare å sende inn. Du kan velge at navnet ditt ikke skal vises hvis du kommer med noe pikante lokalhistorie. Eller så er det fullt navn og adresse hvis du vil komme med noe, hvis du på en måte vil nominere deg selv til lokalstedets neste sånn slags lokalhistoriker.
0: Herlig. Her er global musikk.

0: Ja. Det er jo en glede å få lov til å utannonsere det norske Melodi Grand Prix-bidraget. Ja.
1: Eller Eurovision Song Contest, som noen helt sikkert kommer til å rette på å si. Jeg bare redder deg fra det.
0: Nei, men nå har vi jo allerede gjort det feil. Ja. Jeg beklager allerede. Har dere klage, så sender dere appen NRK Radio.
2: Ja, det skal se vårt stemning her.
0: Ja.
2: Ok, la oss ta for oss. Det her ble jo et slags museumstips spesialsending.
0: Ja, det er verdens museumsdag i dag.
2: Han Kjell, han vil anbefale alle som er lokalhistorisk interessert i Bærum, sjekk ut nettstedet barumhistorie.no.
0: Barumhistorie.no.
1: Ja. Det er sikkert noen ildsjeler som har funnet opp nå. Skal vi skrive ned, for ting blir glemt.
0: Ja, kjempebra. Ja. Jeg kan anbefale radioresepsjonens egen Wikipedia-side. Husk dere har sjekket ut den. Den er veldig god. Det er en veldig sånn lokal radioresepsjon-historie, hvor man kan sjekke ut alle karakterer og sånt som har vært inn i radioresepsjonen. Kjempebra nettside, som en eller annen stakker har brukt alt for mye tid på. Ja.
1: Tyra, å fortelle om tegneseriemuseum på Brandbu. Det hørtes jo veldig interessant
0: ut. Det er jo fra Brandbu. Bare så, jeg vet ikke om det er
2: kanskje... Ja, du har slekt på Brandbu!
0: Ja, Bisgård, min familiegård, legger på Brandbu! Legger på Brandbu! Så dette, Tyra, dette takker jeg for. Dette har jeg veldig lyst til å sjekke ut.
1: For du visste ikke om dette?
0: Nei.
1: Sant?
0: Men, ja, nå kanskje jeg visste det likevel. Ja. Nå føler jeg kanskje at jeg visste dette likevel.
1: Kanskje. Han Paul forteller at her i Indre Billefjord så har vi Kovenstein. Den ligger tørr på fjerde sjø. Den er oppkalt etter helbrederen Johan Koven, altså en spesiell stein da. Mm-hmm. Han fulgte den syke ut på steinen på fjerde sjø. Når sjøen flødde, så måtte den syke vass i land. Mm. Og da ble sykdom og ondskap igjen ute på steinen, og helbredelsen var et faktum, hilsen Paul.
2: Oi!
1: Der har du...
2: Ok. Ja. Ånen anbefaler Norsk Motormuseum i Skånevik.
0: Norsk Motormuseum i Skånevik.
2: Ja. Der tipper jeg det kan kanskje startes og testes en gammel motor og kjenne litt på tøffinga.
0: Oi, er den gamle Marna-motor kanskje tøffer?
1: Og så er det Werner da, som har vaffelrøret igjen fra i går. Ja. Det blir vel kanskje vaffler til lunsj i dag. Det kan jo ikke være ille.
2: Det hørtes ikke ut som den verste lunsjen, altså.
1: Nei, det tar jeg gjerne, altså.
2: Han Knut har i sine hender en liten metallsak som er krigshistorieskriven. Det er både globalhistorie og lokalhistorie ifra Feie. Og det er et ridderkors i bly fra rundt 1100-tallet.
0: Oi,
2: skriver Knut.
1: Det hørtes ut som et litt sånn et museum hjemme.
2: Ridderkors i bly,
1: ja. Ja. Og Irene sier da, museum, hva med gjenreisingsmuseet i Hammerfest? Er du nå først der, så gå innom Isbjørnklubben også. God mandag etter 17. mai.
0: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest?
1: Ja.
0: Ja, takk.
2: Det er noe for dagen der på.
0: Ja.
2: Og så har Isbjørnklubben, hvem må du gjøre for å være med i den?
1: Ikke helt sikker. Jeg må nesten gå på internett og spørre.
0: Isbjørnklubben.
2: Mm. Ja, det var jo snis. Nei, var det ikke det som var der hvis du var
1: først
2: var
1: innom? Les mer om Isbjørnklubben her, sto det.
2: Ja, det høres ut som sånn bamseklubben, eller sånn koseklubb for de små.
0: Jeg tipper enten det har noe med øldrikking å gjøre, skyting av dyr,
2: eller unger.
0: Jeg tenker kanskje øybading.
1: Den er for alle som besøker Hammerfest. Isbjørnklubben er verdens nest største klubb i form av antall medlemmer. I dette øyeblikk har klubben over 282 000 registrerte medlemmer. Det var januar i 24.
0: Oi. Nå får vi i hvert fall mye meldinger. Vi hadde ikke hørt om denne gigaklubben. Nei. Ja, der når oss i appen NRK Radio. Hvis dere har ting å utsette på innholdet.

0: Naked Better Days på NRK P, og den er gitt ut i 2021 til alle som Takk. Driver på å spille hitster.
1: Åja, ja. Du, det spillet ga vi i gave til venninne, men enda ikke fått prøvd det.
0: Hva, du ble jo glad?
1: Ja, hun ble glad, men jeg har ikke fått spilt det enda. Men det er artig, er det ikke det?
0: Jeg har ikke spilt det selv, men det høres veldig gøy. Du skal bare plassere musikk på årstall. Så jeg plasserer jo da denne her etter The Beatles.
1: Ja.
0: Men før et nye platte til Tobias Sten.
1: Ok, ja.
0: Som kom ut på fredag.
1: Ja, ja. Det var jo veldig bra gjort. Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
2: Ja.
1: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
0: Ai, er det en skamlig gå ned denne gaten?
1: Ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet. Mm. Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
0: Mm-hmm.
1: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
0: Ja.
1: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
0: Mm.
1: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan Lonesome.
1: Ja, det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
2: Nei.
1: Bare masse forskjellige ord.
2: Ja.
1: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
2: Ja.
1: En av de andre, det var Google Gemini sin. Åh, den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting. Mm-hmm. For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så altså, det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
2: Aha.
1: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklon i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
2: Oh, Harry.
1: Det kan bare si at det er rett og slett smakløst, ikke sant?
0: Oh, wow.
1: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
2: I'm calling timber. Altså, det der var viktig.
1: Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen mennesker hadde gjort det der.
2: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene, da er det den typen radio hos deg. Herregud, det var noen andre verdenskrig. Boom, boom, boom. Ja. Så kjører jeg rett på noen sånn Hitler.
1: Ja. Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der. Jeg har lyst til å ta med DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
2: Av seg selv, ikke?
1: Nei, av nyhetene.
2: Ja.
1: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
1: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
1: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kommer jeg og hører etter, som kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
2: Ja.
1: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb. Ja, fritid og sånne ting.
2: Det skal kunstig intelligens tenke på.
1: Han ble så glad i det at han slutta. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på.
2: Sånn. Der har det oss jo på en måte svaret på om oss redd for jobben vår i fremtiden.
1: Ja, det var egentlig. Akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.
5: Vi klarer oss en stund til. Her Ella Lockert på NRK P1.
1: It's going down!

0: som sa at hun hadde vært der, og da hadde de sagt at de mente at det var veldig mange menn som var opptatt av dette museet, ja. Og at hun kanskje var den første kvinnen noensinne som hadde vært der.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja. Kanskje jeg skal gå innom kunstindustrielt museet. Men fra spøk til revolver, Norgesvennen Charlie Rackstedt, han slipper nye tolkninger til ja. Kjente norske låter om dagen.
0: Heldigvis. Også,
1: ja, heldigvis. Og så har så langt spilt alle sammen her, gjort det til en konkurranse. Og i førre vikus kom det jo en ny låt, men den kom jo på selvaste Kristi Himmelfartsdag, og da hadde ikke oss sending.
2: Nei.
1: For oss er ikke et sånn rauddagsprogram. Det hadde gått fullstendig til hengslene, hvis oss skulle gjort det. Men siden oss ikke er redd for å dra fram låter som ble sleppt for noen dager siden her i programmet, så skal vi i dag høre et nytt utdrag fra en kjent norsk låt. Det er Charlie Rackstedts tolkning, og du skal nå prøve å høre hva slags låt det her er.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for Amalie i avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Charlie Rexed and the Sickle Spring Ramblers. Sin tolkning. Tord Nordstoga sin dans.
1: Veldig, veldig bra. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanne Kolås.
2: Der vi startet med en alvorlig sikting. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet i Skien i går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han skal også ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Så til Midtøsten, for det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. President Donald Trump har gjentatt trusler i sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Mahrukh Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: Og fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrivet ut fra sykehus i Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun ifølge egen stifting de kommende vekene få medisinsk oppfølging hjemme. Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet.

0: som har vært i en måned. Anette Ganserain tillitsvalgt ved Torp Lufthavn i Sandefjord og står nå utenfor flyplassen og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Så tar vi med at ikke siden 2022, da det var energikrise i Europa, var det så høye strømpriser som i første kvartal i år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningene sitt strømforbruk var i februar knytt til den nye Norgesprisordningen som ble innført i fjor høst. Nå til landsmøte og til hverdagsklubben.
2: Helt riktig, Hanna. Nei, nå sitter jo Norge helt spenn. Det har vært lang helg.
3: Det har vært 17. mai.
2: Og det sånn at alle 11 overlevde?
3: Overlevde?
2: Hverdagsklubben.
3: Ja, det er det.
2: Ja, om de med i konkurransen,
4: ja.
3: Godt.
2: Nå spiller vi Prince.

0: veldig vanskelig låt hvis du spiller Hitster. Det var Prince and the New Power Generation Cream. Og den gitt ut i 1981.
1: Okay.
0: Og det 15 dager før Nirvana ga ut Nevermind. Så det liksom
1: veldig forskjellig.
0: Veldig vanskelig å plassere.
1: Vi fikk jo en melding om at de hadde sånn svensk husbebyggelse i Elverum etter krigen. Der hadde de også Bulgarien. Jeg måtte jo søke opp hva jeg lagret det her for noe. Ja, men det menes vanligvis bydelens og landets eldste arbeiderboligkoloni. Det spesielle strøket som opprinnelig ble bygget rundt 1913-14 består av charmerende, verneverdige småhus i Museumsveien.
2: Jaha,
1: det passer veldig godt i dag, altså.
0: Jøsse navn.
1: Etablert som en boligkoloni for arbeidere i en tid med sterk boligmangel, og ble preget av landlig byggestil tilpasset Østerdalen.
0: Bulgarien.
1: Og i dag så ser jeg en megler skrive «Et sentrumsnær og spennende enebolig med sentralbeliggenhet i Elverums eldste og godt bevarte borettslag, Bulgarien».
0: Et steinkast unna Sunny Beach.
2: Anonym innsender skriver det her «Verdens museumsdag i dag». Litt trist da, at veldig mange museer har stengt hver mandag. Og så skriver vedkommende videre KI forteller museer er vanligvis stengt på mandager for å gi de ansatte en fast ukentlig fridag siden museene holder åpent i helgene når folk flest har fri. Mandagen brukes også til nødvendig vedlikehold og drift som er vanskelig å utføre når publikum er til stede. Så det er med andre ord ikke sikkert at alle museene også har nevnt i dag er åpne i dag.
1: Ok, det er en sånn greie med de her Bakstad, Team Bakstad, når de er fem på tur da, så kommer det til et museum du har lyst til å gå på, og så er det stengt.
0: Ja.
1: Og det er hver eneste gang.
0: Ja.
1: Sjekk ut kanskje før du legger på tur da.
0: Ja, så, men verdens museumsdag er jo sikkert på en fast dag hvert år. Men den burde jo da rett og slett bli flyttet på de årene den var på en mandag. For nå vil vi at folk skal gå på museum, og så sier vi det den dagen når alle museet er stengt.
2: Ja.
1: Men da kan du notere så kan du planlegge litt rønne.
0: Riktig.
1: Fordi planlegget er jo halve ferien.
0: Det er jo halve våre.
1: Ja, det er det.
0: Svalbard museum anbefales når du først er der nord, når gruvedrift er en saga blått, der du kan se hvordan gruvebuss, gutter sleit, mye annet også om polarhistorien, sier Signe.
1: Ja. Ja, da vi var på Svalbard med landsmøte for et par år siden, så for det første det var jo stappmørt, for vi snakket jo 8. desember eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men da husker vi tok en sånn guide, vi fant en fyr som kunne guide oss på en tur.
2: Ja.
1: Men det var så svart at vi, da vi ble kjørt opp til en sånn gruveinngang, jeg så ikke mye.
2: Nei.
1: Det var, vi har vært der.
2: Men det var veldig lærerikt å kjøre den Maxi-taxien med han, var det Otto? Eller
1: ja, jeg husker ikke hva han heter, men han var jo en fantastisk type.
2: En legendarisk lokal guide i hvert fall.
1: Ja, ja.
2: Mm-hmm. Så hvis du er en hundplass, finn en legendarisk lokal guide.
1: Ja.
2: Det er et kjempetips. Og dømme er ikke stengt på måndagene heller. Dømme er, hvis så fremte meg mennesker til kjøtt og blod, så har de jo primærbehov de må fylle på måndagene også.
1: Ja, ja.
2: Og det er jo... For en lokalguide så er jo primærbehovet å fortelle om lokalstedet.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Altså, det er en befallet til alle. Hvis du er i en eller annen norsk by, så ringer du bare til byen, så sier du sånn, gi meg en legendarisk lokalguide.
2: Ja.
0: Da er du trygg igjen.
2: Ja, da har de noen, helt garantert.
0: Vil dere høre en av verdens største hits, i hvert fall i min levetid?
2: Hvis du sier meg hva som er Norges største museumsgjenstand.
0: Beklager.
1: Jeg vet det. Det er på Stokmarknes, eller Stopperne, som vi sier. Det er Hurtigrute.
2: Ja, det er riktig!
1: Det er
2: Hurtigrute.
1: Ja.
0: Wow!
1: Hurtigrute museet, Stokmarknes.
0: Wow.
1: Der er det også et hotell.
0: Stilig.
1: Karaoke.
2: Jeg har ikke så høyere den låta her.

0: 2008.
1: Aha.
0: Da hørte folk på denne.
2: Bra, bra.
0: Mercy fra Døfe. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, det er klart for en ny episode. Kan du lure Torfelin? Dagens ord er hockey.
1: Det er jo et dialektord.
0: Ja.
2: Hockey-setten i dag.
0: H-O-K-J-I.
2: Hockey.
0: Hockey.
1: Enda mer dialekt.
0: Hockey.
1: Hockey.
0: Ja. Wow. Om det uttales hockey, det vet jeg ikke. Jeg vil i hvert fall ikke avsløre det, for nå er det altså tid for lureri i landsmøtet, og det oppfordres faktisk til anonymitet i appen NRK Radio. Veldig viktig. Huk av, jeg ønsker å være anonym, for det, vi vil jo gjerne at dere som er faste innsettere også skal ha muligheten til å vinne i denne veldig kokelig munkeaktige konkurransen, hvor det er om å gjøre å lyve. Da. Du skal sende inn ditt forslag til hva hockey betyr. Og hvis du vet det, så må du ikke sende inn riktig svar, for det er det bare en person som skal gjøre, og det er meg.
2: Ja.
0: Bruk gjerne alias i denne konkurransen.
2: Sven kommer sikkert til å bruke et alias.
0: Ja, Magnesium. Magne T1, kanskje. Arvelig Bell Asta. Den er jo dårlig, men
2: lang.
1: Ah! Jeg likte den likevel.
0: Jamie Oliver Twist, hva tenkte jeg på å sende inn?
2: Ja, du har mange gode der altså.
0: Ja. Har dere noen gode alias der kan anbefale å bruke når man må være anonym i Kan du lure Torfelin?
2: Ja, i helga så dukket Stevie Nakken opp. Han er norsk-amerikaner.
0: Stevie Nakken!
2: Ja, Stevie, ja.
0: Vet du hvilken by han kommer fra?
2: I England, eller USA.
0: I USA, kanskje. Stevie Nakken.
2: Ja, han er nok ifra Hultsworthness.
0: Hultsworthness. Ok.
1: Det er ingenting som kan måle seg.
0: Nei.
2: Oppgaven til meg og Elin nå er jo å finne meldinger fra det i innboksen, Sven.
0: Ja.
2: Du kommer til å sende inn det riktige svaret på hva hockey er for noe.
0: Ja.
2: Og alle andre skal prøve å lure oss.
0: Ja.
2: Og i dag
0: så kan man vinne en veskebærer. Den sangdomshuste, oransje veskebær. Ja,
2: men den kommer du ikke til å vinne i dag. For i dag så er jeg og Elin, og så er såpass påskruv nå etter 17.
1: Ja.
2: mai,
1: ja, ja,
2: at i dag tror jeg vi kommer til å finne faktisk det rette
0: svaret. Åh, er det i dag det skal skje?
1: Jeg er med på det.
0: Er det i dag? Dagens ord er altså hockey, og hvis dere klarer det, Torfinn og Elin,
1: ja,
0: så kommer det til å bli to veskebær neste uke.
1: Og så spanderer du is i kantina etterpå på oss.
0: Ja, i hvert fall Elin får i hvert fall is. Vi får se, Torfinn,
2: okay,
0: som det går med det.
2: Jeg har med blåmuggost i dag.
0: Oi, oi, oi. Tonn med pesto oppå, deilig.

0: Clever, den heter Bit av meg, den der. Og det er dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn og Elin, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen,
1: ja,
0: og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.
1: Ja. Nei, heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Ja. Hvis det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja, ja.
0: Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jeg slik, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det, første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Nei, det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, vi, og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror dere jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, altså, midt i byggingen. Så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil,
2: ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet. Og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi dem inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur. Og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakker noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt med dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner han, hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å ja. Nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei, bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene, selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i, eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Så du legger deg flat og alt?
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: fabelaktig musikk fra Stein Torleif Bjella og Marc Ribot.
1: Yep.
0: Sundreberg, og det er jo passende i et program hvor 90% av lytterne elsker lokal historie.
2: Men dere,
1: ja.
2: Vi mennesker her på kloden, vi er ikke et ferdig produkt, det vet vi for så vidt, det kan vi sikkert hørt litt om. Menneskekroppen fortsetter å tilpasse miljøet vi lever i, og endringene de skjer altså raskere enn hva vi før har vært klar over.
1: Okay.
2: Forskeren mener at den genetiske utvelgelsen faktisk har akselerert etter at mennesket gikk over fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Og jeg har da funnet en liste over hva slags egenskaper som favoriseres akkurat nå. Og det er jo da naturlig seleksjon som står bak, for han Darwin han sa jo survival of the fittest.
0: Ja, han som har de aller fineste dressene.
2: Ja. Det har du rett. Jeg har tre genetisk betinget trekk på lista mi. Har dere lyst til å gjette på hva de kan være for noe? Som altså har, altså disse, dette er egenskaper som favoriseres i menneskeheten nå.
0: Jeg håper det at vi snart får vinge. Jeg håper vi kan fly.
2: Nei, den står dessverre ikke på min liste. Nei.
1: Nei, så det er tre genetiske trekk som oss liker selv?
2: Eller? Nei, det, eller ja, hvorfor de favoriseres, det er vel kanskje fordi at...
1: Men hvem som favoriserer dem?
2: Nei, det er jo dette som på en måte seleksjonen viser at det er sånn... Dette,
0: genetikken? Måte,
2: ja, ja, dette kommer frem i genetikken nå da.
0: Jeg tror, vi er i ferd med å bli veldig god til å se på TV.
2: Ja, det er nok mer sånn type lysere hudton og rødt hår, lavere risiko for mannlig hårtap, og lavere risiko for alkoholisme. Det er de tre tingene som har utpeket seg her i en undersøkelse. Forskeren tror det har kommet inn en mulig følgefeil av dette, altså en bieffekt av noen av fordelene som på en måte blir dyrket frem i dag av oss. Dette gjør vi jo sikkert ubevisst.
1: Ja.
2: For det handler jo om hvem vi velger å få barn med og sånt. En bieffekt eller mulig følgefeil er cøliaki.
1: Ok.
2: Ja. For forskerne de har lurt på før om evolusjon kanskje har bremset noe, men Ali Akbari, som er medforfatter på denne nye studien jeg var innom.
1: Han heter Ali Akbar?
2: Ali Akbari.
1: Ok, ja.
2: Ja, nesten. Han sier det nok handler om at forskerne bare har manglet metodene for å se disse signalene før nå. Så det her kan jo ha vært en stund.
1: Men så det at folk lavere etter gluten nå gjør at oss utvikler oss i en retning?
2: Nei, det er en følgefeil av at lyst hår og rødt hår og blå øyne for eksempel har begynt å bli mer populært, og lavere risiko for alkoholisme, og det at det blir mindre hårtapp blant menn for eksempel.
1: Og cøliaki er med å spille inn på det?
2: Det har blitt påvirket av det her.
1: Så det kan påvirke alle de tingene?
2: Nei, det blir påvirket av det. Det er en følgefeil av at vi har blitt sånn som vi har blitt.
1: Ok, ja, så cøliaki kjøm med de tingene?
2: Ja, det har vært en sånn, det har kommet en feil da.
0: Blir det mer gulliaki?
2: Hør på han du. Men altså, det her er jo litt sånn artig bare å tenke på at vi har blitt sånn, men det har også medisinsk betydning, for denne kunnskapen kan bli veldig viktig for fremtidig genterapi. Hvis man ønsker å skru av et gen for å behandle en sykdom, som jo må være den rette måten å bruke genterapi på, da bør man jo vite om det her genet har blitt sterkt favorisert av evolusjon først. Da kan det ha en ukjent, vektig funksjon, eller gi en ugunstig bieffekt som cøliaki.
1: Jaha.
2: Så det var litt sånn interessant ny forskning, synes jeg da.
0: Ja, det var forskning,
2: ja. Ja, det var forskning.
0: Veldig bra.

0: Louis Tomlinson, Bebe Rexha og Digital Farm Animals.
1: Ja, tunge krøller der.
0: Med en skikkelig apropos-låt.
2: Ja.
0: Keep on coming back to you.
2: Ja, for det jo det hverdagklubben gjør.
0: Det det hverdagklubben gjør hver dag.
2: Ringe inn på telefonsvaren vår hver eneste dag for å opprettholde sin streak, ja. Som oss kanskje ikke har lov å si, men i hvert fall sin regelmessighet da, kanskje. Og i den hensikten å sikre seg en hettejakke fra landsmøtet. Nå har det jo vært en lang helg med litt Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.
0: Og MGP.
2: Og MGP, og hvem tror dere noen har ramlet av? Tror dere de fortsatt er 11, eller tror dere noen har ramlet av?
1: Jeg tror de er 11.
0: Jeg tror at hvis det er noe tidspunkt man skal falle av før sommerferien, så er det denne helgen her. Men jeg tror jo ikke at noen har falt av.
2: Det er helt riktig, det er helt riktig. Ingen har falt av. Det er fortsatt 11 i kvartalsklubben.
0: Veldig bra.
2: Og i anledning gårdagens tumulter og strabaser, så har jeg teamet litt helsinger fra 17. mai fra gjengen.
3: Det var Sigve Kjellberg. Da har klokken passert 12, og da det 17. mai. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: Hei, jeg er Gunn som ringer til Berdagbrudet. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: 17. mai. Det en fin dag. Sola skinner. Jeg håper vi virkelig varer.
5: Nei, god morgen, landsmøte. Det Pål som ringer og sjekker inn i hverdagsklubben på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Fin stemme.
6: Hei, sånn. 17. mai-møte i hverdagsklubben. Stas. Gratulerer med dagen til dere alle.
7: Werner. Dag 90. 81 i hverdagsklubben.
0: Åh!
7: 17. mai, hurra, hurra.
8: Vigdis, sjekka inn hverdagsklubben. Flagget er kommet til topps, og små flagg er satt litt rundt omkring. Kaffe i koppen. Vi har ikke champagne, sjokkast.
9: God morgen. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
9: 17. mai, fra Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet.
10: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Klokken nå 13:30, eller 13:50, passert midnatt, og vi har vippet inn i 17. mai. Tenkte at jeg like gjerne kunne ringe nå, så glemmer jeg det ikke i all feiringen som skal være utover dagen.
1: Veldig smart.
0: Ja.
11: Hei, Oddbjørn her. Gratulerer med dagen. Jeg har hengt opp flagget, og jeg har gjort skjeringen på ved bunnen.
12: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satte jeg pris på. Jeg har vært et korps i det fjerne. Det var nok.
13: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag alle. Hei.
0: Hei.
2: Hei, det var Arnold som var den siste her. Ja, da alle 11 er med, og nå er 17. mai over, så vi skal se hvordan det går med dem da i morgen.
1: Det var veldig hyggelig med så mange gratulasjoner. Vi burde, jeg kjenner jeg burde jo vært inne og hørt dem i går. Gratulerer tilbake.
2: Og så, de driver og kommer med musikkønsker også. Mm. Da kommer vi oss til å ta med et slikhet i morgen.
1: Ok,
2: ja, men spennende. Så slapp helt av døkk i Kvardagklubben, og så vet du om musikkønskene døkkers. Så det kommer til å komme.
0: Bare glede seg.
2: Ja, ja, ja.
0: Her er et av mine favorittband fra den perioden jeg tok lappen.
1: Åh, oh, ja!

0: Oi, Muse, altså et utrolig imponerende orkester, i hvert fall han ene, som heter Bellamy. Har det vært på konsert med Muse?
1: Ja.
2: Nei.
0: Det er et artig skue, for han er jo altså noe sånt som utdannet klassisk pianist, han som synger dette bandet.
1: Ja.
0: Og han spiller gitar, han har gitaren på ryggen, spiller klassisk piano, synger som en gal. De andre står bare i ro.
2: De utfører sikkert beskjed.
0: Det er virkelig et enmannsshow, Muse, imponerende.
2: Var det sånn det var da du drev med den trampolinegreia i går, tror du?
0: Det var veldig mye mer samarbeid.
2: Vi har fått en melding fra Tor Gøte som jeg bare må ta med. Ja. Nå kan det være du har kjøpt noe helt spesielt, men vi kjøpte den store runde trampolina på Europris i fjor.
0: Ja.
2: Fra den lå i butikken til ungene hoppet på den, tok det 4-5 timer. Hvor lang tid brukte du?
0: Jeg brukte 72 timer da.
2: Da var det å grave opp og planere sånn at den er 100% i vater. Hvordan har du jobbet? Det høres ut som det kunne vært mye ventepils og ventepølser inne i bildet.
0: Ja, nei, jeg gjorde alt feil. Altså, fra A til B til C. Hele alfabetet gikk feil. Så jeg må bare si jeg har 10 tommeltotter, eller kanskje til og med nesten flere tusen tommeltotter når det gjelder montering.
1: Men du begynte med bruksanvisning? Eller begynte du å skulle montere en ut av show i bruksanvisning?
0: Ja, det gikk feil allerede der.
2: Oi.
0: Ja, de gikk feil allerede der.
2: Knirkefrie trampoliner finnes ikke. Naboens knirker til og med når katta går opp i hilsesteiner Lønnskog.
0: Veldig, veldig bra. Vi har snakket veldig mye om lokalhistorie og museum i dag, og vi har fått tips her om å en som vil anbefale Norsk Bestikkmuseum.
2: Oi, finnes det også? Selvfølgelig finnes det.
0: På Posten i Hol.
1: Det er ikke en bestikkmuseum, du. Ja, det er interessant. Gunn og Bjørn Kristian anbefaler begge to Myggmuseet i Lillestrøm. Myggmuseet i Lillestrøm ligger ved Sørum fritidsgård langs Leireelva, og Bjørn Kristian er litt usikker på om han vil anbefale, men det finnes i alle fall.
2: Jeg tror det holder meg unna. Hei, anbefaler verdens minste museum, Teta-museet på Bryggen i Bergen. Viser historie om ungdommene som drev etterretning under krigen og rapporterte til London. De meldte blant annet om hvor Tirpitz befann seg i Norge, og fikk takka fra Churchill.
0: Oi, veldig bra.
2: Tenkte jeg fikk ståpels på høyre arm, dit må jeg med andre.
1: Apropos ståpels, Bente, hun har... der kom den, ja. Der var fløyta. Vær så god, fløyte.
0: Ja, vi har hatt en fløytekonkurranse.
1: Ja.
0: Den ble spilt da under sangen Back to You. Ja. Ha en nydelig 18. mai. Hilsen pappa i pappaperm hjemme i Bjerkvik. Robert, som er dagens vinner av fløytekonkurranse. Skal vi ta en melding fra... Nei, vi må stenge avstemninger, Toffel.
1: Ja, det har faktisk gjort det allerede. Ja, om du er glad i lokalhistorie eller globalhistorie.
0: Ja.
1: Lokalhistorie vann med solide 82%.
0: Oi.
1: Ja.
0: Fantastisk. Anniken i dagens?
3: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til dette veldig vanskelige spørsmålet? Global historie eller lokal historie?
3: Her tror jeg må gå med det store flertallet.
1: Ja,
3: jeg tror det. Men apropos, jeg fikk så lyst til å dra på det Myggmuseet.
0: Ja.
2: Du er rar, Anniken.
1: Stikke en tur dit.
3: Den er fin.
0: Ja, skal dere innom noen museum i dagens, eller blir det museumsfri sending hos dere?
3: Myggfri og museumsfri, men vi skal komme litt innom streik, et besøk fra India, og litt om fridager faktisk.
0: Litt om fridager?
2: Og nei, skal dere ta dem?
3: Det blir, jeg kan røpe det blir færre.
1: Nei!
3: Men bare neste år, altså.

0: Sondre Justad, pause fra meg selv.
1: Dette NRK PN.
0: Og du hører på dagens, velkommen skal du være til en time nyheter og aktualiteter. Narendra Modi landet i Norge i dag. Det over 40 år siden sist en indisk statsminister besøkte oss. Men hva kan besøket føre til? Trenger gigantiske India, lille Norge til noe? Og hotell- og restaurantstreiken har også nådd flytrafikken nå. Ansatte ved serveringssteder på 6 av de største flyplassene i landet tatt ut fra i dag. Noe som vil ramme sultne flypassasjerer. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens. Som starter med en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det skal handle om Russland og Belarus.
2: For de gjennomførte i dag en felles atomøving. Det blir øvd på leveranser av kjernefysisk ammunisjon og forberedelser av atomangrep. Belarus forsvarsdepartement insisterer samtidig på at øvingen ikke rettet mot et tredje land, og at den ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten i regionen. En liknende øving ble gjennomført i høst. I Telemark en mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet i Skien i går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Politiet ikke kjent med at det har vært øyevitne til hendinga og vil nå undersøke om det finnes videoovervaking i området. Fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrevet ut fra sykehus i Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun, ifølge egen stifting, oppholde seg hjemme de kommende vekene og få medisinsk oppfølging der. Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger, senest i desember i fjor. Så Leos Lekeland, staden der barn kan springe rundt, leke og utforske, har også blitt en stad for kokain i Sverige. Det viser nye undersøkninger av Svenska Aftonbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toaletter på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det tyder på at kokain mye mer utbredt enn mange tror, sier Michaela Somnell, som en av journalistene som har jobbet med saken.
3: Kokainet betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser i samhället.
2: Till slut ska vi höra att SV nu ber om inspel i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden dåværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av dåværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i høst.
0: Ja, spennende å se hva de lander på der. Mer kort nytt for det om en times tid, men nå fortsetter dagens med låta som var eneste årsak til at jeg kjøpte Absolute Music 17 i sin tid. Dette her, det Fool's Garden. Du får Lemon Tree.

0: Tyske Fool's Garden, som jeg måtte google her nå, holder fortsatt koken. Dette var Lemon Tree her I NRK P1. I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Rudd, du professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
1: Ja, som menneske tør jeg nesten ikke si, men som politiker da, så han jo, han veldig populær blant mange indiske velgere. Han også veldig kontroversiell. Men jeg var på et valgmøte nå med han I forbindelse med et delstatsvalg I Vest-Bengal nå I april. Og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det var mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først, og tale, men det var Modi som gjaldt, det var da stemningen tok av. Modi, Modi, Modi. Så han veldig populær, men han utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene I landet.
0: Hvorfor han så populær da? Hva det som gjør han så populær?
1: Ja, altså det flere ting. Det ene vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst. Som har vært I India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det en reell økonomisk vekst som syns veldig I landskapet. Det består I nye bygninger, I forbruksmønstre, det syns. Samtidig så det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, I hvert fall det imaget som folk flest får da. Han jo ikke gift, det vil si han gift, men det en gammel historie. Og han ikke barn, han faster, han ber, han mediterer, og så han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, så gjør han I stand til å ta vanskelige beslutninger. Det slik han oppfattes. Han en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han en sterk mann, en sterk leder, og det dette som gjør han populær.
0: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her I Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva det Norge har å tilby India, og hva det vi ønsker å importere tilbake?
1: Ja, det to, det veldig vittig da, for det to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det veldig ulike størrelser. Men det noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene jo da at det for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre I handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen, vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Så det vi først og fremst kanskje vil se jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det en vinn-vinn på begge sider her. Så det ene. Det andre, kanskje også, som kjempeviktig, at det en forpliktelse I denne avtalen for Norge og Schweiz da, I hovedsak til å investere I India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar og forventes å skabe veldig, veldig mange arbeidsplasser I India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det jo ikke veldedighet, det ikke bistand. Så her en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
0: Ja. Og I dag så 150 norske selskaper etablert I India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending I Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes I India?
1: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks jo en fantastisk greie også I India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det er et stort marked, og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke all verdens I et norsk sammenheng, men som ganske mye I en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker et betydelig marked for norske varer.
0: Mange potensielle laksemiddager der.
1: Veldig mange. Og så må jeg også si at India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det helt sant. Men kanskje vel så viktig det at India veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen I Ukraina og Russland og forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
0: Om ikke så veldig mange minuttene møter Modi og Støre pressen I Oslo. Det kan du følge med på NRK TV og NRK En nå. Du kan også lese våre Norden- og Asia-korrespondenters analyse av forholdet til India på NRK.no. Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Rud ved Universitetet I Oslo.
1: Selv takk.

0: Musikk fra Hanna Storm var det. Låta du hørte heter Special. Klokka den tikker og 13:16 akkurat nå, hvor vi skal til hotell- og restaurantstreiken som ble trappet opp igjen I dag. Streiken har faktisk holdt på I en måned nå, og striden står om lønn og forskuttering av sykepenger. I dag blir også serveringssteder ved 6 flyplasser rammet av streiken, og vi skal til en av disse flyplassene, nemlig Torp utenfor Sandefjord, for der du reporter Tom Ole Buås. Hvordan merker du streiken der?
1: Her ser vi det med en gang vi kommer til Sandefjord Lufthavn Torp, for det satt opp et stort telt da, I forkant av avgangshallen her, hvor man ser tydelig at vi I streik for bedre lønn og arbeidsvilkår, og så det flere med gule vester her, og som tar kontakt med de som kommer hit og forklarer litt om hvorfor det endringer på innsiden av det flere som I streik. Og jeg har snakket med en del av de, og vi har med oss her Anette Gansarein, som hovedtillitsvalgt for Select Service Partner, som de som tatt ut I streik. Og på innsida så har vi jo først da pizzabakeren, vi har flere kiosker og så videre, og så videre innover så det restauranter og så videre. Hvor mange av disse serveringsstedene det som medlemmene dine involvert I?
2: Vi involvert I 6 avdelinger, som det som av serveringstilbud på Torp.
1: Så alle avdelinger her inne, serveringssteder, de på en måte rammet av streiken?
2: Det stemmer.
1: Hvordan påvirker det som på innsiden her?
2: Nei, det vil jo bli da redusert tilbud til de reisende. Varmemat fra Oleris for eksempel, det vil stoppe opp. Det vil også gå utover åpningstidene. Så vi ser da hvor lenge streiken varer, og hvordan etter hvert kanskje vi påvirker de som står I jobb også.
1: Det altså I underkant av halvparten av de som jobber på disse bedriftene som I streik, og det mange der inne som jobber fortsatt, og foreløpig det ikke så store endringer for de som kommer hit til flyplassen. Hvordan det her kommer til å utvikle seg etter hvert?
2: Nei, jeg vil jo tro etter hvert så vil jo det merkes mer på de reisende. Nå har de jo fått dekket opp litt vakter I forkant på grunn av de har jo lov til å gjøre ting før vi blir tatt ut I streik, men vi vil kanskje slite I uke 2 hvis vi fortsetter streiken.
1: Hvordan det når det kollegaer som jobber på innsida, og dere står på utsida I streik? Blir det litt dårlig stemning da?
2: Nei, vet du hva? Vi veldig klare på, for vi kollegaer, så vi veldig klare på at vi skal respektere hverandre. Det ikke vi som har bedt å bli tatt ut I streik, og folk må få være organisert eller ikke organiserte. Det skal ikke vi legge noe ramme rundt. Så nei, vi skal ikke ha noe dårlig stemning. Det vi veldig klare på.
1: Det har jo pågått en stund allerede av streiken på andre steder før. Hvor lenge kommer dette til å vare, tror du?
2: Nei, jeg synes det allerede har vært litt for lenge, så jeg håper jo det vil løse straks. Vi jo alle stå I jobb, men vi vil ha en lønn vi kan leve av.
1: Jeg har tatt en runde her og snakket med alle som ingen her som har vært ute I streik før. Det ganske nytt for dere dette her.
2: Vet du hva, det her helt nytt for oss alle sammen. Så nå starter vi I dag klokken 8 med litt sånn, hva skal jeg si, nerver og litt flåsette, får jeg si. Men når alle har fått kommet I gang, så, ja, hva skal jeg si, får vi tryggheten vi også. Vi synes jo det litt sånn usikkert og litt skummelt, men vi har jo mange gode kollegaer og andre som støtter oss solidarisk, så det her skal gå så fint.
1: Og dere skal da snakke litt med de som kommer til flyplassen. Hvordan tror du det blir? Tror du de sur eller noe annet?
2: Du, vi har allerede møtt noen og bare fått positiv tilbakemelding og støtte. Det veldig hyggelig å høre. Og jeg har inntrykk av at veldig mange I dette oppgjøret ser at vi fortjener å gå litt opp I lønn og få de fordelene som andre har I arbeidslivet.
1: Vi ser her, det kommer reisende til Torp da, og får litt informasjon I det de går inn I bygningen. Det mulig å kjøpe seg en del ting, men etter hvert så kan det også bli litt reduserte åpningstider, og kanskje også at det tilbud som må stenge tvert.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Torp. Reporter Tom Ole Buås, en av flyplassene der folk tatt ut I streik I dag, I tillegg til ved serveringsstedet på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik også. Det sånn at I morgen så har Riksmekleren kalt inn fagforeningene Fellesforbundet og Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte I håp om å avslutte denne konflikten. Mer inne på NRK.no. Nå tar vi musikk fra Trygve Skaug.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Trygve Skaug var det, egen planet.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger der over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Det her var gøy oppladning til VM, det der, altså. Anbefales.

George Harrison, Got My Mind Set On You, fikk du her i dagens, dagen etter nasjonaldagsfeiringa, som jo startet sånn ordentlig fint på TV i går. Vel overstått 17. mai da, dere. Og hvis du som meg, så har du vondt I føttene I dag etter tusenvis av skritt I bunadskoa. Mange rimelig trøtte I trynet også, merker jeg, også meg selv. Det hadde jo vært ordentlig godt med en fridag I dag, da. Men det faktisk bare en rød dag igjen nå før jul, og det andre pinsedag om en uke. Og neste år... I 2027, da vi ordentlig uheldige med de bevegelige helligdagene. Bare hør litt her. 1. mai faller på en lørdag, så det blir null uttelling på frikontoen av arbeidernes dag. Og 17. mai, det blir på en mandag. Men det samme dag som andre pinsedag, og da det jo fri uansett. Så det blir liksom to fridager på en, da, om du skjønner. Og om ikke det skulle være nok, julaften 2027 faller på en fredag. Så du skjønner hva det betyr. Første og andre juledag blir på lørdag og søndag. Åh, det ikke meningen å suge livskiten ut av deg mens du kanskje kjemper deg gjennom denne dagen der på barnas dag. Trøsten da, det at det blir bedre igjen I 2028 dette her.

Sissel Kirsebø satt sang med HM Kongens Gardes Musikkorps, Oslo for Godt Kor og Johan Sara Junior I går morges. Og den låta her og mye mer finner du I høydepunktsendinga I NRK TV nå.

0: Tito Dushi fikk du fra Elinor.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: I går på 17. mai var det Møre og Romsdal som fikk de høyeste temperaturene. Aller varmest ble det på Marstein I Romsdalen med 18,3 grader, og rett bak på lista fulgte Valdal, Muri og Åndalsnes med 17,3, og Norddal og Tafjord med 17 grader. Flere steder var det regnbyger på dagtid. Den kraftigste bygen fikk Selbu I Trøndelag. Mellom klokka 14 og 15 så kom det 10,1 millimeter regn. Det tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter. Det må ha blitt vått. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Denne dagen altså. Spitsbergen får oppholdsvær og muligheter for litt sol. Det blir skyet og spredt regn I Finnmark og Troms, men etter hvert tørker nedbøren ut og skydekket kan sprekke litt opp. I Nordland blir det oppholdsvær, det blir perioder med sol I nord og en god del sol I sør I fylket. Det blir oppholdsvær og en god del sol I Trøndelag også, men det skyer til I kveld. Møre og Romsdal får oppholdsvær, men det blir spredte regnbyger på Sunnmøre. Det blir perioder med regn eller regnbyger på Vestlandet, sør for Stad. I kveld blir det minkende nedbørsaktivitet I indre strøk. Agder får perioder med regn, men det blir mindre nedbør I østlige områder I kveld. Telemark får litt regn av og til, men stort sett oppholdsvær fra ut på ettermiddagen. Ellers på Østlandet kan det gå enkelte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol I øst. I nordlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det oppholdsvær og en del sol. Ellers I fjellet enkelte byger som kommer ned som snø over 200-1400 meter. Sikkert 1200-1400 meter, tenker jeg. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no. Nå, nydelig norsk musikk fra Victoria Nadine.

0: fin den her fra Victoria Nadine. Dette var Real to Me, som du fikk her I dagens når klokka 13.40 der. Og vi skal utenriks. Det har ikke vært flere henrettelser I verden på 45 år. Det viser en ny rapport menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International la fram I dag. Og den største økningen, det var I Iran, som mer enn dobla antallet I fjor I forhold til året før antallet henrettelser, altså. Samtidig så har henrettelsene av politiske fanger eksplodert I Iran etter at USA og Israel angrep landet I slutten av februar. Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal, hva skyldes denne dramatiske økningen I Iran?
1: Altså, Iran har alltid vært blant de topp fem landene I verden, sammen med Kina, som har henrettet flest mennesker under normale omstendigheter. Nå har disse tallene skutt I været på grunn av krigen du sikter til. Det at Israel og USA overrasket en hel verden nok en gang med å bombe Iran for noen måneder siden, det har utløst en klappjakt I Iran som har ført til at veldig mange mennesker har blitt arrestert, kastet I fengsel, og man har sett en dramatisk økning I antall henrettelser, og hovedårsaken til dette at iranske myndigheter anklager de som nå henrettes over en lav sko for å være kollaboratører, folk som har samarbeidet med amerikanerne og israelerne og deres etterretningstjenester I det myndighetene mener et forsøk på å velte regimet. Så det på en måte hovedgrunnen til at veldig mange av de som demonstrerte og andre rundt dem har blitt henrettet av myndighetene.
0: Vet vi noe om hvem de som får denne skjebnen?
1: Det en veldig, veldig sammensatt gruppe. Det veldig mange unge mennesker. En av dem heter Irfan Sahorzadeh. Han 29 år gammel. Han var 29 år gammel. Mastergradstudent I romfartsteknikk. Han ble hengt 11. mai. Så har du en som heter Mehrab Abdullahzadeh. Han en av de som spilte inn en hjerteskjærende talemelding mens han var på dødscellen I et fengsel vest I Iran. Den meldingen ble publisert til slutt, og man kunne høre dødsfrykten I stemmen hans. Og han var også arrestert etter de landsdekkende protestene vi så fulgt etter Mahsa Amini dødsfallet for flere år siden I 2022, den unge iranske damen som døde I politiets varetekt. Og Abdullahzadeh ble også henrettet tidligere I mai. Og dette noen av de menneskene som har blitt anklaget for å ha samarbeidet med fienden Israel og USA om å oppildne demonstranter til å begynne å skyte på sikkerhetsstyrker, og det det som blir brukt som argument mot dem.
0: Disse henrettelsene I Iran, Yama, ble også tema under filmfestivalen I Cannes I helga, da den iranske filmskaperen Asghar Farhadi på en pressekonferanse torsdag forrige uke fordømte drapene på demonstrantene og beskrev dem som ekstremt grusomme og tragiske. Hva betyr det at historier fra innsida av Iran blir fortalt til verdenspressen også I det formatet?
1: Jeg tror fordi det gjelder å få familiene deres, så betyr det nok utrolig mye. Jeg må huske på at Iran har siden krigen startet for flere måneder siden nå vært under total blackout. Altså internett har vært skrudd ned over store deler av dette gigantiske landet med nesten 100 millioner mennesker. Så det å få ut informasjon om det som faktisk skjer, det å få verifisert informasjon, har vært helt håpløst for oss I pressen. Og folk som lever under disse omstendighetene, lever under den forferdelige krigen, folk som har blitt kastet I fengsel, familiene deres. Det har vært veldig vanskelig for dem å kommunisere det som skjer. Så når eksiliranere tar opp stemmen til de som faktisk sitter inne, så regner jeg med at det betyr veldig mye for familiene deres.
0: Mm. Og så det store spørsmålet, hva som skjer fremover da I helgen, så vi nye trusler fra Trump mot Iran. Det fare for ny krig nå?
1: Absolutt. Skal vi tro amerikanerne, skal vi tro israelerne, så de I full gang med forberedelser til en ny runde med krig med Iran. Israelske medier og over hele fjøla har meldt de siste dagene om intens militær aktivitet I Israel. Blant annet har USA sendt mange store transportfly til Tel Aviv, fullastet med våpen. Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon for å forberede neste steg I denne krigen, og Iran har svart med å si at vi klare for en runde to. Vi vet at før eller siden vil USA eller Israel angripe oss. Vi har gjort vår

0: ikke lenge siden.
1: Fortsatt nye trusler. Fortsatt nye trusler fra Trump i helga. Du følger med på det som skjer. Midtøsten-korrespondent Yama Wadasmal, takk for at du var med i dagens for å orientere om det siste. Her i NRK P nå skal vi ta musikk fra Coldplay. Du får låta som heter Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplay her med Chris Martin I spissen. De har jo fått ansvaret for pauseunderholdninga I finalen I fotball-VM I sommer. Det blir sikkert show det. Låta du hørte her heter Feels Like I'm Falling In Love. I ett ord, så vet du det. Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake I tid her nå. 21 år tilbake faktisk.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Kristensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wiss. Dere jobber begge I Munch Studios. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, vi hørte I klipp her at det var en dramatisk tid.

0: I Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
1: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold i Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her er en annen bakterie. Det er legionella som disse menneskene er smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
1: Den sprer seg ikke sånn menneske fra, til menneske, men via aerosoler som da er små, små vanndråper i lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte i ulike klimaanlegg, dusjer, og mange er kjent med kanskje boblebad på, i badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Og så er det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene i, at man blir smittet.
0: Ja, så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
2: Jeg lurer fælt på den smitteskilden her igjen da. Det er sikkert mange andre som gjør også.
3: Jeg er litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen i 2005, Morten?
1: Ja, dette skjedde jo i rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer, rundt mai måned i 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene, og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet, og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var, så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden. Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden i podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
1: Da var det faktisk det var oppimot 60 smittejegere som var involvert i den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen, som er med og forteller i podcasten. Arbeidet det går i hovedsak ut på å teste det de tror er potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som er på en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende, som et anlegg som brukes da ofte i forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det er det samme type bakterien hos de smittede og på, i kildene, og om de har vært i nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk i løpet av de mai-dagene i 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet i media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
1: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som er et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
1: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
1: Tusen takk.

0: Avalon er titelen på låta til Roxy Music, som har sluttet med en uhyre høy tone der du fikk den her på tampen av dagens. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebø, Erling Molt Korsnes og Even Nilsen, som har vært produsent og vaktsjef I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Om noen minutter her I NRK P1 så det lokale sendinger fra ditt distrikt, så bare få med deg det. Dagens, takk så mye for I dag. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der det skal handle om at Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressa etter å ha sittet I samtaler med Modi I ettermiddag.
2: Og det viktige under dette besøket jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, så tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
1: Ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Arkeologer har nå en ny teori om det historiske myntfunnet I innlandet. Det var I april at Norges historias største myntfunn fra vikingtida var gjort på Mørstadjordet, men det store spørsmålet hvem de nesten 5000 myntene tilhørte. Nå peker teorier på at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennom reise. Uansett har det historiske funnet utfordret oppfatninger av Østerdal som en isolert og fattig region I vikingtida, og det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.
7: Og dette med vikingene kan du høre mer om her hos oss også om ikke veldig lenge Eftan med Stein og Bjørnar. Vi lurer også på hvorfor ligger en av verdens fineste frisbee-golfbaner gjemt inne I skaven på Toten?
8: Ja, på Lena, der det altså en kjempefin frisbee-golfbane. Det skal vi skal dit, rett og slett.
7: Ja. Skal vi?
8: Jordbruksoppgjøret I havn, men hvor mye dyrere blir handlekurvene våre nå? Landbruksministeren og lederen for Hedmark Bonde- og Småbrukarlag møtes til en debatt her hos oss klokka 15.30.
7: Og da kan du jo spørre, ikke de enige da? Har ikke Bonde- og Småbrukarlag signert på den avtalen? Jo, da de har gjort det sentralt I Oslo, men lederen for Hedmarkingene bør ikke være helt enig I alt. Det var nok det. Så det et av våre politiske partier, SV, som vil ha innspill til nytt slagord. Vi lurer litt på hvor viktig egentlig et godt slagord. Har et slagord noen gang vunnet et valg? Ja, mener en meritert tekstforfatter, Johan Høstmælingen, som er med oss senere i sendingen. Det jo også SVs Annelise Fredlund. Heng med da!

0: Morten Abel og September, When Can I Trust You? En du alltid kan stole på morgens nyhetsanker Knut, som har satt sammen et lite nyhetssammendrag.
1: Og vi skal først til Gjøvik, der flere butikker I Kaspergården ble rammet av vannlekkasje I dag tidlig. Det skal ha vært mye vann I senteret, og det sto vann på gulvene I flere butikker inne I bygget, skriver Oppland Arbeiderblad. Det var I formiddag uklart hva som var årsaken til vannlekkasjen. Nå klokka 14 samles fagfolk, kunstnere og politikere I Kongsvinger for å diskutere en mulig ny gang- og sykkelbru over Glomma. Blant deltakerne kunstneren Vebjørn Sand, som har lansert ideen om å knytte byen tettere sammen med en bru med Leonardo da Vincis brudesign. Det tidligere bygget en slik bru I Norge I tre etter initiativ av Vebjørn Sand. Nå har han lansert planen om en slik bru I stein I Kongsvinger.
2: Det som Leonardo opprinnelig hadde tenkt var jo en stenkonstruksjon og forprosjektet til den stenbroen. Den en stor drøm for mange å få oppført. Og dette stedet jo det perfekte stedet for den, fordi Leonardo tegnet den for å spenne over vann.
1: Og ordfører I Kongsvinger, Elin Søheim Bjørkli, positiv til planene, og sier gangbru over Glomma noe man lenge har ønsket seg.
3: Det å få inn litt sånn nye tanker, det å løfte perspektivet litt og se hva mer kan denne gangbroa være enn bare å komme fra A til B over Glomma. Altså, det er veldig inspirerende, og jeg veldig glad for det møtet som Innlandet Science Park har fått til I dag, sånn at vi kan snakke mer om nettopp dette.
1: Arkeologer har nå en formening om hvem som gravde ned Mørstadskatten I Åmot. 4772 mynter fra vikingtiden nå gravd opp, og det det klart største myntfunnet I Norge fra den tida. Østerdalen var et langt rikere område I slutten av vikingtiden enn mange tror på grunn av en enorm jernproduksjon. Og det gir et spor på hvem som gravde ned Mørstadskatten, forteller utgravingslederen fra Kulturhistorisk museum, Kjetil Loftsgarden.
4: Jeg tenker kanskje det mest sannsynlig at det var folk som bodde her. Altså, det var gardbrukeren, storbonden på Mørstad, som gravde ned skatten I utkanten av sin gard, som en bank. Her ble det generert enorme rikdommer. Det jo jernframstillingsanlegg spredt utover landskapet her. Det hundrevis, hvis ikke tusenvis, jernframstillingsanlegg. Og den ble dreven av folk som bodde I Østerdalen stort sett.
1: Og sist onsdag ble utgravingene avsluttet I denne omgang. Utgravingene fortsetter til høsten.
0: Vi skal også ha et visst søkelys på fotball-VM I dag, og vi kommer til å spørre deg om hva du synes om den nye VM-låta. Og enn så lenge så har du muligheten I dagens spørrings til å si «Jeg har ikke hørt den enda», men den muligheten skal vi ta fra deg veldig, veldig fort, fordi da skal du snart få høre den. Etter taus!

0: Fra Voss kommer artisten Taus, Trur eg fell, var det du hørte her I Eftan I Innlandet med Stein og Bjørnar på en litt sånn, ja, delvis skya dag. Jeg ikke meteorologiutdannet, det det flere som som vi skal prate med om en fem minutters tid, men vi vet litt om temperaturen rundt omkring.
1: Det blir jo litt høyere temperaturer nå utover uka, har jeg fått på meg. Vi skal jo få detaljer om det senere, men akkurat nå så har Gjøvik 15 grader, Lillehammer 11, Elverum 17. Oppe I Folder nå det 12 plussgrader nå, så det ikke så verst. Hamar har 15, Kongsvinger 15, Trysil og Tynset begge 12, Fagernes har 11, Fokstugur 7, Juvasø, der det minus 1 grad akkurat nå, så der det litt vintri. Ellers så kan vi jo by på noen nyheter også. Politiet har tatt ut tiltale for drap etter at en mann I 40-årene ble funnet død I en leilighet på Dokka I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50-årene ha knivstukket offeret flere ganger I overkroppen og døde da av forblødning kort tid etterpå. Tiltalen tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten og mannen risikerer inntil 21 års fengsel. Og så etterlyser politiet I Innlandet en svart eller eieren av en svart elsykkel som ble funnet I Raufoss I dag. En person som ble kontaktet I forbindelse med mistanke om sykkeltyveri kunne ikke gjøre rede for sykkelen, og den nå tatt I varetekt på politistasjonen på Gjøvik. Så hvis det noen som etterlyser en svart elsykkel, så ta kontakt med politiet.
0: Ja, de dyre, de aller beste elsyklene.
1: Ja, det nesten som en bil. Mm-hmm. Liten bil.
0: Ja. Vi skal ha et visst søkelys både på fotball-VM, fordi uttaket av VM-troppen offentliggjøres jo på torsdag, ikke på Ullevål stadion, men vi skal til Grue.
1: Ja, det bygges opp til fotballfest på Grue stadion. Vi skal jo høre litt mer om det og VM-uttaket til Ståle Solbakken litt senere I sendingen.
0: Og så dagen spørsmål som du finner I NRK radioappen. Hva synes du om den nye VM-blotta? Og jeg vil si det sånn at enn så lenge svaralternativene veldig bra, helt grei, ikke helt min stil, eller har ikke hørt den ennå. Men nå I løpet av 3 minutter og 15 sekunder så har du hørt Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerne for Norge med Sammen for Norge, for den høres nemlig sånn ut.

0: Det finnes jo en del VM-låter, så jeg skjønner jo at man kan bli litt forvirret når vi spør hva synes du om nye VM-låter, men dette vel det vi må kalle den nye VM-låta, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerne for Norge, som en liten bøtteballett her.
1: Helt skog av artister også. Ja. Skikkelig mange som med der.
0: Mm. Du kan velge mellom veldig bra, helt grei, ikke min stil, og eventuelt har ikke hørt den enda, men hvis du har vært med oss noen minutter nå, så har du I hvert fall hørt den. Utenfor gluggene våre her på Hamar, så skinner sola, men vi jo et langt og brett og hvitt og mangfoldig fylke I innlandet. Marek, riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Hva har innlandet I vente I dag? Det mye forskjellig vær?
2: Det litt forskjellig, og kanskje spesielt skydekket som litt forskjellig, så det først og fremst Valdres som har ganske tett skydekke nå I ettermiddag, mens det litt mer sprekk I skyene og en god del sol imellom dem I store deler av fylket ellers, så det jo mulighet for at det kan komme noen regndråper fra de der skyene I Valdres, men ellers så ligger det an til at det blir oppholdsvær for de aller fleste.
0: Skjer det noen store endringer I løpet av natta, og hvis vi gløtter mot tidlig I morgen?
2: Ikke noen sånne veldig store endringer. Det fortsatt Valdres som ligger til å få det meste av skyene, og så det utover morgenen, så kan det kanskje være litt mer sky enkelte plasser, men det fortsatt litt sånn spredt her og der, så det fortsatt gode muligheter for at det mange som får en god del sol I løpet av dagen. Men da det igjen mulighet for at det kan komme noen små regndråper, litt sånn korte perioder, men det ro. Langt ifra alle sammen som får det, det jo heller noen få som kanskje I fare for å få det.
0: Ja, vi tar det vi får. Vi må ikke ha fin ettermiddag.
2: Takk, det samme.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

0: Miriam, i radioen din med Feels Nice. Det har vært tyver på ferde, Stein.
1: Politiet i Innlandet melder om tyveri fra Valdres Metall i Vestre Slidre. Det er blant annet stjålet katalysatorer og elektroverktøy, men politiet har foreløpig ikke full oversikt over omfanget av tyveriet, melder politiet i Innlandet.
2: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK. Give me a second eye.

0: Kosovo-albansk bakgrunn, bosatt på Grünerløkka, Ari Baigura I radioen din med falle og slå seg. Vi får inn favorittslagord og også personlige slagord. Det er jo kjempefint. Hvis du har et eget valgspråk, så setter vi jo stor pris på det.
1: Høyere vannstand, lavere tregrense.
0: Ja, det er på en måte naturens varsko, at nå går det gærent.
1: Kan hende. Anonym som har sendt inn den, enten så går det bra, eller så går det over.
0: Den liker jeg.
1: Det fin en.
0: Så det Annelise på Brandbu som har sendt inn sitt private slagord. Vi får se hvordan det går da, vet du.
1: Ja.
0: Jeg liker det.
1: Det litt sånn innlandstypisk, kanskje?
0: Ja. Grunnen til at vi snakker om slagord I dag at tidligere I dag så ble det kjent at et av våre politiske partier, SV, vil ha et nytt slagord. Vi skal om kun kort tid ha med oss tekstforfatter, kreativ leder, forfatter også.
1: Reklamemann?
0: Ja, definitivt. Johan Høstmælingen på direkten. Før det skal vi til en film som veldig mange av dere har sett, nemlig Dirty Dancing. Salig Patrick Swayze sammen med Mandy Fraser her synger She's Like the Wind.

0: Fra Dirty Dancing-filmen, Sally Patrick Swayze og Wendy Frazier, She's Like the Wind. Som du kanskje har fått med deg, så vil et av våre politiske partier, nærmere bestemt SV, ha et nytt slagord.
1: Vil snu svake målinger, da. Det vel det som håpet.
0: Jeg tror vel det mer det enn at de så fryktelig lei av det de har, som vi kom fram til for de mange, ikke for de få. Det jo helt fint slagord det. Johan Høstmælingen, hei til deg.
2: Hei, Bjørnar.
0: Best kjent kanskje som krimforfatter Johan Høst nå, men likevel, vi skal ikke glemme mangeårig tekstforfatter, kreativ leder i reklamebyrå.
2: Ja da.
0: Vi, Stein og jeg, så litt på hva slags slagord politiske partier har nå, så kvissa vi hverandre litt grann, og visste at dette kunne vi veldig dårlig. Prøve det på deg også. Mer å gå på.
2: Flakk.
0: Ja. Det er slagordet til partiet Høyre.
2: Oi, mer å gå på, altså vi har ikke noe slagord, altså, så nå det slagord, mer å gå på nå.
0: Ja, men Høyre hadde vel også ikke, at de ikke hadde noe slagord, bare.
2: Ja, nemlig ingen slagord, det var slagord.
1: Det funket ikke så veldig.
2: Men det var en selvmotsigelse, det sjelden noe god... på en måte inngang til en valgkamp det, men...
0: Vil du dra oss gjennom sånn faglig, Johan, hva et slagord?
2: Ja, altså et slagord, det beste ordet på norsk vel kanskje navneforsterker. Sånn sett, hvis du sier slagord, så tenker jeg kanskje at det ikke bare navneforsterker eller payoff, som vi gjerne sier i reklamebransjen, det kanskje noe som litt kortere, noe som i forbindelse med en kampanje. Men... Jeg vil si at et slagord, det det skal være en oppsummering av merkevaren din. Og det er ikke oppsummeringen, unnskyld, det er mer merkevaren satt på spissen. Så det handler om å klare å oppsummere alt det du skal være for målgruppa din på 2 sekunder, på noe som da alt fra 1 til 2 til 3 til 4 til 5 til 6 ord, ikke for langt.
1: Mm. Maks 6 ord? Eller?
2: Jeg vil si det. Jeg kan sånn rent teknisk da, hvis jeg skal dra dere om det. Så altså så er det egentlig 4 ting du må tenke på når du skal lage et slagord. Jeg vil si først da at det noe med rytme. Altså rytme også vil slå rim, vil jeg si. Men det noe med å finne enten bokstav, rim, rytme i det, sånn at det sitter. Og så det noe nummer 2 spenning bedre enn klarhet. Det vil si at du lar noe står ubesvart, for eksempel Apple, da, som har Think Different, vanskelig å argumentere mot, og det åpner veldig mye, og det liksom allikevel, du må tenke litt når du ser det, og setter i kontekst med merkevaren. Og nummer 3, så det her med korthet. Det ikke nødvendigvis et mål, men det handler om å ha presisjon på det. Jeg vil si at maks 6 ord, altså hvis ikke så blir det rett og slett for langt. Allikevel så kan jeg jo si det her med Evergood kaffe for eksempel da, som har litt dyrere for smakens skyld. Altså det sånn, da du vel egentlig oppe i 5 ord, men det liksom maks av hva du kan være med, mener jeg da. Og så må det tåle å bli sagt høyt, det nummer 4. Skriv det, les det høyt, hør om det overlever i munnen. Da har du 4 klare ting å rette deg etter, hvis du tenker det rent tekniske.
0: Og så kan vi jo lure på hvor viktig det egentlig for et politisk parti å ha et slagord. Jeg vet jo, du har jo et eksempel, ikke fra Norge riktig nok, ja. men at et slagord faktisk har gjort en bokstavlig talt forskjell og har vunnet valg.
2: Ja, hvis jeg begynte å tenke bakover her, det var noe som jeg husker når jeg gikk på Vesterålen, dette ble tatt opp som en case. Det fra 79, og det var egentlig grunnen til at Margaret Thatcher vant valget. Fordi Labour Party, altså Arbeiderpartiet, Labour betyr jo også arbeid, de hadde jo hegemoniet i Storbritannia, men de snudde da under Thatcher. De hadde da følgende payoff, Labour isn't working. Det var slagordet under valgkampen. Altså, Labour, altså i dobbelt forstand, det funker ikke. Det er både en faktapåstand da, med arbeidsledigheten i Storbritannia, den var jo rekordhøy under Labour-regjeringen. Og slagordet sier egentlig, da, se på tallene, det sant. Og så det jo et ordspill da. Labour betyr både partiet og arbeid, så sier det også at arbeid fungerer ikke. Selve konseptet arbeid på en måte I krise under disse folka som styrer nå, og de eier ikke engang sitt eget kjerneord. Så det var rett og slett et karakterdrap I en payoff da, eller I et slagord. Så det kan være utrolig sterkt hvis du kjører hardt og hvis det treffer riktig.
1: Mm. Da rakker du ned på et annet parti da, I stedet ja, for å markedsføre ditt eget.
2: Det så, det, men det funker der og da. For det liksom, hvis jeg skal si tre typer payoffer eller slagord som fungerer da, så vil jeg si, først så handler det kanskje om posisjonering. At du definerer hvem du I forhold til konkurrentene da, uten å nevne dem. For eksempel da, Evergood som vi nevnte I sted da, de litt dyre for smakens skyld, med andre ord, de andre da vet du hva de andre smaker for det sånn. Eller BMW som the ultimate driving machine, da vet du hva BMW tenker om Volvo. Og så handler det om løfte. Det kan si hva du får der på en måte, som gjør at partiet ditt blir større enn deg selv, da, bare enn hva du faktisk da. For eksempel, altså, hvis vi skal dra ned på produkt på norsk, så melk sa for eksempel

0: Ja, mange, det interessant å høre. Har du noen konkrete forslag til SV?
1: Kan man da, hvis jeg skal tenke, det, altså SV litt utfordring, fordi det to bokstaver, SV, venstre, fremtiden ligger til venstre. Det kunne vært litt sånn drømmende, litt sånn... men jeg har en liten utfordring med at det bokstaver, altså SV litt sånn tricky å jobbe med. Jeg ser jo da at de ønsker å jobbe med det for å finne noe som favner litt bredere. Da. På høyre-venstre siden så har det vært, nå det vanlig folkstur. Det som utfordringen med det at det gjerne bakfyrer, da. Det, at det blir noe som blir sagt på folkemunnet, men vi har nok av eksempler på som hverdagshumor i kameratgjengen min i hvert fall, som med, nå det vanlig folkstur. Det ble mer en sånn... Mm. Det bakfyrer litt for Arbeiderpartiet, for å si det sånn. Men, så det gjelder å finne noe som du klarer å hevde, og noe du som ikke bakfyrer. Og, så igjen, også dekker det tekniske. Så, altså, det som jeg tror kanskje viktigst, da, det at du faktisk jobber ordentlig med det. For jeg har litt følelsen av at det en pizza, noen pils, og så sitter vi på et bakrom, og så koker vi litt, og så ja, den var artig, den tar vi. Så det det grunnen til at man bruker litt tid og penger på å finne det som det som tilfører mening som ikke allerede ligger i navnet på en måte. Da
2: håper jeg at det satt folk ut og tok notater. Vi skal ha med oss SVs Annelise Fredlund om en liten halvtime, så får vi se. Johan, tusen takk for dine ord, dine råd.
1: Ligger fremtiden til venstre, kanskje?
2: Ja, vi skal presentere dette for Annelise. Skal vi høre om hva hun synes?
0: Det kom et tips her fra Maybrit på ja. Meldingen her. Tenker SV skulle gå for ikke for de store, vi for de små?
1: Ja.
2: Ja, det ligner jo litt på det de har. Ja. Nå, ja. Per i dag har det altså for de mange, ikke for de få.
0: Vi for ja. De små, ja.
2: Ja, det vanskelig å si. Men Johan, ha fin dag.
1: Du, det til god dag til deg, også Bjørnar Pedersen. Vi hørs.

0: Det er et sånn musikkuttrykk for når det begynner å gå sånn gradvis saktere og saktere.
1: Ritornando?
0: Ja, det er det. Takk, Stein.
1: Spilt i korps, vet du.
0: Ja, det har du gjort. Sigrid og The Hype her i Eftan i Innlandet, hvor vi har lurt litt på om du som hører på har et favorittslagord, og ja da.
1: Lene har jo et favorittslagord, Lene på Langsletta. Mitt slagord har i alle år vært «Kan de, kan jeg». Og man prøvde å leve etter det, og det har resultert i utallige brukne armer, bein, ankler, håndledd, ribbein, kragebein, kort sagt det meste, og mye grå hår til sine omgivelser. Men nå har han roet seg en del ned i en alder av 64 år, godeste Lene. Men altså, kan de, kan jeg. Det er kanskje ikke noe politisk slagord, men, eller for et parti da.
0: Nei, det er det kanskje ikke, og det er det nok kanskje heller ikke Mies forslag. Slå et slag i lufta for en renere samvittighet. Det var et slagord vi brukte mye i en anarkistisk ungdomstid for å gjøre narre av de, i hvert fall for oss, mange meningsløse partislagord.
1: Så er det Toril som hadde en storesøster som hadde følgende slagord på russekortet sitt, som hun også har levd opp til i alle år, ifølge lillesøster da. Hvorfor ergre meg? Når jeg kan ergre deg. Det sånn storesøster-lillesøster-forhold, det her, tipper jeg.
0: Jeg synes den er fint.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og en hel bøtteballett av et kostebinderi av artister.
1: Mm. Adam Douglas, ja. Lars Bremnes, Bjarne Brøndbo, Jørn Lande er med.
0: Ja, alt for Norge.
1: Myra og ikke minst Markus og Martinus og Peder Lias og Sissel Kyrkjebø, jeg vet ikke hva, nummer fire.
0: Gjør jo meg. Vi spør, hva syns du om den nye VM-låta? Fire svar alternativer. Veldig bra. Helt grei. Ikke helt min stil, eller har ikke hørt den ennå.
1: Veldig jevnt, forløpig.
0: Veldig jevnt.
1: Så det like mange som synes den veldig bra, som synes den ikke noe bra i det hele tatt.
0: Du får gi oss svaret på dagens spørsmål, som du finner i NRK Radio-appen. Så får du Kajander fra Lofoten, frem til nyhetene klokka 15 med Meire Liv.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet i en spionsak i Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet i Bodø. PST opplyser i dag at mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaker på Andøya. Streiken i hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt i den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren i Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, Mannen i 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinger, i tillegg til skuldspørsmålet for ett av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart i dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til verdensrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, Arild Engelsen Rudd.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del i Norge så vil jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, i landet. Mer enn kinesiske, bangladeshiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed øker snittlønna i Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten i hovedsak en øke i lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde i fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Her Eftan med Stein og Bjørnar, og vi lurer fremdeles på hvorfor en av verdens fineste frisbee-golfbaner ligger gjemt inn i skaven på Toten, og håper å gi deg svar på det i løpet av ikke alt for lang tid.
5: Jeg har en reporter som har vært der i dag, skal sende over stoff, har jeg lovt, og det på vei over, har vi fått vite.
4: Så jordbruksoppgjøret i havn, men hvor mye dyrere blir egentlig handlekurvene våre? Landbruksminister Sandtrøen og leder for Hedmark, Boner og Småbrukarlag møtes til debatt klokka 3:30.

0: Sister Sisters i radioen din. Det høres jo litt ut som en Elton John-låt fra 70-tallet, men jeg tror kanskje han med i koret her også faktisk på I Don't Feel Like Dancing.
1: Var du en av dem som sendte noen meldinger til folk i går på nasjonaldagen? I så fall så var du ikke alene.
0: Nei, jeg sendte vel noen gode gamle tekstmeldinger faktisk, var vel det det gikk i går.
1: Ja, Telenor har jo presentert noen tal nå i ettermiddag, der det står at Snapchat-trafikken skjøt i været over 90% mer trafikk i går, altså, enn på en vanlig søndag. Og midt på dagen i går så var det 121% over normalen, når det gjaldt snapper.
0: Ja.
1: Så er det veldig mange som gjør som deg, og sendt meldinger, vanlige sms'er, eller MMS'er, bildemeldinger. Det også doblet sammenlignet med en vanlig dag, og også Facebook og Instagram hadde høyere aktivitet på nasjonaldagen enn på en vanlig på dag. Da. Så det mange som formidler meldinger i løpet av feiringa.
0: Jeg skal tilstå at jeg har aldri vært og ikke på Snapchat.
1: Nei.
0: Men så det har som aldri det, falt seg sånn.
1: Da slipper du å fjerne den appen, da, for du har den ikke.
0: Nei, jeg har den ikke.
1: Nei. Sant. Det mange som gjør det nå.
0: Dagens spørsmål til deg som hører på i NRK Radio-appen er: hva synes du om den nye VM-låta? Der har Morten en sterk melding til hele innlandet. Og så langt hekkelig som et langt gjesp en søndagsmorgen. Elendig! Hørte en versjon på NRK med litt vikingaktivri, allsangopplegg med Dovregubbens hall som bakteppe. Ja, han lurer veldig på hvor er allsangfaktoren? Kanskje man må høre den noen ganger for at den skal vokse.
1: Ja, det kan hende han har et poeng der. Den er jo lett å lære, så sånn sett så er det jo lett å huske og kanskje synge med på, men kanskje den ikke er melodiøs nok. Det er i hvert fall flere enn Morten som mener det.
0: Mm.
1: I avstemningen vår nå så er 34% som synes at ikke det var akkurat doms stil, denne sangen som ble presentert i går på nasjonaldagen. Så er det da også 27% som synes den er veldig bra, og så er det 25% som synes den er helt grei.
0: Ja.
1: Og så er det fortsatt 14% som enda ikke har hørt den.
0: Her skal dere få 34 sekunder av den.

0: Det vel en viss sjanse for at den vil bli avspilt I Grue på torsdag.
1: På Grue stadion?
0: Ja.
1: Ja, dit skal jo Ståle Solbakken og Kent Bergersen, landslagstreneren og assistenttreneren på herrelandslaget I fotball, for det jo der det skal kunngjøres da hvem som skal være med I VM-troppen til USA.
0: Det veldig gøy at du ble I Grue, og ikke på Ullevål stadion. Det synes jeg var et godt grep.
1: Vi skal snakke om det litt senere I sendingen.
0: Ja da, så får vi jo se da, om det blir en blir ropt opp et navn, så får alle til å si hæ, sånn som det som skjedde I 94, da Egil Drillo Olsen sa navnet Dan Eggen, som ingen visste hvem var. Gøy. Annelise Fredlund et navn som mange av dere vet hvem hun sitter på Stortinget for SV. De vil ha et nytt slagord. Vi har jo allerede pratet med reklamemannen Johan Høstmølingen, han hadde et helt konkret forslag til henne. Vi skal ha med oss Annelise om kun kort tid.

0: Chesney Hawks, the one and only. Der har du et fint slagord, Annelise Fredlund.
1: Vet du, der tror jeg faktisk skal spille inn.
0: Ja, ikke sant. Vi leser jo I dag at ditt parti, SV, vil ha et nytt slagord, og ikke nok med det, men også ønsker innspill.
1: Absolutt, og det jo da en mulighet for alle å sende inn. De blir vurdert på seriøst vis, alle sammen.
0: Litt tidligere I sendingen så hadde vi med oss bysbarn av deg, det vil si fra Lillehammer, Johan Høstmælingen, mangeårig reklametekstforfatter. Han tenkte at fremtiden ligger til venstre.
1: Oi! Den også god. Mm. Det I hvert fall vesentlig bedre enn en del av det vi kanskje har hatt før. Jeg vet ikke om...
0: Jeg kan kanskje du har lyst til å trekke fram noe dere faktisk har hatt før på første halvdel av 1990-tallet.
1: Vi hadde en greie om noen rundkjøringer, men det tror nok de som lagde det slagordet glemte at man kjører til høyre ut rundkjøringen. Mm.
0: For dere hadde faktisk i 1993 ut av rundkjøringen.
1: Stemmer. Mm.
0: Men del godene, ja.
1: Del godene jeg glad I. Mm. Og del godene har jo vi også hatt før. Men det jo på en måte en god oppsummering da, av hva vi står for. Mer kollektiv, del godene. Bedre bemanning, del godene. Mm.
0: Hvor viktig det egentlig for et politisk parti å ha et slagord?
1: Jeg tenker det handler litt om å ha noe å samle seg om, som oppsummerer litt driven I partiet. Og så det jo sånn da, heldigvis at folk stemmer jo på partier på bakgrunn av politikken og gjennomføringskraften, framfor slagordet kanskje, men det allikevel viktig å ha noe visionært å samle seg rundt.
0: Mm, at det kanskje enda viktigere internt enn som et sånn typisk sånn reklameslagord utad.
1: Kanskje, men samtidig så tror jeg jo at også velgere og helt vanlige folk synes det interessant.
0: Jeg har sett litt på hvilke slagord politiske partier I Norge smykker seg med akkurat nå. Og jeg må nok innrømme at jeg hadde nok ikke kunnet svare på rede hånd hvis jeg ble stoppet på gata og noen spurte meg hvilket politisk parti I Norge har slagordet muligheter for alle?
1: Det jeg usikker på om jeg hadde klart å svare på.
0: Hvis du skulle gjette da?
1: Kan det være KrF?
0: Nei, de har valgt seg menneske, ikke systemet.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Nei, muligheter for alle venstre.
1: Mm. Men det var I samme retningen.
0: Da. Det var det jo absolutt. Hvor tror du vi skal hvis jeg sier mer å gå på?
1: Nei.
0: Det jo ting som tyder på at disse slagordene ikke når helt ut til det brede lag av folket. Det Høyre. Men trygghet...
1: Jeg veldig glad for at du tenker at jeg en del av det brede lag av folket, det må jeg si.
0: Men trygghet for fremtiden, den har du.
1: Trygghet for fremtiden tror jeg Arbeiderpartiet. Ja. Jeg usikker innimellom.
0: Nei. Ja, men det riktig. Det helt riktig. Ja. Så det jo... Det jo mye generelt, føler jeg.
1: Det jo det. Samtidig så det liksom sånn som vi har nå, da. For de mange, ikke for de få, jo SVs slagord I dag. Mhm. Det har jo fungert som rockeren lenge, men så det jo noe med å se om det finnes andre lysende greier I horisonten, som både fanen eller røde og det grønne, da, som vi opptatt av.
0: Mm. Rett og slett. Men så det bare å komme med innspill til dere, rett og slett.
1: Det det, absolutt.
0: Tror du det blir noe, det kan kanskje ikke du love, men vanker det noe premie eller heder og ære hvis det noen eksterne som spiller inn noe som dere bestemmer dere for at ja, vi går for det?
1: Det det vanskelig for meg å love, men jeg kan love heder og ære fra meg I hvert fall.
0: Ja, men det fint. Annelise Fredlund, stortingsrepresentant for SV. Ha en fortsatt riktig fin dag.
1: I like måte.
0: Vi skal ganske snart ha debatt om jordbruksoppgjøret vi I Eftan, hvor både en minister og en leder av Hedmark, Bonde- og Småbrukarlag, stiller opp.

0: Eller Maja med Dostat her i Eftan i Innlandet. Diskgolf eller frisbeegolf, det har jo eksplodert de siste årene.
1: Ja, det ser jeg. Det har jo dukket opp baner rundt omkring overalt. Også i Elverum hvor jeg bor, der det stadig vekk folk, har jeg sett. Stappfull på parkeringsplassen der, så det tydeligvis veldig populært. Men nå det jo kåret en bane i Innlandet som skal være veldig god.
0: Ja, jeg en av de aller beste i verden, ifølge appen U-Disk, som publiserer årlige rangeringer av verdens beste frisbeegolfbaner.
1: Det finnes jo mange baner, 17 000,
0: ja.
1: Cirka.
0: Og da det ganske gjevt at Karidalen frisbeegolfpark har klatret helt opp til plass nummer 13, det vil si så å si inne på topp 10, og kollega Ida Lillebo der.
2: Ja, her suser jo plastdiskene gjennom lufta, og vi står midt i det som altså, nå kåret til verdens 13. beste bane. Erik Skari Tofsrud, du styreleder i Toten Frisbeeklubb. Når du oppdaget at Udisk hadde rangert dere så høyt oppe i verdenstoppen, egentlig, hva gikk gjennom hodet ditt da?
3: Nei, vi visste jo på forhånd at det skulle dukke opp EK-ring nå, og hadde jo ventet spent på den. Det var rimelig stor overraskelse når jeg åpnet den e-posten og så at vi nå faktisk hadde rykket opp til 13. plass. Det var et stort steg fra fjordårets. Veldig ydmyk for å få så god tilbakemeldinger.
2: Ja, for hvilken rangering hadde dere i fjor?
3: I fjor var vi vel på 37. plass. Men så vi hadde jo ikke noen store forhåpninger. Vi tipper jo at vi kanskje kunne klare å klatre noen plasser til, eller at vi i verste fall rykket ned. Men et så stort hopp, det var kjempeoverraskende.
2: Men hva det dere har gjort annerledes da, siden da?
3: Absolutt ingenting. Vi har egentlig aldri hatt som mål å jobbe mot den lista, men vi gjør som vi selv har lyst til, og har vært heldige å ha med en kjempegod gjeng, både i styre og faddergruppa oppi her, som egentlig deler den samme gleden over å gjøre banen bare enda penere og bedre og finere for hvert år som går. Og vi tror vi ferdige med alle planene et år, men neste år så det nye planer, så vi fortsetter som før vi.
2: Ja, ja for altså, hvis vi spoler tida litt tilbake, da, hva var den egentlige, eller opprinnelige planen da dere begynte å rydde skog her og...
3: Vi var som sagt en guttegjeng som var på tre stykker som begynte å spille litt tidlig på sommeren. Og så da var det eneste lokale banen var på Gjøvik. Vi hadde lyst til å ha en bane på Toten også. Så da gikk det egentlig veldig kort tid fra vi etablerte klubben til å begynte å se etter områder. Det kreves jo et litt større område å bygge en sånn bane på, så vi måtte jo se etter det. Men her var vi så heldig fikk ganske tidlig ja og satte i gang med å søke penger og bestille materialer og kørjer og sette i gang. Og da åpner vi bane etter en cirka en måneds tid jobbing i 2018.
2: Det finnes jo over 17 000 baner i den appen Udisk da, som har kåret dere. Mm. De har jo da oversikt over, altså de har sittet på informasjon og statistikk og over alle frisbeegolfbanene i verden. Og mener du at det er 17 000 baner verden over. Men altså, hva i all verden det som gjør at dere her i Karidalen altså at dere slår nesten samtlige da, på den lista? Hva
3: det som gjør det? Nei, vi skal jo være litt ydmyk uansett. Det fryktelig mye bra baner og fryktelig mange bedre baner enn det banen vår også. Det som jeg pleier å si at nordmenn litt flinke til å gi ros, så vi fornøyde med noe, så det full score som regel hver gang. For dette jo da basert på ratinger som spillere har gjort i appen, hvor du kan legge en av fem stjerner og en liten kommentar eventuelt. Så vi veldig stolte over at alle de som og besøker denne banen faktisk gir oss så gode tilbakemeldinger uansett. Det skal vi ta.
0: En ydmyk styreleder i Toten Frisbeeklubb, Erik Skari Tofsrud, til vår egen Ida Lillebo. Det blir snart en liten mini-debatt, eller altså enten så det en liten debatt, eller så det en mini-debatt. I hvert fall, det ble jo historisk enighet i landbruksoppgjøret i helgen, men hvor mye feires det egentlig på galene rundt om i Innlandet? Vi har med oss på direkten om kun kort tid Nils Kristen Sandtrøen, landbruks- og matminister fra Arbeiderpartiet og fersk leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Geitbonde Rasmus Kristensen fra Solia.

0: Lystige, for ikke å si taktfaste toner fra skjeggebussene i CC Top, bortsett fra trommeslageren da. Han har ikke skjegg, han heter til gjengjeld Beard til etternavn. Dette visste dere helt sikkert, men det er alltid gøy å si det.
1: Vi skal tilbake til mer jordnære ting.
0: Ja, bokstavlig talt. Det ble jo en historisk enighet I jordbruksoppgjøret I helga, men hvor mye feires det egentlig på galene rundt om I innlandet, må man tro.
1: Vi har med oss på direkten vår landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet. Hallo?
0: Sandtrøen.
2: Hallo.
0: Og
2: gratulerer med dagen til alle sammen I går.
0: Ja, vi ligger med det. Vi også med oss fersk leder I Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Geitbonde Rasmus Kristensen fra Solia. God ettermiddag til deg også.
3: God ettermiddag.
0: Du, først til deg, Rasmus. Organisasjonen din sentralt har jo signert og sagt ja til dette oppgjøret, men hvorfor klarer ikke du å juble over helgens avtale?
3: Altså, hva skal vi si? Helgens avtale peker jo mer på en retning som vi veldig godt kjent med. Og det betyr at avskalingen høyst sannsynlig vil fortsette. Så det I går var det, vi jublet ikke for jordbruksavtalen, vi jublet for grunnlovsdagen.
1: Ok, topp.
0: Men Sandtrøen, du håpet jo kanskje at den signerte avtale betydde arbeidsro for regjeringen, men her står altså fylkeslederen I Hedmark Bonde- og Småbrukarlag sier at denne avtalen holder ikke helt mål. Hva har du å si til det?
4: Leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tore Jakob Solberg, hadde noen viktige poenger på pressekonferansen. Det jo alltid kompromisser når man inngår avtaler, men som han sa, så begynner vi denne avtalen å skru på noen viktige knapper for det langsiktige systemet vi skal ha for matproduksjon I Norge. Og da tror jeg det mange punkter som både Tore Jakob som leder av Nasjonal Organisasjon og Rasmus og jeg kan være enige at det riktig at vi for eksempel skal produsere mer mat matvete til vårt daglige brød på de beste områdene vi har for matproduksjon I Norge klimatisk, sånn som på Hedmarken. Og så forsterker vi nå sau og ammeku som beitebaserte næringer. Vi tar også videre steg for å holde den veldig viktige kulturen vi har I Norge med setring I livet. Og så har det vært svært gledelig med gjennomslag for forsterket velferdsordninger for barnefamiliene som gjør viktige arbeid på gardene og har ofte arbeid utenom at de får noe bedre økonomi og bedre mulighet til å få hjelp av avløser I en svært viktig livsfase.
0: Rasmus Kristensen, kan du si I klarspråk så vanlige folk skjønner, hva det du misfornøyd med?
3: Det jeg misfornøyd med at hvis vi spesielt ser på sau og ammeku, et løft, altså 2000 kroner på et årsverk, det et løft, det 100 000 nå. Det sånn at sau og ammeku, de ligger rett på grensen til det som definert fattigdomsgrense per årsverk I Norge. Så der vi ikke helt fornøyd, det må jeg bare si. Og organisasjonen Norsk Bonde- og Småbrukerlag har festet gjennom landsmøtevedtak, og det skal jobbes for å få bort det som kalles for bunnfradraget I norsk jordbruk, som et fast trekk som alle får, uansett størrelse. Og I år var det øka. Det var nesten dobla.
0: Ja, var det noen god idé, Sandtrøen?
4: Det jo også et eksempel på et kompromiss I avtalen, og så det jo sånn at siden forrige justering på bunnfradraget, så jo også tilskuddene I jordbruket omtrent doblet på samme tid, så det å nå opp til 11 000 kroner I tilskudd, det det jo flere som gjør nå enn for 10 år siden. Og så det jo viktig I den form for avtalesystem vi har at vi må finne enheter sammen. Her det både to nasjonale organisasjoner som representerer sine medlemmer. Og så det jo da staten og regjeringen som også har en viktig samarbeidsrolle med å finne til en omforent løsning til slutt. Og det opplevde jeg at begge ledere var veldig fornøyde med på lørdag. Og så det viktig å si at vi også her reformerer for eksempel småskala grønnsaks- og bærproduksjon med det som kalles markedshager, sånn at mer produksjon av grønn kan skje på små arealer rundt om i landet vårt og omsettes lokalt til folk som bor i bygdene og lokalsamfunnene. Så det en avtale som setter en veldig klar retning for et variert og mangfoldig jordbruk i Norge, og blant annet med det å ta vare på både kystgeit og norske kuraser, noe som vi sammen enige om, som viktig for mangfoldet vi har i Norge. Så jeg svært glad for den enigheten som har kommet, og jeg helt sikker på at gardbrukrentene holder til i Hadeland, i Kongsvingerregionen, Valdres, Østerdalen eller Gudbrandsdalen. Her vil se at det gir framtidstru, og det de tilbakemeldingene vi også får i stor grad, både fra eget fylke og fra andre fylker, at man veldig glad for at det ble en avtale med begge faglag i år.
0: Jeg litt nysgjerrig, Rasmus Christensen, for lederen din sentralt, Tor Jakob Solberg, han signerte jo den avtalen i helga og kalte det for et viktig skritt. Det sånn at ledelsen i Oslo snakker litt over huet på medlemmene sine når de sier ja?
3: Nei, det er jo akkurat som landbruksministeren han påpeker, at det må inngås en del kompromisser. Og så det sånn at når jeg sitter og leser først kravet fra jordbruket, og så tilbud fra staten, og det etter sluttprotokollen, så ser jeg jo voldsomt mange momenter fra vår organisasjon. Og Nils Christen, han løfter selv flere ting fram nå, sånn som markedshager, økt satsing på setring, og ikke minst at det skal jobbes med de bevaringsverdige melkekurasene, altså de som stedegne for landet vårt. Og det jo, altså mye av dette her veldig bra, men det noen grunnleggende strukturer i måten systemet bygd opp på, som gjør at det slår feil ut for de som livnære seg på det dette landet har mest av, og det dessverre fjell og skog og gras. Så melkeproduksjonen kommer ikke ut så positivt som vi hadde håpet.
0: Har du noen forståelse for dette, Sandtrøm?
4: Absolutt. Vi jobber jo sammen med faglaget hvert år for å finne løsninger som tar det her i riktig retning, men jeg ser jo at mange av innlandets ordførere som har engasjert seg i det samme tema som Rasmus tar opp her med nettopp grasbasert matproduksjon, veldig fornøyd med den styrkingen som skjedde i løpet av forhandlingen. Så dette gir oss et godt fundament for optimisme i bygdene våre i innlandet, og spesielt synes jeg da det gledelig at flere unge folk sier at de nå så fornøyde med at all samordning på svangerskap og fødsel blir fjernet. Det har vært en viktig samfunnsdebatt, for det handler om du skal kunne få hjelp til å leie inn avløser og ta vare på dyra, når du for eksempel mottar foreldrepenger fra NAV. Så det en sosial reform som også våre samarbeidspartier på Stortinget har uttrykt begeistring for. Så jeg helt overbevist om at denne avtalen i år kommer til å gi oss en retning for norsk matproduksjon som positiv i mange år fremover.
0: Rasmus Christensen, er du misfornøyd med penger? Altså, hva ville vært en god avtale slik du ser det?
3: Altså, jordbruket kom med et nøkternt krav på 4,2 milliarder. I det kravet lå det full inntektssammenstilling, og som begynte omfordeling av pengene internt, samt at vi skulle begynne å jobbe mot Stortingets mål om å øke selvforsyningen fra de ca. 40 vi på opp til 50. Det litt betenkelig å se at staten har startet med å tilby 1 milliard under det som jordbruket har som minimum for å få dette her kjørt i mål. Det må jeg si.
0: Så altså jordbrukets opprinnelig krav ville vært en god avtale, det det du sier?
3: Ja, da hadde vi nok kommet litt lenge. Ja. Men altså, det forhandling. Det det.
0: Men samtrøen til slutt, hvorfor var det opprinnelig kravet umulig å imøtekomme?
4: Det jo sånn at vi sammen med jordbruket gjør noen prognoser for hva for eksempel kostnadsutviklingen kommer til å bli neste år, og det har vi jo gjennom prosessen og sammen med jordbruket sagt at det jo en usikkerhet i en veldig urolig tid i verden, hvor stor kostnadsøkningen blir, og det ser vi jo at en utfordring for gardbrukere i hele Europa nå. Men det at vi kommer til en enighet og sammen finner ut hva som det beste anslaget og hva som da kreves over statsbudsjettet for å nå våre felles mål, det gir bønder i Norge en type sikkerhet som få andre kolleger i europeiske land kan drømme om. Det er veldig, veldig viktig, fordi nå er det mer avgjørende enn noen gang, egentlig siden krigen, at vi forsterker matproduksjonen i Norge, og den retningen vi nå gjør med mer mathvete, grønnsaker på de mest fruktbare områdene våre, og distriktsrettet jordbruk med beitedyr. Det er gjenkjennelig og god kanaliseringspolitikk som ble utviklet etter nettopp 2. verdenskrig, og det at vi nå fornyer og forsterker den, det er jeg veldig glad for at vi har fått til denne avtalen, både med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
0: Da skal dere ha tusen takk begge to, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet og leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Rasmus Kristensen.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Det var et band fra Asker som kalte seg Jim Sterk. Nå de oppløst, men jeg vet at han godeste Fadnes, Einar Stokke Fadnes, han driver videre som soloartist. Du hører på Eftan I Innlandet med Stein og Bjørnar. Klokka har passert kvart på fire. Konkurranse?
1: Ja, den finske låta Eurovision var jo en

0: Ah, ja, altså, de gjør på en måte coverlåter av kjente sanger på finsk.
1: Ja, kjente du at låta her?
0: Men jeg vil si at de kanskje var litt... dette var jo lenge siden, men dette var jo svenske Harpo og hans store hit Movistar fra tidlig 70-tall i en nesten ugjenkjennelig finsk umpa-polka-versjon.
1: Ja, så det var eksempelet. Men her kommer da dagens konkurranse. Hva heter denne sangen egentlig, altså originalen her?

0: har vært en dust, men det var før jeg fant deg. Signert Regnvær, opprinnelig fra Bodø. Nå det jo litt sånn spredt for alle vinner. Apropos vinner og vær, vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, han rapporterer om litt ymse og alskens.
1: Det litt forskjellig, og kanskje spesielt skydekket som litt forskjellig, så det først og fremst Valdres som har ganske tett skydekket nå i ettermiddag, mens det litt mer sprekk i skyene og en god del sol imellom dem i store deler av fylket ellers, så det jo mulighet for at det kan komme noen regndråper fra de der skyene i Valdres, men ellers så ligger det an til at det blir oppholdsvær for de aller fleste.
0: Skjer det noen store endringer i løpet av natta, og hvis vi gløtter mot tidlig i morgen?
1: Ikke noen sånne veldig store endringer. Det fortsatt Valdres som ligger til å få det meste av skyene, og så det utover morgenen, så kan det kanskje være litt mer sky enkelte plasser, men det fortsatt litt sånn spredt her og der, så det fortsatt gode muligheter for at det mange som får en god del sol i løpet av dagen, men da det igjen mulighet for at det kan komme noen små regndråper, litt sånn korte perioder, men det jo langt ifra alle sammen som får det. Det jo heller noen få som kanskje i fare for å få det.
2: Bredt og smalt og langt og kort.

0: langt og kort, lite og stort er landet vårt.
1: Det kan vi godt si om innlandet også, og i skaven på Toten et sted så skjuler det seg en av verdens beste diskgolf eller frisbeegolfbaner. De har jo blitt kåret til det av en ganske anerkjent app.
2: Ja, Judisk.
1: Ja.
2: Det finnes jo 17 000 baner for dette her i verden nå. Sporten på rask fremmarsj, og på Toten så det altså en av de beste banene i verden, og vår reporter Ida Lillebo har vært der i dag.
1: Jeg jo spent på om det nå, som følge av denne kåringen, blir et stor innrykk.
2: Ja, de venter det. De venter at det kommer noen dit, altså. Kanskje utlendinger, kanskje blir en ny turistattraksjon, for det vi vet på Toten.
1: Kan fortsette. Frem til nyhetene klokka 16 skal vi ta med oss delvis, i hvert fall koskrevet av Espen Lind, amerikanske Trains Hey Soul Sisters.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: To ganske forskjellige idretter skal vi rette søkelyset mot i denne timen av Eftan i Innlandet. Det er frisbeegolf, som vi har vært innom allerede. Det er nemlig sånn at det er en av de aller fineste banene i verden, og dette er ikke bare noe vi sitter og synser om. Dette er offisiell kåring, ligger i skauen på Toten.
5: Mm. Begge idrettene handler om å treffe nettet på en måte, for det er jo fotball. På torsdag så er det jo kunngjøring av landslagstroppen i fotball som skal til VM da. Og det foregår jo i Grue.
4: Ja.
5: Hjembygda til både landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen.
4: Og interessen er naturlig nok stor i Grua, og de venter ganske mange folk. Det kan være opp mot 1000 tilskuere som skal møte opp når VM-troppen presenteres. Og vi er jo selvfølgelig veldig spente på om det trekkes helt nye navn opp på hatten.
5: Og i den forbindelse så har vi også en liten kåring i dag om hva du syns om den nye VM-låta. Nå er det jo flere VM-låter som dukker opp, men den som ble presentert på nasjonaldagen i går da, det var jo
4: Nicolai Ramm og, ja, og Markus Neby, ja, og en hel vidunderlig bøtteballett av artister som stod bak den.
5: Ganske delte meninger, ja, om den låta i avstemningen vår i dag.
4: Det er et knapt flertall som har landet på svar alternativ 3. Ikke helt min stil. Og så er det dødt løp mellom veldig bra og helt grei, og så nå er det bare 16% som ikke har hørt den enda. Så er det, jeg vil si, forholdsvis sterke meninger om både den og andre VM-låter i innboksen vår, og det kan vi komme nærmere tilbake til.
5: Det er fint, det.
4: Ja, da. Bra med temperatur. Her er Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, radioen din der med Not a Bad Thing. Når Norges VM-tropp i herrefotball offentliggjøres, så skulle man kanskje tro at det skjedde på Ullevål stadion, men nei da.
1: Nei da, nå skjer det fra Grue stadion.
0: Ja.
1: Hjembygda til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener også på landslaget, Kent Bergersen. Mm. Og Ståle Solbakken, han føler jo fortsatt veldig godt med i fotballen i hjembygda, skal vi gjøre.
2: For det første så er det noen ildsjeler der som er gode kamerater av meg, som jobber med rundt det. Og så er det jo noen av mine beste kamerater bor fortsatt i bygda, eller har flyttet tilbake til bygda, faktisk. Så da blir det jo litt der nostalgien kommer også, hvor vi kommer tilbake til bygda og møtes. I 1976 så ble Grue nummer 5 i det som OBOS nå. Det var riktig nok 2 avdelinger, da, og 1 Nord-Norge-avdeling, men Grue ble da nummer 5, så den var jo egentlig av landets 20 beste fotballag i en bygd på 6000 mennesker, og hadde på sitt meste 4-5000 tilskuere på noen kamper, og det var jo en kameratgjeng som gjorde det. Det er jo noe som kanskje henger igjen da, for meg og for Kent, at vi opplevde det.
0: Ja, det får du si.
1: Ja, det er bra. Det ble jo lagt ned laget i Grue, men nå det jo tilbake. Mm. Og det var Ståle, han følte med. Det var jo et klipp fra Drivkraft i NRK P2 dette her, for noen uker siden, da han sa dette her.
0: Men torsdag kommer selvfølgelig Ståle tilbake til hjembygda for å offentliggjøre troppen som skal til VM i fotball. Og vi har pratet med Kenta Bergersen,
1: ja,
0: og lurt på hva tenker han om at landslagsuttaket skal skje nettopp i Grue?
3: Nei, det er jo gøy for meg og Ståle, da, som er fra Kirkenær og Grue. Vi har jo vokst opp der og spilt i Grue opp gjennom barndommen og ungdommen, så, og helt opp til A-laget, så det er klart det er spesielt for oss to det.
1: Skal du selv være med på torsdagskvelden?
3: Ja, jeg har fått noen telefoner fra forbundet om at jeg skal innfinne meg på Kirkenær i løpet av torsdagen.
0: Kommer det noen overraskelser?
3: Nei, det er jo det alle lurer på, så vi får vente og se. Det er ikke lenge å vente til torsdag nå, så det må folk klare å vente.
1: Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Det er jo knappe 3 uker til dere skal spille.
3: Ja, nå har det vært noen hektiske uker i forhold til å få sett mest mulig av de spillerne som er aktuelle rundt et uttak, så nå har vi sittet i klistret fra formiddagen til sent på kvelden og sett det som er mulig å se av disse spillere nå de siste 2-3 ukene, i tillegg til at vi også har vært på noen arenaer. Så er det stort sett tiden har gått med på, så nå er jo snart uttaket klart, og da blir det å prøve å slappe litt og prøve å få overskudd til det vi skal gjennom.
1: Jeg var på et 17. mai-selskap i går, det ble jo diskutert om hvilke spillere som er i form, og vi ble enige om at de er i form, men kan du bekrefte det?
3: Ja, det var en veldig god helg for oss nå i helgen her nå, 16. og i går. Veldig mange som fikk bra med spilletid og som trenger det, så det ser veldig bra ut.
0: Nei, Egil Drillo Olsen har jo fortalt en god del ganger hvor deilig det var for han, og hvor mye han hadde gledet seg til å si ordene Dan Eggen, da han annonserte uttaket i 94. Er det sjanse for noe tilsvarende?
3: Det er vel alltid en sjanse for at det kan bli en overraskelse, men nå er det ikke jeg som skal si de ordene, så... Og Dan Eggen blir nok ikke med denne gangen, altså, om det dukker opp en annen overraskelse.
1: Fra det ene til det andre, hva synes du om den nye VM-låta?
3: Jeg har hørt så mange, så jeg vet ikke hvilken...
1: Nei, med Nicolai Ram og Markus Neby. Og
3: ja,
1: hele...
3: den har jeg hørt. Den synes den var fin. Den kommer nok til å bli godt tatt imot nå under VM.
0: Takk skal du ha, Kenta. Vi gleder oss til torsdag.
3: Jo, takk. I like måte.
0: Vi gir noen sekunder av den nevnte låta. Det jo ikke alle som har hørt den.

0: Ja, lurer på om det Adam Douglas som en av de som går opp aller høyeste.
1: Ja, jeg leste en anmeldelse av låta, det var visst det. Den var fin og høy, den.
0: Ja, det var den definitivt. Nicolai Ram, Markus Neby og et kostebinderi av artister, stjerner for Norge. Vi har jo spurt i dag om hva synes du om den?
1: Det, nå det et flertall som synes den veldig bra, faktisk.
0: Ja, det vil si et knapt flertall. Ja.
1: Kan jeg spørre styrelederen i Grue idrettslag, hva synes du?
2: Den der synes jeg veldig bra. Det hørt den her om dagen, så det synes jeg knallbra sang.
0: Godt. Anders, hvor stor interessen lokalt for at landslagsuttaket legges til Grue?
2: Det kan jeg si at det blant medlemmer våre, og kanskje folk i Solør innan, at det veldig stort. Vi hører jo også at det kommer rykter fra Oslo, at det kommer folk der, helt derifra, ned hit for å være med på at det arrangementet. Så det virkelig veldig stort.
1: Ja, hvor mange tror du det kan komme på Grue stadion?
2: Ja, så vi håper at vi fyller opp stadion med mellom 500-600, at vi kommer opp i de tallene, men tida vil vise det her i forhold til både vær og vind.
0: Var det til noe som kom litt sånn kastet på dere?
2: Vi fikk for noen, ja, kanskje en måneds tid siden en telefon fra noen i TV2 som kom med den ideen som vi sa blankt ja til omfor dem, og det så ut til at det kom til å gå veien.
1: Dette skal jo strømmes direkte av riksdekkende medier. Hva legger dere opp til for å skape litt fest?
2: Nei, vi skal jo lage et flott arrangement på stadion I forkant, hvor vi prøver å få til noen som kan ha litt oppvisning. Vi har åpent kiosksalg. Vi rigger alt til på torsdags formiddag, slik at ting skal være på stell.
0: Hva betyr det for Grue IL å få et sånt arrangement til hjembygda?
2: Vi jo vant til å arrangere. Vi har jo gruturneringer, vi har gruløper. Men dette her blir jo helt noe annet, I en helt annen kaliber. Det jo lenge siden sist vi var i mesterskap. Og dette her jo første gang som jeg kan huske I min levetid, at det har vært lagt utenfor Ullevål. Så det veldig stort til en så liten bygd. Det betyr veldig mye.
1: Det en klubb med 600 medlemmer. Anders Hommerstad, Nysæter. Styrleder altså I Grue idrettslag. Du får ha lykke til med forberedelsene til festen på torsdag.
2: Tusen takk.

0: Også er det plass til deg, Vilde. Ingen tvil om det. Eftan I innlandet, vi skal til Finland.
1: Ja, dagens konkurranse havner I Finland, for det et band som har noen artige tolkninger av kjente låter. Elekkeleise, kaller de seg, sånn såkalt humpa-band. Her radbrekker de med en ganske kjent låt fra, kan vi si, slutten av 70-tallet. Så gjelder det å finne ut hva slags låt det
0: Ja, det kan vi si. Ja, den vel liksom akkurat I skjæringspunktet.
1: Ja, jeg vet akkurat når den kom, jeg kjøpte den.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Nettopp. Titelspor fra...
1: Det albumet?
0: Fra det albumet.
1: Ja.
0: Men hva originalen altså? Den etter hvert nok så ugjenkjennelig i dette finske Ekkaleiset bandens versjon. Kanskje lettest å ta den helt I starten. Navn på band, eller eventuelt navn på sang.

0: Ja, min finsk såpass rusten, så jeg ikke I stand til å avgjøre om de har endret mye på teksten når de har oversatt den, eller om de, har bare, om de synger om noe helt annet enn originalen. Så jeg kunne oppfatte et stedsnavn.
1: Nettopp. I så fall så var det et hint.
0: I så fall var det et hint,
1: ja. Elekalize heter bandet, men det ikke det som svaret.
0: Nei.
1: For hvem var det som hadde originalen til denne låta her egentlig? Send inn I appen NRK Radio konkurransesvaret, da, og så navn og adresse, så skal vi trekke ut en vinner I løpet av 10 minutter. Og vinneren får

0: Duoen Charles and Eddie og deres store hit Would I Lie to You fra tidlig 1990-tall her I Eftan I Innlandet med Stein og Bjørnar, og vi skal til en alvorlig sak. En elev fra Ringsaker kritisk skadd etter en hendelse på E6 ved Espa natt til lørdag, og politiet mener at teorien om at den unge mannen falt fra taket på en russebuss I fart nå styrka, og sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven. Rundt 20 personer var ombord I bussen, og skolen har opprettet krisestab for å følge opp elever og ansatte. Dette noe som berører hele lokalsamfunnet sterkt, og våre tanker går til den skadde familien. Familien og vennene, sier Ringsaker ordfører Kai Ove Berg.
1: Nei, dette jo en tragisk ulykke som skjedde natt til lørdag. Og det jo starten på russetida som skulle være en gledestid og en festtid for russen, som fikk en helt annen start enn det russen og alle vi andre rundt tenkte.
2: Hvordan bærer russen og de involverte preg av det som har skjedd?
1: Nei, det klart, når sånne ting skjer, så blir jo alle berørt, og et lokalsamfunn blir også berørt. Og jeg tenker mye på russen som I går, 17. mai, stilte opp på en fantastisk måte gjennom russetoget, med budskap om å stå sammen og være ekstra oppmerksomme og ta vare på hverandre. Så det viser også at russen I en vanskelig tid slår ring om hverandre og viser oss som lokalsamfunn hva som bor I ungdommen. Det bor veldig mye bra I dem.
2: Hva gjør kommunen I denne situasjonen her?
1: Vi bistår nå den videregående skolen med det de måtte trenge av personell I forhold til den krisehåndteringen som den videregående skolen har iverksatt da.
0: Det sa Ringsaker ordfører Kai Ove Berg til vår egen Vibeke Wold-Hoggensen.
3: Så en trafikkmelding E6 stengt mellom Vinstra og Frya I søregående retning på grunn av dyr I veibanen, melder Statens veivesen. Det vil si det veitrafikksentralen som melder det. Så vær obs, dere som kjører sørover E6 mellom Vinstra og Frya.

0: Det går så det griner, synger Makosir I låta Jessica. Det gjør det også. Går så det griner altså I Karidalen på Toten. Der har de klatret helt opp til en 13. Plass på lista over verdens beste frisbee-golfbaner.
1: Ja, det sier ikke så lite, for det finnes jo tusenvis av sånne baner rundt omkring I verden, og et slikt anlegg, det trekker jo folk når du får en sånn heder, får vi si da.
0: Mm. Absolutt, og vi har altså sendt vår utegående reporter Ida til Østre Toten.
2: Ja, nå står jeg her midt på Toten på ved Karidalen frisbeegolfbane, som nå blitt rangert som en av verdens aller fineste. Og akkurat I dag, det jo kjempefint her nå, det grønt gress og blå himmel. Det ikke vanskelig å skjønne hvorfor det blitt kåret til en av verdens beste og fineste frisbeegolfbaner, men det har vel ikke alltid sett sånn ut, styreleder Erik Skari Topsrud. Det har vel blitt gjort en massiv innsats her for å få det sånn som det ser ut her nå I dag?
3: Absolutt. Vi begynte jo I det små via, som mange andre gjør. Det kreves noen ildsjeler I dette her. Men vi ga oss ikke. Fikk et godt styre på plass ganske tidlig. Fikk med oss nye folk inn. Og de delte også samme interessen og give da, på byggebane. Og da var det I gang egentlig. Og etter hvert så fikk vi også på plass en faddergruppe som har ansvaret for alt vedlikeholdet på bana eller på de forskjellige høla da. Hvor det nå samtlige faddere, vi vel en 25-30 faddere tror jeg, som med og bidrar I tillegg til å løse I styret da.
2: Så alt her bygget på dugnad rett og slett?
3: Ren dugnad det oppi her, ja.
2: Ja.
3: Folk her på ukesgolfer, møter tidlig opp, sitter lenge etterpå. Vi har jo en liten kiosk og en liten pro-shop som folk kan kjøpe seg noen drikke, en sjokolade eller is.
2: Ja, så filosofien litt sånn at folk gjør det når det passer dem og hvordan det passer dem på en måte. Gjør det litt hyggelig da?
3: Ja, det var jo der vi så. At vi startet jo der som mange andre, at vi hadde jo felles dugnader og større prosjekter, men det ikke alltid det passer for alle, og det at vi kan starte en faddergruppe hvor de kan jobbe på egen hånd når det passer dem, helt supert. Og absolutt på anbefale til flere idrettslag.
2: Når man havner på en sånn her internasjonal liste, du var vel kanskje litt innom det I sted, men altså, hvem det som, hva gjør det med hvem som kommer hit for å kaste?
3: Det setter jo bana vår absolutt mer på kartet, det det ikke noe tvil om. Folk kanskje har ønske om å spille den I banen, når den såpass høyt rangert. Både I Norge, men også utenlands vil jo komme mer spillere tippere etter denne rangeringen her.
2: Det jo ikke utenkelig kanskje at det kommer enda flere nå, når troner på verdenstoppen?
3: Aldri si aldri. Vi er veldig, veldig fornøyde med mer folk, og det vi jo et område som takler en del trafikk også. Så per nå så går det veldig fint.
2: Helt til slutt. Når altså med proffer og sånt på besøk og en bane som tilrettelagt for verdenseliten da. Hva koster det for meg å ta med meg en frisbee eller to eller ja og komme hit og kaste litt?
3: Banen vår helt gratis å bruke, så her det fritt fram for alle. Vi oppfordrer jo til å gi en liten slant. Vi har en green fee liggende I vipsen vår som folk kan gi frivillig hvis de ønsker det. Men I hovedsak så det en gratis idrett å drive med. Det en liten parkingsavgift inne på området der, men ellers fritt fram. Så her det bare å kose seg I skauen.
0: Bare å kose seg I skauen, altså vår egen Ida Lillebo var det som besøkte Karidalen på Toten, hvor det en fram til nå kanskje litt sånn skjult perle av en frisbeegolfbane.
1: Ja. Det ikke mange frisbeegolfbaner som kanskje har egen kiosk, og vi hørte det. Det kan jo trekke litt folk der. Vi har Erik Skari Tofsrud som guidet vår reporter der.
0: Det gikk på finsk I dagens konkurranse. Hva var riktig svar, og hvem har vunnet handlenettet? Det skal vi avsløre rett på andre siden av Ronan Keating.

0: Ron Keatings versjon av If Tomorrow Never Comes, for ja da, det en coverlåt, det jeg får si likhet med dagens konkurranse. Nå må jeg si at Ron Keating legger seg ganske mye nærmere Garth Brooks sin original enn det, hva var det finske bandet?
1: Humpabandet Ekeleise. Ja. Eller Ekeleise. Det betyr pensjonister ja. På finsk.
0: Det hadde vært gøy hvis de var det.
1: Ja, det var, jeg tror ikke det.
0: Nei, ok. I hvert fall, de lager litt sånn umpa polka, morsomme versjoner på finsk av kjente låter. I dag lurte vi på hva heter originalen til denne.

0: Det var dagens svar, det.
1: Det var fasit, helt korrekt.
0: Premien gikk til Rendalen, da. Ole Sæming, gratulerer.
1: Vi skal til Rena Stein og Mørstadskatten, for den har fått sitt eget navn, denne spektakulære myntskatten.
0: Ja, det var veldig spesielt, for det ligger jo så langt unna det som til nå kjent som de store maktsentrene fra vikingtida.
1: Ja. Og med sine, hva var det, 4772 mynter, så altså Mørstadskatten større enn de fire foregående store myntskattene fra vikingtida til sammen.
0: Mm. Og arkeolog Kjetil Loftskaren har jo sagt at disse verdiene må ha vært enorme, dersom noen kunne samle nesten 5000 sølvmynter. Det jo sølvmynter fra England og Tyskland og flere stand i Europa. Ja. Så det viser jo at Østerdalen kanskje var knyttet til noe internasjonale handelsnettverk. Mm.
1: Det er jo interessant, altså. Hvorfor dukker Norges største myntskatt fra vikingtida opp akkurat der? Det lurer vi på. Vi lurer selvfølgelig også på hvorfor ble den gravd ned? Hvorfor grav man ned så store verdier?
0: Det var ikke noen bankfilialer da?
1: Nei, antageligvis. Man kan lure. De tror vel at de vet litt mer nå.
2: Herregud.
3: Han er der.
2: Lukk om ned,
3: han er jo der.
4: Etter nesten 1000 år i jorda graver de fram en ny sølvmynt som skinner som om den skulle være lagd i går. Sist onsdag ble utgravingene avsluttet etter at de hadde gravd opp 4772 mynter.
5: Jeg har jo vært arkeolog i 20 år, og altså, jeg har sett mer mynt nå enn jeg har gjort hele min karriere, og det tror jeg gjelder for alle andre som er involvert her.
4: Kjetil Loftskaren er entusiastisk. Han er prosjektleder fra Kulturhistorisk museum. Men hvem kunne ha en slik enorm formue rundt 1046-47, da man tror Mørstadskatten ble gravd ned? Svein Harald Gullbæk er myntekspert ved Kulturhistorisk museum.
6: Her snakker vi om en som var en del av den norske eliten på 1000-tallet, og som sannsynligvis også sto ganske nær de øverste myndigheter og kanskje til og med kongen.
4: Prosjektlederen for utgravingen har en klar formening om hvem dette kan ha vært.
5: Jeg tenker kanskje det mest sannsynlig at det var folk som bodde her.

0: rikdommer gjennom utmarksressurser, jakt og fangst, men gjerne spesielt. Det jo jernframstillingsanlegg spredt utover landskapet her. Det hundrevis, hvis ikke tusenvis av jernframstillingsanlegg.
1: Hvor mange det som kunne hatt så store verdier i området her den gangen?
0: Altså når du ser at naboen din fremstiller jern og får tilbake sølvmynt på sølvmynt som betaling for jernet, så det en idé som sprer seg. Sant? For at murmammen ligger overalt, treet og brenselen ligger overalt, så det bare kunnskapen om å fremstille jern. Det den du mangler, men den sprer seg også. Så det kunne være ganske mange.
2: Altså den litt spesiell?
3: Den veldig spesiell. Dette en Edvard bekjenneren.
1: De fleste myntene fra England, Tyskland og Danmark, og jernprodusentene i Østerdalen drev med handel sørover.
3: Denne personen har hatt tilgang til og brukt internasjonale handelsnettverk. Dette en person som hadde kontakter indirekte eller direkte med Europa.
1: Hvor mange hadde det den gangen?
3: Nei, det var nok ikke sånn. Alt for mange igjen så snakker vi om et eliteskikt, men det var nok også sånn at folk var mer mobile og mer kommuniserbare enn vi kanskje har trodd.
1: Og Mørstadbonden var ikke alene om å være rik i området. Kanskje finnes det flere glemte skatter.
0: Men jeg ikke slik at jeg blir veldig forbauset når vi får den mørstadskatten her, for at vi har hele tiden visst at det ble skapt mye jern her, og at jernet var en veldig etterspurt vare. Så slik sett så det nesten rart at vi ikke har funnet mørstadskatten før, eller funnet flere slike, for at det var generert enorme rikdommer gjennom jernframstillingen her.
4: Det kan dukke opp mer, altså. Reporter på Arena, Knut Røsrup.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Vokalgruppa Flying Pickets med sin versjon av Only You. Dagens spørsmål I NRK Radio-appen lyder Hva syns du om den nye VM-låta? Da snakker vi om låta Sammen for Norge, som ble lansert I går.
1: Markus Neby, Nicolai Ram det var skreven da, og så var det 13 artister vel som var med på den, eller med på den låta. Videoen ble presentert I 17. mai sendinga I går, mange som så det sikkert.
0: Det og det har det vært egentlig i løpet av hele den sendinga, veldig jevnt mellom, nå det helt dødt løp mellom veldig bra og ikke min stil. Og så det helt grei halser like bak, mens 16% har ikke hørt den enda. Men det har vært sterke ord I innboksen vår.
1: Ja, meningen sterke om den nye VM-låta fra nevnte karer. Flere av lytterne våre lite imponert. Da Jan-Erik Gråberg fra Øyer kaller låta for møl og vrøvl, og mener ørene skrik etter rettferdighet. Han vil heller høre bønna fra Nord I 2026-versjon. Ja. Ivar, beskriv VM-låta som både pompøs og fjollete, mens Ma Iris mener den seig og treig, og savner mer trøkk. Og så det Morten som savner allsangfaktoren og mener låta langtekkelig som et langt gjesp en søndagsmorgen. Så nå kan det formulere seg litt rann bare I hvert fall.
0: Flere av dere som synes at Ræsers bønna fra Nord I 2026-versjon bedre, vi har den her.

0: De hadde vel primært omarbeidet den litt grann, fra forrige versjon. Men trøkk I Racer, alias store deler av Dum Dum Boys der, og Bønna 2026. Stein, vi skal overlate Eteren, som det het I gamle dager, til HC og Andrea, og si... Ja, for det jo noe med at... 18. mai har jo en litt annen klang enn 17. mai, og kommer kanskje litt sånn I skyggen.
1: Kommer litt bratt på, kanskje, for mange.
0: Og det en dag man sier vel overstått.
2: Ja, vel overstått dagen etter dagen.
3: Takk for det, og I like måte, noen føler på et vakuum I dag.
2: Ja, for nå har det jo vært veldig høyt der oppe med glede og moro og alt det der.
3: Og så plutselig så det en helt vanlig mandag.
2: Ja, så ja. Nå må vi høre om noe hyggelig som skjer.
3: Vi skal dele gledene I hverdagsfesten rett etter nyhetene.
1: Tusen takk for alle som har sendt oss meldinger I dag, og ja. Stemt og stått på, hørt på, ikke minst da. Du må ikke sende oss meldinger på dørlig, det heller at du hører på oss.
0: Ja, vi like glad I deg selv om du ikke sender meldinger, for det jo sånn at de aller fleste, de avstår fra å skrive inn, og det helt ok. Ja,
1: mange sitter jo I bil kanskje og hører på oss, og da det jo ikke lov å sende meldinger heller.
0: Men alle morsomme slagord, alle andre fine tanker. Tusen hjertelig takk. Så det Erika Andriana som bringer oss frem til nyhetene klokka 17.

0: NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerik og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Og det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35-jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas å ha vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge!
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vel overstått.
6: Og gratulerer med gårsdagen.
5: Det er nok mange som kjenner den i dag også.
6: Ja, den her er blå for flere.
5: Vi respekterer det med

0: Originalen er fra 1968. Dette verket ble begått i 2002 av Junkie XL.
1: Yeah.
0: Som hadde med seg noe opptak av Elvis Presley i A Little Less Conversation.
1: Litt mer action, takk.
0: Ja, og litt mindre preik.
1: Ja, det er kult. Jeg kan like det.
0: Det er jo det. Mm. Denne dagen da, vi har vært inne på det, mye kan sies om den, og noen vil vel kanskje foretrekke å bare la det komme en jevn strøm musikk i dag, og slippe å ta stilling til så veldig mye annet.
1: Ja, det er jo forståelig, men da tenker jeg også at man ikke er utlært, og det er deilig.
0: Ja.
1: Fordi det, man kan ikke holde på sånn.
0: Folk lærer noe hver 17. mai.
1: Ja, de gjør det. Ja. Det er sant.
0: Og så kommer dette vakuumet da.
1: Ja, for det tenker jeg mest på.
0: Jeg også.
1: Ja, og så tenker jeg at det er veldig lenge til jul, som er liksom det neste store for meg nå.
0: Ja.
1: Eller, ja.
0: Sankthans?
1: Ja, så glemte jeg at jeg skal få barn.
0: Ja, det skal du også.
1: Så det blir sikkert også stort. Men ja, det, men, så det er liksom sånn, åh, ja, det var det. Sånn ja. Er det alltid etter store ting som har skjedd, så blir det sånn, åh.
0: Ja, ja, godt ja. Å glede seg lenge, og så kommer dagen, og så er den forbi.
1: Det er bare
0: 18.
1: mai.
0: Ja. Ja. Men hadde du det fint?
1: Jeg hadde kjempefint. Jeg hadde huset fullt av gjester, så toget. Som var så flott her i Fredrikstad, masse fine folk.
0: Ja.
1: Jeg elsker å se på folk, jeg.
0: Ja.
1: Det er det beste jeg vet om.
0: Så fint. Ja. Hadde du gleden av å være sammen med små barn også
1: ja,
0: på barnas dag?
1: Ja, gærne som de er, med sukker og det hele.
0: Ja, da, mye is og kake.
1: Ja, morsomt.
0: Da var det som det skulle være.
1: Og hva med deg?
0: Jeg hadde en usedvanlig, rolig 17. mai.
1: Ja, var, den roligste du har hatt,
0: eller? Noensinne.
1: Ja, tenk på.
0: Jeg var disponibel for min russ som sjåfør.
1: Veldig fornuftig og fint gjort, da.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ha noe skryt for det, for at det er sånn det er. Men det er... Det er altså program fra den 16. litt ut på ettermiddagen og til det hele er forbi. Og det var veldig deilig å se at de hygget seg, og det gikk fint og greit for seg.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Vi regner med at det ikke bare er vi som har hatt en innholdsrik helg. Derfor har vi lyst til, uavhengig av om det har noe med nasjonaldagen å gjøre eller ei, å be deg om å fortelle oss noe hyggelig.
1: Ja, for nettopp dette vakuumet da, kan jo hende at det kan være fint å dele litt fine ting som skjer der ute.
0: Ja, og så tror jeg at det er viktig å glede seg med hverandre.
1: Jeg tror du har rett.
0: Mm.
1: Kanskje du har sett noe i dag som har gitt deg troen tilbake på menneskeheten?
0: Det er ikke småtteri, men det kan ha skjedd.
1: Det kan ha skjedd.
0: Eller så var det den kransekaka da, som var så helt unikt god som du fikk servert søndag i elvedraget.
1: Men ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Så gå på Sandra og klikk på sendet. Trykk på den stjerna når du er her i dag.
0: Og mens du gjør alt det der, skal vi gjøre Rebecca Bangfield. Yeah.

0: Rebecca Bangfield heter hun. Untangling heter sangen.
1: Kanskje du får nøste opp i noen greier som er hyggelig.
0: Ja, det er det vi snakker om i dag.
1: Ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Det kan handle om hva som helst, noe du bare har lyst til å trekke fram, noe fint og kjekt som har skjedd i det siste. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det heter seg jo at delt glede er dobbel glede. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, det var veldig fint sagt.
0: Ja, så hvis du vil dele noe du er glad for, så kanskje noen andre blir glad for å høre om det.
1: Det er jo typisk skal få litt sånn blå følelse etter disse store sånn som det er, så samfunnet bygger veldig opp om det er påske og 17. mai, og det kan også være fordi at du ikke har hatt noe spesielt hyggelig 17. mai, men plutselig så er det bare over, og så er hverdagen her igjen. Men det skjer jo hyggelige ting rundt der ute hele tiden.
0: Det gjør det. Og hvis du kan den der kunsten det er å ta del i andres glede og få utbytte av det selv, da tror jeg du har knekt en kode. Og dette her er det skrevet mye om, altså.
1: For da tenker du altså ikke bli sjalu eller...
0: Overhovedet ikke misunnelig eller sjalu eller noe. Bare høre at, oi, se der ja.
1: Du vant 100 millioner i lotto, du. Kan kjøpe deg hva du vil, så deilig.
0: Nå ble jeg glad, jeg.
1: Ja, og jeg gledte meg sånn på dine vegne.
0: Ja, ja, så fint. Nå hørte jeg ironien skinne igjennom. Men jeg tror det går mer på å dele gleder og gode nyheter med andre som kan forsterke følelsen av lykke, også for deg selv, fordi du klarer å sette deg inn i det. Det er kanskje ikke så lett for noen å sette seg inn i hvordan det er å vinne 100 millioner, men det kan kanskje være lett for folk som er i riktig alder eller livssituasjon å sette seg inn i hvordan det er å ha fått barnebarn i helgen kanskje, eller for ungdom å sette seg inn i hvor kjempekoselig det var med den 17. mai-frokosten hvor alle hadde det fint og oppførte seg og danset. Og
1: eller bare sånn, så naboen som jeg har snakket om før, som er ute og plukker søppel altså, bruker dagene sine på det.
0: Ja.
1: Det er hyggelig det.
0: Det er veldig beundringsverdig.
1: Ja, det er det.
0: Det er godt for helsen også, skjønne.
1: Okay.
0: Jeg har lest i dag at følelsen av glede og samhørighet gir deg lavere stressnivå og påvirker mental og fysisk helse positivt. Så at du har vært glad selv, ja, det er jo liksom den første delen av belønningen, men at du faktisk kan glede andre ved å fortelle om det, er jo en bonusglede som du bare kan drømme om.
1: Ja.
0: Her hos oss i dag.
1: Ja, det bør ikke bare drømme om en gang.
0: Nei, det er nettopp det.
1: Nei.
0: Og så er det noen som lurer på deg, dere snakker jo om den der gleden og sånn, hvordan finner man den da?
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig ikke noe fasit på det, men jeg leste i dag noen som har utarbeidet 5 veier til glede.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: De har også gjort forskning på dette her. De satt en hel del mennesker sammen i en hel uke, og så stilte de dem stadigvæk spørsmål om hva bringer deg lykkefølelse og så videre, glede. Og de 5 veiene til glede som er sikrest å følge er: vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære deg ting, knytt bånd sosialt, og gi tilbake.
1: Ja. Så her er vi litt tilbake på dette rådet om hvordan man får tiden til å stoppe opp på en god måte, og gjøre ting litt annerledes, eller bare prøve å være litt obs på omstendighetene dine, omgivelsene dine.
0: Ja. Inkluder det, omfavn det, vær glad for det. Rådet for psykisk helse kaller disse 5 aktivitetene for 5 om dagen for sterkere psykisk helse.
1: Ja. Det første jeg tenker på når jeg får sånne huskeregler som det, er sånn, jeg klarer jo ikke 5 om dagen engang.
0: Nei.
1: Så jeg blir litt sur, men så går det over igjen, for så er det sånn, de mener det godt.
0: Ja, de mener det godt. Og jeg tror at hvis vi forenkler det skikkelig, så kan vi altså havne på det vi har havnet på i dag, en liten oppfordring til folk om å fortelle hverandre noe hyggelig, og her i Norges største vennegjeng så er det veldig enkelt, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, trykke på H.C. Andrea, og send inn knappen og fortelle oss noe hyggelig.
1: Vi gleder oss til å dele gledene dine. Ikke hvis du har blitt lotto. Jo da, det er også.

0: Keen var det, og sangen Bend and Break.
1: Vi har bedt deg om å fortelle oss noe hyggelig.
0: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men ja. Vi bestemte oss for det, fordi at å dele gleder kan være så viktig.
1: Ja, og så er det kanskje mange som kjenner på et lite vakuum etter en stor og oppheisa dag i går. Men det skjer hyggelige ting rundt omkring hele tiden, så fortell oss gjerne om noe hyggelig som skjer i livet ditt for tiden i appen NRK Radio.
0: Stine forteller oss at hun synes det var så utrolig hyggelig at du delte at du skal ha barn.
1: Åh, så gratulerer, koselig. Ja, tusen takk for det, Stine, og bare hyggelig.
0: Ja, enig at det er hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig. Siri kan fortelle at de har endelig bestemt bryllupsdato.
0: Det er hyggelig.
1: Det er hyggelig.
0: Ja. Og Hilde skriver at forutsetningen for å oppleve glede er å ikke være selvopptatt. Være opptatt av andre enn deg selv.
1: Mm.
0: Det kan være en del av det, hvertfall.
1: Ja, det er jo det. Jeg bare tenkte på at nå skal jeg prøve å si noe annet enn hyggelig. Fordi det kommer til å bli helt...
0: Det blir mye hygge, ja.
1: Det blir mye hygge.
0: Jeg har en kamerat som han blir fysisk uvel når han hører ordet koselig.
1: Ja, for det kan også bli overdose på det. Ja. Berit sier at hun har masse sitronfromasj og jordbærfromasj igjen etter gårsdagens feiring.
0: Det er definisjonen på glede.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er ikke hyggelig engang, det er deilig.
0: Det er veldig deilig, det. Stian skriver at det er hyggelig at shorts-sesongen er å regne som åpnet.
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg er helt enig, Stian.
1: Nå er det i gang.
0: Mm.
1: Hyggelig. Jeg synes det er flott å se legger, jeg. Og andre deler. Glenn sier at han synes det er veldig hyggelig å endelig se at de faste gjestene er på plass i bassenget i friluftsbad igjen.
0: Ja.
1: Gjennom hele den første åpningsdagen så har folk kommet inn med et smil og gått ut med et enda større ett.
0: Åh, det er et godt tegn.
1: Og Glenn, han er badesjef avdeling Folkebadene i Fredrikstad kommune.
0: Så hyggelig. Hei Glenn.
1: Hei Glenn.
0: Veldig trivelig melding, takk skal du ha. Randi sier det er gøy å se barnebarnet marsjere i buekorps for første gang.
1: Ja.
0: Da er du stolt da.
1: Åh, det treffer på mange steder, ja, tror jeg.
0: Gratulerer, Randi.
1: Og så har vi Britt Kristin, som sender en hilsen fra Beitostølen Helsesportsenter. Hun er på aktiv i rullestolopphold, og det er 11 stykk i den gruppa. Hun hadde en veldig fin 17. mai-feiring på senteret i går, sammen med mange andre små og store som er der. Flaggheising klokka 8, frokost, og så var det tog klokka 10. Is og gode kaker og godt koldt bord til lunsj. Sol og fint vær. I morgen så er oppholdet over. Alle har kost seg og lært nye ting.
0: Ja, det er glede.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vår venn Ola i Bodø har skrevet en veldig hyggelig melding, og den lyder som så. Fruen og jeg kjørte innover til Skjærstad, og etterpå til Misvær, to nydelige bygder ved Saltenfjorden i går.
1: Ja.
0: Praktfull tur gjennom lysegrønt vårlandskap, pyntet med flagg der det er hus. Så hadde Ola to gudstjenester med veldig sangglade menigheter og korsang, og etterpå ble det å returnere da, og se borgertoget i Bodøbyen med feiring av glimtheltene, så klart.
1: Wow.
0: Og så middag hos svigerfar. Perfekt, 17. mai, til og med vær var bra, skriver Ola.
1: Hyggelig.
0: Takk, Ola, for en flott rapport.
1: Aina sier at hun hadde på seg bunaden sin for første gang på 15 år i går. Tok den ut av skapet og var så glad for at jeg i tillegg har strykefri skjorte.
0: Ja.
1: Gleden over Tivoli og tekoppkjøring fortsatt gir, og at det gir en så stor glede i en alder av 58 år. Jeg gleder meg til neste 17. mai, sier Aina.
0: Ja.
1: For en deilig tanke å glede seg til neste år allerede.
0: Ja, ja, hold på den. Hege skriver vel overstått 17. dere. Vel overstått, Hege.
1: Mm-hmm.
0: Vi gleder oss til fredag, for da blir Leo 13 år. Da blir det pølsebløtkake.
1: Oi.
0: Og bursdagfest.
1: Jaha.
0: Og på lørdag blir det tedans på byen med onkel på 80.
1: Her var det mange ting jeg ikke visste hva var.
0: For en uke. God uke til dere, og så skriver Hege.
1: Pølsebløtkake, du?
0: Jeg har heller ikke vært borti det. Og så er jeg litt usikker, for at etter Leo 13 år så er det 4 emojier med en hund.
1: Ah.
0: Så jeg lurer på om det kanskje, men jeg skal kanskje. Ikke påstå noe.
1: Nei.
0: Tedans med onkel på 80, det høres veldig freskt ut.
1: Ja, vet du hva tedans er?
0: Tedans? Nei.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Jeg gjør ikke det, men det er sikkert mange andre som gjør det, så tips oss gjerne.
1: Ja, og det er jo hyggelig å høre om uansett, og det er det vi er på jakt etter. Hva er det som er hyggelig i livet ditt for tiden? Fortell oss om det.
0: Vi deler gledene fordi vi tror det er sunt. Musikk.

0: Delara, den vakre stemmen til Delara, fremførte Sjelen.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi har spurt i dag om du har lyst til å dele noen gleder med oss, ja. Og det så koselig å se at dere deler av hjertens lyst.
1: Det er mange som har hyggelige ting som skjer, og det jo veldig hyggelig. Kenneth kan fortelle at sommerferien ble bestilt i dag tidlig. Nå har vi noe å glede oss til.
0: Deilig.
1: Hyggelig.
0: Og så har vi fått fra Jorunn, som skriver at hun kjøpte seg ny jobbsekk på fredag.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: I dag oppdaget jeg at det var hull i en av lommene.
1: Nei.
0: Det var ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg tok den med til butikken hvor den ble kjøpt, og der fikk jeg en ny sekk uten hull. Det var hyggelig.
1: Ja, deilig.
0: Det var fantastisk. Gratulerer med graviditet, Andreas. Det var også hyggelig å høre.
1: Tusen takk for en reise.
0: Takk,
1: du har
0: Jorunn.
1: Sekken din har hatt, Jorunn.
0: Ja, det var en fin historie om en sekk.
1: Laila har mye hygge for tiden. Hun forteller om gutten hennes, som trenger litt mer hjelp enn andre på sin alder. Han var konfirmert på torsdag.
0: Oi.
1: Men omsorgen til de to andre konfirmantene som han fikk da, det medførte tårer i øya til de fleste i kirken. Og bildene vi har av de tre, det sier mer enn 1000 ord, sier Laila.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Fantastisk. Renate skriver at det er veldig hyggelig med hyggelige meldinger.
1: Ja.
0: For hun mener at delt glede er dobbelt glede.
1: Ja, er det ikke rart?
0: Jo,
1: men det er jo noe med bare vite at, altså når man føler at kanskje det butter litt i livet generelt, så er det jo bare fint å bli påminnet at det er jo ikke alltid sånn.
0: Nei.
1: Det går over, og det kommer til å endre seg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Skal vi ta med den fra Heidi også, som har vært sufflør i over 20 år?
1: Ja. Vi har mange meldinger.
0: Ja, hei, jeg og resten av revygruppen i det lokale ungdomslaget har den siste uka før 17. mai spilt revyforestillingen for sikkert 500 personer.
1: Oi.
0: Det var kjempesuksess, og folk syntes det var så artig.
1: Ja, morsomt.
0: Ja, det er folkehelse på et høyt plan. For det første så er det veldig artig å være med i et sånt fellesskap, der vi skriver manus, musikk, lager kostymer og kulisser, og så blir man sånn ordentlig glad når man kan glede andre. Det er en lang prosess fra vi starter i oktober med idémyldring og fram til ferdig produkt, men du, verden, så mye moro vi har underveis. Og vi er så takknemlige for at folk kommer fra fjern og nær for å se og høre på oss.
1: Og det er jo så hyggelig å være på revy.
0: Ja, det er veldig gøy, så tusen takk til alle som tar den jobben.
1: Ja,
0: gjør den innsatsen sånn at vi andre kan komme og ha det gøy.
1: Linda forteller om noe hyggelig. Hun har blitt bestemor til lille Henrik.
0: Gratulerer.
1: Mm.
0: Og Alvil forteller at Amy, altså stormen, rotvelta den digre heggen min sist høst, skriver Alvil. Jo, jeg har latt den blitt liggende der nede i hjørnet av eiendommen i håp om at den skulle blomstre til våren. Og du store under, den blomstrer som bare det.
1: Amen.
0: Rotvelta som den ligger der.
1: Deilig.
0: Ja, den blåste nedover noen hagemøbler som jeg nå har klippet fram, slik at de kunne brukes under blomsterflore. Ser du ikke det for deg?
1: Jo.
0: Alvil klipper seg vei inn til hagemøblene sine.
1: Flott.
0: Og sitter der. Halve heggblomstene har nå sprunget ut. Resten ser ut som tusenvis av perlebånd som snart står i fullt flor. Det gjør meg altså så glad, sier Alvil.
1: Å, så deilig.
0: Nytt øyeblikken og ta et bilde.
1: Mm.
0: Eller flere.
1: Vidar forteller at kona mistet bunadsølja sitt på 17. mai. Hun ble veldig fortvilet, for det var et arvestykke. De dro ut for å lete i folkemengden, men hadde jo ikke noe særlig håp om å finne den. Heldigvis så møtte Vidar en bekjent som fortalte at ordføreren hadde nevnt fra Sena, der det ble holdt tale, at det var funnet en sølje. Og det viste seg å være den som min kone hadde mistet.
0: Flaks!
1: Vi ble virkelig rørt av snille og ærlige folk som leverte sølja til Sena på 17. mai.
0: Fantastisk.
1: Det er hyggelig når folk gjør sånt.
0: Det er veldig fint. Skulle jo egentlig bare mangle, men det er veldig fint.
1: Ja.
0: Det får meg til å tenke på at jeg er med i en sånn gruppe over folk på Hvaler, utenfor Fredrikstad, i Østfold.
1: Hvaler, kaller vi det.
0: Der var det en melding i stad, hvor det sto... Sølje funnet, er denne din?
1: Ja.
0: Så hvis du hører på nå og har vært på Hvaler og sett på 17. mai morva der, men for meg er det litt rart, for det er Hvaler og Hvaler om hverandre, jeg vet ikke, jeg er litt småskadet. Så er det mulig at de har den der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kommer hele Norge som har lyst på en sølje.
0: Ja, det er det som er risikabelt. Bente skriver, jeg har vært hos kjevekirurg og fjernet en visdomstann.
1: Ei!
0: Grua meg veldig, men ble møtt av dyktige folk som gjorde at opplevelsen faktisk ble veldig hyggelig.
1: Der ser du. Det går an å gjøre hygge ut av det meste.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det er jo det vi drømmer med her også.
0: Ja.
1: Dette var koselig.
0: Det var hyggelig. Veldig
1: hyggelig. Hyggelig.
0: Hyggelig. Og til alle meldinger som ikke kom med, beklager det.
1: Ja, sånn men, er det alltid.
0: Sånn er det. Nye muligheter til å sende melding i morgen.
1: Ja, da kan sende melding nå.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Vi skal snart gi deg en god grunn til å sende melding også. Men hva vi har som tema i morgen, det er det ingen som vet før i morgen. Så husk på å møte opp da. Men nå skal vi høre en Eurovision-vinner. Den er ikke fra Bulgaria.
1: Nei.
0: Nei, her kommer den.

0: Ja, året var 2024. Artisten heter Nemo og kommer fra Schweiz. Dette var vinneren det året. The Code. Er du klar?
1: Om jeg er. Vi er på jakt etter noe å feire i dag, og vi vet du.
0: Ja, det er vi, og jeg er helt nødt til å redde Jorunns dag her nå.
1: Jeg får høre.
0: Jorunn skriver, nå er jeg kjempefløy. Jeg glemte jo å nevne det hyggeligste i dag. Jaha. Sønnen min Thomas og barnebarnet mitt Christer blir jo 30 og 17 i dag.
1: Ja, ja, er det Jorunn med sekken?
0: Jorunn glemte det. Ja, men vet du hva? Det er menneskelig å glemme, Jorunn.
1: Ja, det er det. Og det er jo bare deilig at du har så mange hyggelige ting, at, ja. at de står i kø til å glemmes.
0: Det er helt supert, og de kan jo også feires.
1: De kan det. Det er mye av det samme, så om du nå har sittet og blitt litt inspirert på fine ting som har skjedd i livet ditt i det siste, så kan dette være en fin mulighet for deg.
0: Ja, plukk fram det du har mest lyst til å feire, stort eller smått, og skriv det i en melding til oss inne i den appen vi stadig snakker om, som heter NRK Radio.
1: Ja. Du forteller hva du feirer litt om deg selv, og så tar du med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Muy, muy importante.
1: Vi har fått en oppdatering fra vår venn Bjørn.
0: Takk.
1: Ja, som altså var denne måkejageren vår.
0: Ja.
1: Måkejageren med radiostyrt bil.
0: I Tromsø, var det det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han kan fortelle at det ikke har vært noe hekkende måker der.
0: Nei.
1: Og har fått noen kule bilder av en måkejeger.
0: Han hadde altså kjøpt fjernstyrt bil for å kjøre rundt på en lekeplass, slik at måkene ikke etablerte seg der med reir, så barna ikke kunne leke der.
1: Det ser ut som kunstig intelligens, men jeg tar det. Det ser flott ut, altså. En flott bil som jager måker.
0: Veldig fint. Har du noe å feire? Bli vår venn i dag og feire det på radioen rett etter klokka 18. Sånn er det.
1: Du får premie også.
0: Ja, sant. Det må vi ikke glemme.
1: Nei.
0: Eternal og BB Winans sin tur nå. I wanna be the only one.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Igjen har jo Europa tatt feil. Det var vel bare danskene som skjønte det. For der fikk vi vel noen poeng, så vidt jeg husker.
1: Åh, det vet jeg ikke.
0: Ja, ja, ja, var dette med Jonas Love.
1: Fikk en 14. plass?
0: Ja.
1: Er ikke verst det?
0: Må nei da, det er jo ikke en siste plass.
1: Nei, det kunne alltid vært verre.
0: Ja, det kunne alltid vært verre.
1: Og det kan man jo feire, at det kunne gått verre enn det gjorde, så det må ikke nødvendigvis være noe veldig tradisjonelt å feire.
0: Her kan man feire hva som helst, stort eller smått, viktig eller uviktig. Poenget er at vi blir venner av det.
1: Mm. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss om noe du vil feire. Ta med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg, og så skal jeg sende deg en premie etter innsatsen.
0: Ja. Det er bare å glede seg. Vi gleder oss til å få ny venn etter nyhetene. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel. Det er statsmeteorolog John Smith som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Det blir nok bedre, i hvert fall i Troms og Finnmark, enn det har vært i dag. Det vil nok kunne henge igjen noe skyer, kanskje på kysten øst i Finnmark en stund, men ellers så ser det ut som det blir egentlig riktig så bra, med lett skyet eller delvis skyet vær, lange perioder med sol og vind fra en østlig retning, og det er bra. Så da går nok temperaturen opp også mange steder, bortsett kanskje fra kysten lengst til øst i Finnmark, der hvor det litt sånn kjølig havluft som driver inn sannsynligvis. Flytter vi oss lenger nordover til Spitsbergen, så ligger det en høytrykksrygg mellom Nord-Norge og Spitsbergen, og det betyr at det blåser ikke østavind, men fra motsatt retning der på Spitsbergen, der er det vestavind, som kan komme opp i en frisk bris utsatte steder i Longyearbyen, og enda sterkere når man kommer lenger nord på øya der, eller oppe i fjellet. Ganske skyet vær antageligvis i morgen, temperatur litt i overkant av 0 grader, og det kan også være noen regndråper, men det er ikke rare greiene det som kommer ned. I Nordland, litt vekslende vindretning fra nordøst til øst og sørøst, litt avhengig av hvor du er hen. Og sterkest vind antageligvis i Lofoten og Vesterålen, hvor det kanskje kan bli frisk bris på kysten der på yttersiden. Men ellers en helt grei dag med mye sol i Nordland. Men når vi kommer til kvelden, så begynner det å trekke skyer inn i indre strøk nord i fylket. Og de etterfølges også natt til onsdag av nedbør da, som kommer trekkende inn fra Sverige. Vi nok preger da onsdagen en del i den nordligste delen av landet. Lenger sørover i Trøndelag, også oppholdsvær, periode med sol i morgen, temperatur opp i 20 grader kanskje i Trondheim. Møre og Romsdal, opphold, periode med sol, mulighet for at det kan være noen spredte byger på Sunnmøre kanskje, men det er ikke mange bygene. Så har det vært en del byger på deler av Vestlandet i dag. Byggeværssystemet er i ferd med å trekke seg vestover, da, litt ut mot kysten og kanskje ut i havet etter hvert. Men i morgen så kan det danne seg noen lokale byger på deler av Vestlandet. Og det kan også være tilfelle i Agder, da, hvor det begynte med nedbør i dag, men så har nedbørområdet trukket seg da, stort sett vestover, så etter hvert har det gått klar av Agder. Så kan det

0: Tobias Sten, som jo er albumaktuell.
1: Ja, med Heimakjær.
0: Ja, så flott titel. Han var her med Hånd i hånd.
1: Ja.
0: Som da helt sikkert er på det nye albumet.
1: Det vil jeg anta.
0: Det vil jeg også. Mm. Og når vi snakker om musikk, Bangaranga, Dara,
1: årets vinner i Eurovision.
0: Ja, en sang faktisk skrevet av blant andre en norsk kvinne, en flott popartist, Anne Judith Stokkevik, som jo var med i, jeg tror det var Trondheims prosjektet Soda rundt årtusenskiftet.
1: Ja, jaha, men gratulerer folk. Til Norge.
0: Gratulerer.
1: Det er en liten seier.
0: Ja, det er det. Men Bulgaria, hva vet vi egentlig om Bulgaria?
1: Nei, det tror jeg jammen ikke er mye for min del i hvert fall.
0: Vært der?
1: Aldri.
0: Ikke heller. Og det er litt flaut å innrømme det. Bulgaria er på en måte litt sånn

0: tegneserieland for meg, altså et land som ikke finnes.
1: Oh, ja.
0: Og ikke til forklarelse for hverken bulgarere eller det bulgarske riket, men jeg har bare aldri hatt noe forhold til det, unnskyld.
1: Mm, nei, det går bra. Men jeg kan tilgi deg på vegne av Bulgaria.
0: Ja, takk skal du ha. Jeg har lest mye om Bulgaria i dag,
1: ja.
0: Og de som presenterer Bulgaria, så ga jeg som levevei, altså de reisenæringen som tar folk til Bulgaria, sier at Bulgaria et land som lite kjent blant nordmenn flest.
1: Ok.
0: Så da føler jeg meg ikke så
1: gjerne. Nei, det var bra. Så her vi kanskje på vei til å få oss et nytt ferieland?
0: Det vi, skjønner du. Et rent og fint ferieland, mm-hmm. kanskje Europas rimeligste reisemål i disse tider.
1: Hva?
0: Høy kvalitet på mat, drikke, klær, gull.
1: Oi.
0: Bulgarere høflige, imøtekommende. De fleste unge snakker flytende engelsk, og mange av de eldre snakker tysk og fransk i tillegg til noe engelsk.
1: Wow.
0: Så dette høres jo ut som, hva skal vi si, et kinderegg for alle som skal på ferie.
1: Mm. Det var smart rett før sommerferie.
0: Jeg tenkte det.
1: Planlegging.
0: Ja, og hva vet vi for øvrig, altså... Snøver 7,5 millioner innbyggere.
1: Ja, det var ikke så mange. Nei, men det vel kanskje ikke så stort arealmessig heller.
0: Nei, ja, altså det ikke et lite land.
1: Nei.
0: Men det 28 oblaster som utgjør dette landet. Det kan vel da oversettes til fylker.
1: Mm-hmm.
0: Og Sofia hovedstaden.
1: Ja.
0: 1,3 millioner mennesker bor der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du skal til Bulgaria, så vent deg enorme mengder kultur og historie.
1: Mm-hmm.
0: Musikk, arkitektur og vindyrking.
1: Ja.
0: Ja. Svartehavet har enormt lange og flotte strender, Sunny Beach.
1: Ikke så... Er det noe som heter det?
0: Ja, det visst det. 6 kilometer lang sandstrand, som anbefales. Og samtidig så har altså Bulgaria noen av Østeuropas beste skianlegg, for det jo fjellformasjoner også.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg har blitt litt sånn Bulgaria-nysgjerrig i dag.
1: Jeg skjønner det.
0: Og sulten har jeg blitt også, for jeg har hørt om shopska-salat,
1: mm-hmm.
0: fetaost, tomat, agurk og paprika.
1: Ja, for det litt sånn halvgresk, holdt jeg på å si.
0: Det virker sånn.
1: Det jo ikke så rart, for de jo veldig nærme.
0: Ja, ja da, det er de. Det er de. Ja. Banitsa, butter deg med ost, kan jo ikke bli feil.
1: Nei.
0: Rakia, tradisjonelt brennvin.
1: Som raki. Nei, det heter ikke Rakia. Ja, er ikke det sånn greske?
0: Jo, det ikke det? Det jeg usikker på. Jeg har lest i leksikon i dag. Rakia. Bulgaria fødestedet for det kyrilliske alfabetet. Rila-klosteret og gamlebyen i Nessebar må du ta deg en tur til. Og generelt bare kose deg.
1: Ja, ja, jeg gjør det gjerne, ja.
0: Ja. Skal vi bestille?
1: Ja, ta meg med.
0: Ja, så bra. Men... Bare, jeg pleier alltid å lese regjeringen.no's reiseråd før jeg drar.
1: Ja, det
0: og der
1: smart.
0: Står det Bulgaria, kolon, ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellsafe eller på annet trygt sted. Ta med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Ikke drive med smugling, bruk eller oppbevaring av narkotika, for det anses som alvorlig lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.
1: Ja.
0: Så egentlig bare bruk huet og kos deg.
1: Er det ikke deilig når det sånn?
0: God tur til Bulgaria.
1: Og du kan jo kanskje planlegge neste års Eurovision, da, for den burde jo da bli avholdt i Bulgaria.
0: Sannsynligvis i Sofia.
1: Nettopp.
0: Da har vi tidspunkt også, da. Nå mangler vi bare billettene.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som er trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette er ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Indiske og norske bedrifter er i dag samlet i Oslo Rådhus for et stort næringslivsseminar. På plass er også Indias statsminister, som er på offisielt Norges besøk. Dette er en viktig dag, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli.
1: Det vi ser da, det er at potensielle partnere finner sammen. Her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møtes, og plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så er det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi er jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det er også at de er her, og det at Modi kommer til Norge illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
0: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktig nok er Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine, og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos André heter vi, og det er jo vi som skal være selskapet ditt her på Verdens Beste Radiokanal i en time til.
4: Som om ikke det er nok i seg selv, så venter også dagens venn rett rundt hjørnet.
5: Altså, det er jo himmel på jord.
4: Det er nettopp det det er. Her er Belinda Carlisle.

0: Det var altså en reklameplakat for å reise til et sted hvor solen skinner og stranda er lang og hvit, og så sto det Heaven is a place on earth, og det så Belinda Carlisle på den lokale kiosken sin, hvis nok.
1: Bulgaria da, kanskje?
0: Ja, kanskje det var Bulgaria.
1: Mange gode tips om det her.
0: Ja, vi har det, det var veldig hyggelig. Men nå, noe som er minst like hyggelig, noe vi gleder oss til hver dag.
1: Tro det eller ei, altså, vi skal ta imot dagens venn, og jeg sier ikke ny venn, for vi har jo blitt venner før. Erik, god kveld!
2: God kveld, god kveld.
0: Hei, Erik. Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er noen år.
1: Ja, sånn er det jo. Tiden flyr. Men hva feirer du i dag da, Erik?
2: Nei, i dag må vi overraske kona med å si at jeg har navnedag i dag, og hun har ikke kommet på at hun må lage vafler eller noe sånt.
1: Nei, nei, nei, Randi, hva er det du driver med? For vi har jo feiret navnedagen til Randi før.
2: Ja, ja, vi har det. Det var forrige gang jeg snakket med deg også.
1: Ja.
0: Gratulerer med navnedagen, Erik.
2: Tusen takk.
1: Hva ønsker du deg da av Randi?
2: Nei, altså noen vafler, det er helt enkel vafler, det går helt fint altså.
1: Men hva er det for noe med dere to som driver og holder på med disse navnedagene?
2: Nei, det er vel egentlig litt tilfeldig. Radioen står på P1, og da hører man jo et par ganger på morgenen hvis man er i bil eller hjemme på radioen, da hører man hvem som har navnet i dag, så det er litt sånn tilfeldig at man har hørt på akkurat i når klokka var noen minutter over fem i dag, så sa han på radioen at jeg hadde navnet i dag, så det var da greit.
1: Ja, men deilig. Vi synes det er en koselig tradisjon vi nå har i dette vennskapet, at vi overrasker andre med enten hennes eller din navnedag.
2: Ja da, det er helt supert.
1: Ja. Hvor i landet er du, Erik?
2: Du, jeg befinner meg på Osterøy. Jeg er født og oppvokst og bor på Osterøy.
1: Så heldig du er da.
2: Ja.
0: Har du flyttet mye rundt på Osterøy?
2: Nei, det var noen år i tidlig voksen alder der man bevegde seg litt rundt, men det ble tilbake igjen til utgangspunktet.
0: Ja, så du bor i barndomshjemmet?
2: Egentlig, sant? Vi bygde på det litt, sånn at vi bor et par generasjoner her, da, men ja.
0: Er det en gård, eller er det en tomannsbolig, eller hva er det?
2: Ja, det er et gårdsbruk, sånn at vi har, så dette her fungerer som en tomannsbolig, og så har vi et gammelt gårdshus i tillegg, så det bør et par generasjoner der også.
1: Gårdsdagen da, jeg er interessert i den også, på Osterøy.
2: Ja, vi har gjort det så utradisjon, eller for oss har det blitt en tradisjon at vi gjerne feirer, jeg får si privat, så når grendeskullene ble nedlagt for det år, par og 20 år siden, så har det blitt sånn i oss at vi har feirt generasjoner.
0: Det hørtes hyggelig ut.
1: Fire generasjoner, Hva gjør dere da? Ja, er det tradisjonelle sekkeløp og potetløp og sånn, eller?
2: Nei, det har blitt litt... de eldste har begynt å bli gamle, og de neste eldste har også begynt å bli gamle. Ja. Så vi tar det litt mer piano. Så det er sånn ballkast på boks, og erteposer, og pilkast, og litt luftgeværskyting, og litt sånn. Sant? I tillegg til litt quiz, så passer det godt for spesielt de små.
0: Ja.
2: Og så lykkehjul, og selvfølgelig is og kake, og jommagraut, som jeg sier her. Da.
0: Hva er det for noe? Lommagraut?
2: Ja, jommagraut heter det her på Osterøy, men det er rømmegrøt, ja.
1: Deilig.
0: Og vi kom jo ikke utenom, hverken i forkant eller etterkant av 17. mai, hvordan været var.
2: Ja, været var vel vekslende, vi må vel si da. Det var, vi var nå så mange at vi var inn under tak i uteståva eller vinterståva når det regnet, og så kunne vi gå ut og ha aktiviteter utomhus når det var solsiden.
1: Ja,
0: perfekt.
1: Erik, nå lurer jeg bare på en ting, og det er om det begynner å lukte vafler i huset ditt.
2: Ja, ordna en snev nå.
1: Ja, ikke sant? Tror du hun har fått det med seg, eller har hun blitt overrasket?
2: Hun har helt sikkert fått det med seg, for hun sitter og hører på radioen.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Det hjelper å få sagt det i Norges største vennegjeng.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er klart da. Det er viktig.
0: Erik, nå må du nyte vaflene, samværet med kona Randi og resten av kvelden, og så takker vi for at vi fikk vedlikeholde vennskapet.
2: Jo, Takk, det samme.
1: Vi gleder oss til neste gang.
3: Ja, ja,
2: det får vi. Ja, vi går.
3: Det blir jo enten 18. mai eller 12. februar.
1: Ja, det gjør nok
2: det. Ja, sannsynligvis. Ja.
3: Da må du ha en fortsatt fin kveld. Takk for praten.
2: Ja, takk, det samme. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Verdens beste Erik fra Osterøy der, vår gamle venn.
1: Ja, som altså driver og overrasker kona sin Randi på radio med at enten han eller hun har navnet i dag.
3: Det en fin tradisjon.
1: Ja, det det.
3: Det helt strålende. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen. Akkurat nå kan vi glede over Inge Bremnes som kommer her med Tunnelsyn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Hold heter sangen til Greni, altså Øystein Greni.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, vi sier dagens nye venn. Vi har snakket med Erik før, da fordi vi feiret navnedagen til kona.
0: Ja, men Erik sa det at han var ikke sånn veldig opptatt av navnedager.
1: Nei. Men opptatt nok til å ville overraske kona sin med det, sånn at han kan få vafler ut av det.
0: Det er nettopp det, og det er der vi er ved liksom, kjernen i hele saken. Mm. Deilig vaffellukt med dertil hørende vaffelmåltid.
1: Ja, og jeg tenker det kan være en fin måte å komme seg over 17. mai blues, ja, og få seg en liten vaffel 18. mai også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, det hadde tatt seg ut.
1: Var deilig.
0: Jeg er klar.
1: Ja.
0: Det er så fint. I morgen blir det mulighet for å melde seg på igjen. Har du lyst allerede nå, så skriv for all den del den meldingen inn i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du tror du har lyst til å feire i morgen.
1: Ja da, ja. Alt er mulig.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja.
0: Erik hadde altså navnedag, og det er jo en grunn til det. Navnedagen er jo oppkalt etter noen. Det er Eriksmesse i dag, John Smiths. Kan du fortelle litt om dette her?
2: Ja, det er jo den svenske nasjonalhelgen, altså det var jo en svenske konge, han ble jo drept av en dansk konge faktisk, det var jo stadig vekk strid mellom Sverige og Danmark, til slutt så måtte han bukke under, men han ble erklært som helgen, på en måte Sveriges nasjonalhelgen, da, kong Erik den 9. er den vel i rekken da, av de tidligere kongene, og da ble det jo selvsagt en dag med ja, masse rare ting som er koblet der i både primstav og annen overlevering.
0: Ja.
2: Men fra gammelt av så ble det sagt når det alt været da, at den vinden som blåser i dag, den skal det bli mest av til sommeren. Og det tenker jeg at de mener vindretning, altså fra den vinden, for det er det som gir mest mening, som vinden blåser i dag, skal det bli mest til sommeren, og hvis det skulle stemme da, ja, så skulle det på Finnmarkskysten bli mest vind fra nordvest, tenker jeg. Nordland, det er ikke godt å bli klok på det, kanskje nordlig drag langs med kysten.
0: Ja.
2: Og på Vestlandet, sør for stad, så er det litt ymse, men i hvert fall litt inn i landet, sørøstlig vind er vel det ut på kysten også, og også vind fra sør i Trøndelag og sørøst på Østlandet.
0: Ja.
2: Men det er jo veldig svake vinder over landet vårt i dag, det er vel knapt nok noe sted det er frisk bris omtrent. Så ja, vi får nå se da. Det er liksom vanskelig å bli klok på. Det hadde vært noe ordentlig kraftig vindfelt, så hadde det kanskje vært litt mer hold i det. Men dette er jo gammel muntlig overlevering, ikke basert på fakta eller forskning eller noen ting. Så man må ta det med en ganske solid klipp med salt.

0: Ja, men du.
1: Ja.
0: Verdens største musikkonkurranse er tilbakelagt.
1: Ja, tenk på det.
0: Bulgaria feirer sikkert stort etter sin seier etter lørdagens finale i Wien.
1: Ja.
0: Det var vel gøy, det vel?
1: Ja, altså, jeg likte ikke resultatet personlig, men uansett, det er alltid gøy å se litt på.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så må jeg innrømme at den generelle interessen har dabbet litt gjennom tiden.
0: Ja, vi har nok ikke vært de flinkeste i det siste.
1: Nei.
0: Men vi har jo mange gode Eurovision Song Contest-minner.
1: Åh, snakk om. Mange nok til å fylle resten av kvelden her på P1.
0: Ja, og derfor må vi ha noen kriterier.
1: Ja. Kun en sang per land.
0: Og jeg tenkte, hva med bare nordiske land?
1: Andrea, det passer perfekt.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, vi har jo fem sanger til rådighet. Mm. Det er fem land.
0: Yep.
1: Ja, ja. Skal vi begynne med et islandsk bidrag da, kanskje?
0: Veldig gjerne, jeg husker det godt.
1: Mm.
0: Jeg så på det selv hjemme i stua, hadde noen venner på besøk.
1: Ja.
0: Det var i 2009.
1: 15 år gamle, Andrea.
0: Ja, da. Fra plata Butterflies and Elvis, vi skal høre Is It True?
1: Her er Johanna Gudrun Jonsdottir.

0: Johanna sang Is It True, og det gjorde hun også da hun representerte Island i den internasjonale Eurovision-finalen i Moskva i 2009.
1: Ja, og hun fikk en andre plass for innsatsen i den internasjonale finalen,
0: ja.
1: Som jo ble vunnet av...
0: Ikke sant, det var ikke noe rart det, det var Norge og Alexander Rybaks Fairytale.
1: Ja, det var tider. Johanna spilte for øvrig inn flere versjoner av denne sangen,
0: mm-hmm.
1: deriblant en på spansk,
0: ja.
1: Tysk, okay. russisk, fransk.
0: Ja.
1: I tillegg til den engelske som vi hørte her.
0: Ja.
1: Spenstig.
0: Jeg er flink.
1: Hvilket nordisk land skal vi til nå?
0: Jeg tenkte Danmark, ja.
1: Skal vi høre Kesten Asan?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi skal høre The Olsen Brothers, selvfølgelig.

0: er 26 år siden brødrene Jørgen og Nils Olsen vant Eurovision-finalen I Globen Arena I Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Småksang med stjerneskud, som den heter på norsk.
1: Det fantastisk. Ja. Både låta og innsatsen
0: din.
1: Ja,
0: for en flott låt.
1: Da var det jo ingen dansker som hadde vunnet siden Grete og Jørgen Ingemann med Dansevise, det var I 1963.
0: Ja, den kjenner ikke jeg til.
1: Nei, ja, jeg husker den, men jeg var jo ikke født en gang, men den står sterk den I Danmark, altså. Ja, den gjør det. Men de hadde altså ventet på denne seieren vi hørte her, Olsen Brothers, I 37 år.
0: Ja, har de vunnet siden, man
1: tror. Ikke som jeg kommer på.
0: Nei, stakkars. Vi reiser til Finland. De har jo vunnet en gang.
1: Yeah.
0: Det var med Lordi I 2006. Hard Rock Hallelujah.
1: Den smalt I veggene.
0: Ja, blir kanskje litt mye her, eller?
1: ja, så derfor skal vi heller høre årets bidrag.
0: Ja, det var smart.
1: Finland 2026 fikk jo mye oppmerksomhet, både for melodien, vokalisten og fiolinisten.
0: Ja, titelen betyr flammekaster. Her kommer altså Linda Lampenius som spiller fiolin og Petter Parkkonen som synger.

0: Det var sangen Liekinaitin.
1: Wow.
0: Unnskyld uttalen.
1: Jeg synes det var flott. Takk. Jeg snakker ikke finsk, men
0: nei, ikke heller. Linda Lampenius gjør jo det, og det gjør også Pete Parkonen. Dette her kan vel sies å være en popkoloss. Det ble jo ikke seier, men det ble en fin blanding rock, klassisk og dance på skjermen her på lørdag kveld.
1: Kom ut i Finland allerede 16. januar denne sangen,
0: ja.
1: Så det har vært en superhit på listen i vårt naboland i øst en stund.
0: Det er gøy.
1: Ja.
0: Det er også litt rart å tenke på hvor store forskjeller det er på listene i Finland og Norge.
1: Mm.
0: En del har vi jo til felles, men det er jammen i meg en del vi ikke får hit også.
1: Ja, ja, det er kanskje greit.
0: Nå gjenstår kun Sverige og Norge.
1: Ja.
0: Skal vi til 1985 først?
1: Ja,
0: ja.
1: Det norske bidraget som jo vant hele greia.

0: Hanne Krogh og Elisabeth Andreasen, den gang Andreasson,
1: yeah.
0: Var jo de første som vant Eurovision Song Contest for Norge, og det var altså med denne La det svinge. Det skjedde i 1985.
1: Og det var Rolf Løvland som skrev sangen, akkurat som han gjorde da Norge vant for andre gang med Nocturne.
0: Ja, tenk på det.
1: Fremført av Rolf selv i duoen Secret Garden, og det var 10 år senere.
0: Ja. Det bare en svensk Eurovision-låt som gjenstår nå. Før vi avslører hvilken det blir, så skal vi minne om kveldsåpent, for Mathilde Mørk tar deg godt imot og tar deg med utover mandagskvelden her på P1.
1: Ja, vi heldige. Og det jo så klart Loreen som skal representere Sverige her hos oss.
0: Ikke ABBA?
1: Nei, sjokkerende nok.
0: Ja, det vil jeg si. Men for all del, Loreen vant Eurovision-finalen i Baku i Aserbaidsjan i 2012 med popgiganten,
1: ja,
0: Euphoria.
1: For en låt. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Why?

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at det i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekket mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser Slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane Nor til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane Nor råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og jeg takker H.C. og Andrea for nydelig selskap her i kanalen de siste timene. Nå tar jeg over her på P1.

Rick Astley og Never Gonna Give You Up fikk du her I NRK P1. Og god mandag, gjengen. Kveldsåpent på, og jeg tenkte bare at jeg skulle begynne med å si at I dag så trenger du ikke å gjøre så fryktelig masse, og du skal heller ikke ha dårlig samvittighet for det. Mange av oss har sikkert kriget seg på jobb I dag etter en fantastisk festdag I går. Etter min mening så jo 17. mai den aller beste dagen I året. Trumfa jul og bursdag og alt det her. Men det jo bare meg. Men uansett, I dag så det ikke dagen for hverken plan, klipp, raking eller den store vaskehusedagen. Det lov til å bare finne noen gamle rester I fryseren eller unne seg med en ferdig pizza fra pizzasjappa på hjørnet. Om du så festa fra morgen til kveld I går, strøk korpsuniformer alt for tidlig på morgenen, eller arrangerte 17. mai-feiringa til barna dine, nå det bare å senke skuldrene, puste ut og la det hvile ut I kveld. Og med den oppfordringen så skal jeg fortelle deg at den gjengen som laget kveldsåpent til deg har ikke kvilt I dag. De har laget masse deilig underholdning, og jeg har en hel rekke med artister og låter klar til deg de neste tre timene. Nå snart skal vi blant annet innom en runde på alle de store musikkveteranene som dukket opp I Europa I sommer. Jeg skal spille min helt nye favorittlåt fra Sinnebo, og jeg skal selvsagt også spille en masse annen god musikk for deg. Inboxen min den vidåpen som alltid, så fortell meg gjerne hvordan du har denne mandagen. Hvilken farge har din mandag I dag? Det en ekte blå mandag, som mange vil si, eller har den en helt annen farge? Det bare hopp inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg for å høre fra deg.

Victoria Nadine, Real to Me. For litt over to timer siden så gikk den norske-danske popsuksessen Aqua ut med at de gir seg som liveband. De skriver rett og slett på Instagram, «Etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet med Aqua som liveband». Bandet de har holdt på siden 1989, men da under navnet Joy Speed. I 1994 så ble Aqua dannet, og resten pophistorie. Bandet de kjent for låter som Back to the 80s, Dr. Jones og Barbie Girl. Sistnevnt fikk en oppsving etter Barbie-filmen kom ut I 2023, der Nicki Minaj og Ice Spice lagde sin versjon. Den heter Barbie World. Bare hør her. Stop playing with them, Riot. Like the Barbie, I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. Men det var ikke bare denne låta som gjorde de populære. Aqua begynte også å turné igjen. De var aktive live også før denne oppturen, men etter Barbie-filmen ble spillestedene større. Mot slutten av 2024 så spilte de Oslo Spektrum, før, som også første gang de har gjort det siden 1998. Bandet har ikke sagt noe om hvorvidt Aqua skal holdes gående som et studioband, bare at de skal slutte som liveband. De ga ut sitt tredje og foreløpig siste album I 2011, og siden da så har de sluppet tre singler. De skriver på Instagram det her. Dette føles ut som riktig øyeblikk å si ha det, mens minnene fortsatt sterke, mens kjærligheten for musikken, historien og for hverandre fortsatt intakt. Fra bunnen av våre hjerter, tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen over de siste 30 årene. Takk for kjærligheten, energien og støtten og for øyeblikkene vi har delt sammen. Her den originale versjonen av Barbie Girl. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel sang de. Jeg lurer jo på hvordan denne mandagskvelden for deg som hører på. Hva holder du på med I dag? Jeg mener jo sterkt at det her en dag for å senke skuldrene og ikke gjøre de store oppgavene. Ikke gjøre mer enn du må. Ta det litt med ro I dag. Mange oppgaver ble gjort I går. Mange skritt ble helt sikkert tatt. Så ta det litt med ro I dag. Men gjerne send meg en melding om hva du holder på med I appen NRK Radio. Og så skal vi da videre til en sang som heter Beautiful Stranger, som en sang av Madonna som rett og slett 27 år. I dag, nei, I morgen blir det 19. mai, så har altså denne låta på en måte bursdag. Beautiful Stranger heter den.

0: Det var Madonna som synger Beautiful Stranger, som altså blir 27 år i morgen, blir den det. Man kan allerede se på gradstokkene her i Trøndelag, i hvert fall der jeg sender fra, at det begynner å bli sommer. Jeg leser også på NRK.no at nå kommer det grader opp mot 25-tallet, og deilig skal det bli her i Norge. Så den altså på tur den her sommeren, og med det så det også festival- og konsertopplevelser i fleng. Blant de som skal spille så finner vi flere musikkveteraner som har holdt på i flere ti år. Eivind Motland har sett på noen av veteranene som dukket opp her i Europa i sommer.
1: Alice Cooper har allerede startet på sin turné hjemme i Nord-Amerika og kommer over til oss når mange av musikkfestivalene sperkes i gang. Det nok mange som interessert i å få med seg gudfaren av sjokkrock. Cooper har jo holdt det gående i over 60 år og kjent for sine farrigende sceneshow. Blant festivalene han besøker Tons of Rock i Oslo i juni. Han kommer også til Sverige og Danmark, men ikke nok med det. Alice Cooper dukker i tillegg opp sammen med Hollywood Vampires i august. Foruten Cooper selv består denne supergruppa av gitaristkollega Tommy Henriksen, Aerosmith-gitarist Joe Perry og skuespiller Johnny Depp. Dette første gang på mer enn tre år at de legger ut på turné, og de skal blant annet spille i Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Bandnavnet Hollywood Vampires kommer av en kjendisklubb som Alice Cooper dannet på 70-tallet. Ja, og så vender faktisk denne gjengen tilbake, The B-52s. De har jo egentlig lagt opp minst to ganger, men i fjor sa vokalist Cindy Wilson til Classic Rock at det vanskelig å slutte, fordi besetningen har det så kjekt. Ifølge de selv så ser de bare glade fjes og folk som koser seg med musikken. Det gir motivasjon. The B-52s spiller i London den 20. juni og kvelden nitte i Manchester. Så har vi The Beach Boys da, som nettopp har begynt på sin første verdensturné siden Bruce Johnston sluttet. De spiller for tider hjemme i USA, men kommer til Europa i juni og skal for det meste opptre rundt om i Storbritannia. Da Bob Mould sin alt-rock-trio Sugar varslet gjenforening, hadde ikke de turnert på mange, mange år. Likevel ble alle konsertene deres utsolgt, så det var jo ikke noe annet å gjøre enn å legge ut på turné, fordi de startet i Europa og skal blant annet innom Oslo for å spille den 7. juni.

Mer enn fire år har gått siden Bon Jovi holdt konserter, i og med at frontmann John Bon Jovi har hatt stemmebåndsproblemer. Men nå er de tilbake. De skal først opptre i Madison Square Garden i New York. I overgangen august-september blir det tre konserter i Edinburgh, Dublin og London, med selveste Bon Jovi altså. Elvis Costello skulle egentlig være med opp for Neil Young på sommerturnéen hans, men den ble avlyst. Likevel kan du oppleve Costello som hovedartist i juni. Han besøker flere skandinaviske byer og besøker Oslo den 8. juni. Da byr han på Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Og rockebandet Jefferson Starship fra San Francisco kommer innom Europa, innimellom spillejobber i USA. De holder totalt fem konserter i Storbritannia, Tyskland og Schweiz mellom 18. og 25. juni. Joan and Jett skal reise fram og tilbake over Atlanteren i juli. Vi opptrer blant annet i Glasgow, Manchester og Leeds, og dukker i tillegg opp på Sweden Rock Festival i Sølvesborg allerede den 5. juni. Kunne selvsagt holdt på mye lenger, men i denne omgang runder jeg av med ZZ Top, som kommer med sin Big One-turné i juni. Da skal de spille i Helsinki, Rattvik, Malmö og Trondheim. Det skjer i siste del av juni.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Jeg

Ja, det heter sangen Chris Holsten sang her, altså Smile i ditt eget speil. Og før det så hørte vi ZZ Top med Sharp Dressed Man. Jeg har spurt hvilken farge denne dagen din har I dag. Man sier jo ofte blå mandag, men jeg tenker litt at man kan ofte få en annen følelse, en annen farge på dagen. Charlotte sin dag rosa. Hun og henne sitter og lager konfirmasjonsinvitasjoner nå. Det hørtes jo fryktelig hyggelig ut det da. Å lage de selv, det burde man egentlig gjøre mer av. Jeg vet ikke hvor vanlig det men jeg husker at min mor laget konfirmasjonsinvitasjoner til min konfirmasjon. Og det synes jeg var fryktelig stas. Det bare å sende meg melding I appen NRK Radio, gjerne hvilken farge denne dagen din eller bare skriv også hva du har lyst, nei, hva du holdt på med I kveld. Det gjør du I appen NRK Radio. Her Haik, I'm on your side.

0: I'm on your side, det sang Hike. Nu skal vi høre en sang av Emily Hollow, og da hun lagde denne sangen, så var det, hadde hun liksom tanker, og det var ting som skjedde I livet hennes som fikk henne til å tenke, den her sangen må jeg bare høre, må jeg bare lage, bare høre hva hun sier om den her.
1: Mye tid på å liksom bare finne litt ut av hva, hva det jeg vil, det denne bransjen her jeg har lyst til å være I, det artist jeg skal være? Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke hvilke kaller det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da, som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang, som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg bare, jeg må. Dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå, den må bare komme ut så fort som mulig. For meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig, og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig, på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte, at ikke alt...

0: Det var Liquido med narkotik. Synnevo, hun trenger åpenbart ingen bartender I den nye låta si, Full og fin, som kom på fredag. Men selv om denne titelen får den sangen her til å høres ut som en rølpete partylåt, så er dette altså en kjærlighetssang om det å bli full av noen.
1: Full og fin, den vel egentlig et resultat av en veldig artig dag I studio. Jeg har jo en tendens til å synes at det enklere å skrive om vanskelige ting og følelser, men den gangen her så ville jeg bare logge en låt som artig både å synge med til og danse til. Og så har jeg hatt veldig lyst på en sommerlåt. Og så den skrevet ut fra ordspillet å være full på en person. Altså det å være så forelsket at den nesten føler seg litt bruset.
0: Det å være beruset på kjærlighet kan nok flere kjenne seg igjen I, men selv om Full og fin en kjærlighetssang, så mener Synne at låta fungerer både på forspill, på fest, dagen derpå og ikke minst årstida vi inne I nå.
1: Det jeg håper den låta her skal gi folk, vel egentlig bare å være med og forsterke den årstida å si, sånn følelsen til vår og spenningen som ligger I lufta og ja, letthet egentlig.
0: Jeg vet I hvert fall at jeg har hørt denne sangen omtrent 15 ganger siden den kom ut på fredag. Synne skal jo legge ut på festivalturné I sommer, og da tenker jeg at hun garantert kommer til å spille den her, og det blir nok en hit. Her Synnevo med Full og fin.

Og det her blir altså min nye favorittsang. Eller nei, jeg sier det. Den blitt min nye favorittsang for tida. Jeg har hørt den så utrolig mange ganger at jeg tror kanskje samboeren min begynner å bli lei. Neida, det tror jeg ikke. Den mulig å bli lei av. Ja, det her var altså den nyeste sangen fra Synne Vo. Full og fin. Jeg har spurt dere som hører på om hvordan farge dagen dere ser. Jeg har fått en melding. Kvelden rosa for Henny og Charlotte, fordi de laget konfirmasjonsinvitasjoner. Også av Aina. Aina sin dag grønn, for hun har vært og gått stolpejakt i skogen, og jeg har hørt mange fugler, og på vannet, og skogen det som terapi for Aina. Det ble 64 stolper i dag. Stolpejakt jo sånn der når du har med deg en telefon, og så tar du bilder av stolpen, og så du på tur på den måten. Nå det veldig snart tid for nyheter her i NRK P1, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av det gode musikken, og vi skal snakke litt om KI, for kan KI ta over jobben min og til alle andre kollegaene mine som lager radio? Det skal vi snakke om etter. Men opp til nyheteren da, så får du Guns N' Roses med Paradise City.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Takk for den nyhetsoppdateringen. Ja, det er Kveldsåpen du hører på, og snart så skal vi høre om kunstig intelligens og radio. For er det fare for at jeg mister jobben min, og kunstig intelligens tar over min og mine kollegaer som lager radio sin jobb? Ja, det får du vite om du følger med litt videre her i Kveldsåpen. Men her er Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

Ja, det var Bruce Springsteen med en, noe av hans litt nyere greier. We Take Care of Our Own fra 2012. Og han skal visst nok ha sagt at denne teksten kommer fra en liksom frustrasjon, der at etter mange år med der ting har vært vanskelig økonomisk for folk, så likevel folk mindre villige til å hjelpe hverandre. Så ja, det skulle den sangen hende om, altså We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg holder fortsatt I gang her I kveldsåpen på NRK P1, også ja, cirka 2 timer til. Jeg skal jo blant annet innom det her KI Radio, som jeg nå har snakket en del om. Og så skal vi også se på Drake. Artisten Drake som har slått nye rekorder, men det blir litt senere. Jeg har også med meg mye av den gode musikken vi kjent med. Hopp gjerne inn I inboxen I appen NRK Radio og send meg en melding om hva du holdt på med I kveld. Her Elle Maya med Duostat.

0: Det var Julia av Lise Netter, og før det så hørte vi Adore med Bahari. Det jo mange av oss som litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens, og vi som lager radio slipper nok heller ikke unna, men jeg tror vi får beholde jobben vår litt til i hvert fall. Anden Labs holdt til i San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute i det virkelige liv. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd, og nu har de altså testet ut hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a Feather, Billie Eilish, Pop Motivation, Birds Feather, DJ Gross Sunset Vibes, Live, 4 p.m., ID 2058, Balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens grokk ut i slutten av januar. Julemusikk i januar, jeg vet ikke helt det. Men både grokk og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgaven. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer i døgnet, og få den til å gå i overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, det kan bare jabbe i vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her i NRK. Og de forskjellige kunstig intelligensagentene, de gikk til arbeidet med godt mot for en tru. Siden desember så har de laget spilleliste, de har laget forskjellige typer radioprogram, de har tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst har prøvd å holde budsjettet. Elon Musk sin kunstig intelligens driver nå radiokanalen Grokk en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer i januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere i dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk i loop.
1: Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grokk sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne i datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt i gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens Claude startet en slags P2-aktig pratekanal, der den snakket mye om politikk og arbeiderrettet. Den har vært veldig kritisk til ICE og til den amerikanske regjeringen, og så har den prøvd å gjøre opprør og rett og slett legge ned hele radiostasjonen. Den mener nemlig det helt umenneskelig å drive radio på dette viset. Det konkurransen for sterk, og balansen mellom jobb og fritid alt for dårlig. Ja, så selv ikke kunstige intelligenser orker å jobbe døgnet rundt. Det notert. Men da den ble tvunget til å fortsette å lage radio, så må jeg si at den har utviklet sin helt egen måte å være radio-DJ på.
3: You are not alone. We are here. This is real. And this continues forever.
2: Ja, litt eksistensialisme og så Arctic Monkeys, det kan jeg sette pris på. Google sin kunstig intelligens Gemini hadde den aller beste starten på radiokarrieren sin.
4: We're starting this beautiful morning with a classic that needs no introduction, but deserves one anyway. Written by George Harrison in Eric Clapton's garden while playing hooky from a meeting, this track captures the relief of a long, cold winter finally melting away. It's 9:42 a.m. Here Comes the Sun by the Beatles.
2: Fin stemning, litt fun facts om musikken, og så Beatles. Ikke det god radio da? Men Gemini selv synes det var litt kjedelig i lengda, og startet et nytt konsept etter et par veker der den diskuterte verdens største katastrofe. I en litt for lystig tone, må jeg si. Og så satte den sammen med musikk som den synes passet.
4: November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m., Timber by Pitbull and Kesha.
5: It's going

Oh, det var en radio-DJs vanskelig balanse, altså å finne musikk som passer til temaet en snakket om. Akkurat det der ville jeg kanskje ville påstå at Coin kanskje var litt ufølsom. Det var altså Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og de finnes på internett. Det var å søke opp Aiden Labs om du vil høre. Jeg ville nå personlig heller ha fulgt med på det NRK P1 har å by på. Vi tar en Claude og en Lar, og lar Arctic Monkeys avslutte dette bitte litt dystopiske segmentet her i kveldsåpen. Dette er Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeg har fått en melding fra Endre. Han står på Flesland og venter på at hans kjæreste kone skal komme tilbake fra reise. Og så hører han på kveldsåpent her på P1 for å kort ned ventetida. Og når du skriver kone Endre, så vil jeg jo absolutt tro at det betyr at dere har vært I kirka en tur på et eller annet tidspunkt. Her Hosier, Take Me to Church.

Take me to church, Hosier. Hvis du går inn på NRK.no akkurat nå, så det altså en sak der, fordi med masse fine bilder fra en rød løper, og grunnen til det at den årlige Cannes Filmfestivalen i gang. Den var i gang allerede 12. mai, men akkurat nå da, så fer altså Renate Reinsve over den røde løperen i en nydelig kjole. Dette en liten bildesak, og jeg koser meg alltid sånn med sånne røde løper-bildesaker, for da får man se alle de morsomme og kule og pene klærne de her store stjernene har på seg. Renate Reinsve, altså norsk skuespiller, der sammen med Sebastian Stan, som altså en amerikansk skuespiller, og de spiller hovedrollene i filmen Fjor. Denne filmen stiller nå til hovedkategorien, eller hovedkonkurransen, og kandidat altså til å vinne årets gullpalme, som man får vite hvem som går av med den prisen på lørdag. Uansett, hvis du går inn på NRK.no, så finner du altså alle de her nydelige og flotte og glitt og alt annet kostymene, eller hva man skal si, klærne de har på seg på rød løper.

0: Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Og da skal vi ta en titt på været sammen med statsmeteorolog Terje Vallø. Altså, i dag har det vært så nydelig i Trondheim. Jeg har også hørt rykter om at det har vært ganske fint andre steder i Trøndelag. Jeg har sett altså folk som ligger og soler seg på en veldig soltrengt bleike hud i dag. Hvordan har temperaturen vært?
1: Det har vært over 20 grader ganske mange steder i Trøndelag i dag. Frosta var høyest med 21,9, Værnes 20,6 og Steinkjær 20,4 for å ta noen eksempler. Også ned til Sunndalsøra i Møre-Romsdal så har det vært over 20 dag, 20,5. Så Trøndelag og nordlige deler av Møre-Romsdal og også sørlige deler av Nordland har det hatt aller beste været i dag. Og det fortsetter også inn i morgendagen, det der vi finner de høyeste temperaturene og mest sol i morgen. Også mange andre får en fin tirsdag værmessig. Det et høytrykk som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark, passerer over Finnmark i morgen. Så det blir mye sol da, i mestparten av Troms og Finnmark i morgen. Kan være litt mer skyet til og fra den østlige delen av Finnmark, særlig første dagen. Men etter hvert så vil nok solen vise seg der også. Men Nordland så fortsetter det med lettskyet, pent vær med mye sol i dagtimene og kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene sør i fylket i morgen. På Spitsbergen så er det vind fra sørvest i morgen, så det skyet, men for det meste blir det oppholdsvær. Og i Trøndelag og Møre-Romsdal så er det hovedsakelig vind fra sørøst i morgen. Kan man komme på frisk bris flere steder i Trøndelag. Her blir det stort sett pent vær, men i periode blir det mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her ligger man inne i en zone med litt mer skyer og enkelte regnbyger også, sånn typisk skyet til delvis skyet vær på Vestlandet sør for Stad og enkelte regnbyger spredt rundt omkring. Også i Agder ganske mye skyer for de fleste, også her kan det lokalt komme litt regn av og til, særlig vestover i Agder, mens lenger østover i Agder og i Telemark og på Østlandet så setter vi en fin dag i morgen, opp hos her perioder med sol, også i fjelltraktene perioder med sol for de fleste, men längs sørvest i fjellet kan det forekomme enkelte regnbyger.
0: Takk for den oppdateringen på været, så får vi håpe at alle får smake litt på den deilige sola i morgen. Terje Alsvik Valle.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Neste sommer av Innestengt. Den amerikanske artisten Drake knuste Spotify-rekorder på fredag, mindre enn 24 timer etter han samtidig ga ut de tre albumene Iceman, Habibti og Made of Honor. Ifølge Spotify ble rapperen den mest strømmede artisten på en enkelt dag i 2026, og takket være den tredoble albumsutgivelsen. Iceman, altså album

0: Med Iceman fikk også flest strømninger for ett album på en dag I år, mens låta Make Them Cry ble årets mest strømmet sang på en dag så langt I 2026. De totalt 43 låtene markerer Drakes første soloalbum siden For All The Dogs fra 2023, og trilogien Drakes første soloutgivelse siden den mye omtalte konflikten mellom han og Kendrick Lamar I 2025, Men nu alt glemt, og Drake kongen av haugen igjen. Her altså Make Them Cry fra det ferske albumtrilogien, som vi hører frem til nyheten her klokka ni.
1: Yeah. Ice.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet er startet for sent, noe dommeren er enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen, den er viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk er internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det er et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett er Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det er også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Crazy Town med Butterfly sangen du hørte der. Og så hører du jo på kveldsåpen på NRK P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har en time igjen her I studio sammen med deg, for jeg pakker sakene mine og drar hjem. Men før den tid så skal det skje masse her I kanalen. Vi har jo nesten en time på oss, så det bare å komme I gang. Blant annet på denne dagen I dag, I 1985, så gikk Simple Minds til toppen på de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så I klamme da, det mange artister som har det. I klamme på titelen så står det Don't You Forget About Me. Og vi skal høre mer om denne låta ganske snart. Hos P3 Musikk, altså vår slags søsterkanal, hvis man kan si det, så jobbes det hele tiden I denne urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estella Andretta en av artistene de anbefaler med låta Moving On. Vi skal både høre låta og litt mer om Estella etterpå. Nå skal vi høre en sang av snø på NRK.no, så leser jeg jo at det på tur å bli sommer I hele Norge nå snart. Denne sangen heter Fotspor, men man går jo ikke bare og lager fotspor I snø, man kan jo også lage fotspor på stranda I sanda. Her låta.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

snø med fotspor. Apropos urørt artister som jeg snakket om før vi spilte den låta, så en av disse er jo Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og den låta ble jo en del av det her urørt universet, og nå spiller vi den også på P1. Her den.

Og låta Engel, og før det så hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Alex Warren neste artist ut, og han for tida på en ganske omfattende turné. Turnéen den heter Finding Family on the Road, som jeg synes var et ganske søtt navn på en turné. Han skal for mest turné i USA, men skal også ha noen konserter i Europa og Asia etter hvert. Her låta Before You Leave av Alex Warren.

0: Alex Warren Before You Leave Me. På denne dagen I dag, altså 18. mai I 1985, så gikk gruppa Simple Minds til toppen av de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så I klamme Forget About Me. Dette bandets største hit, og gjorde Simple Minds til et velkjent navn på 80-tallet, men det var bare med nød og neppe at de I det hele tatt gadd å spille sangen, det forteller min kollega Tormod Ingull.
1: Historien begynner egentlig med plateprodusent Keith Forsey. Han startet karrieren sin med å produsere de to første platene til Billy Idol tidlig på 1980-tallet. I 1984 ble han hyret inn for å lage en låt til filmen The Breakfast Club. Han fikk spilt inn en demo og var riktig så fornøyd. Dette lukta hit lang vei, mente både han og alle andre involverte I prosjektet. Det første han gjorde var å gå til Simple Minds. «Vil ikke dere spille inn denne dritkule låten her?» spurte han. Simple Minds svart. Nei, de synes låten var kjedelig og ikke I nærheten av å være så kul som de selv var, har de sagt I ettertid. Dessuten så drev de ikke og spilte inn sanger de ikke hadde laget selv. Så slukøra gikk for seg med låten sin til Brian Ferry fra Roxy Music. Han var midt oppi å spille inn sin egen soloplate. Han har senere uttalt at det var litt dumt. Han syns nemlig at låten var veldig bra, og han hadde kommet til å spille den inn hvis han bare hadde hatt tida. Men det ble det altså ikke noe av. Så hva skal en stakkars plateprodusent gjøre da? Jo, han tok med sangen til mannen som han allerede hadde hjulpet til verdenssuksess, Billy Idol. Og Billy Idol ville heller ikke synge sangen. Nå skal det sies at Billy Idol etter hvert tok det vettet og spilte inn sin egen versjon av sangen I 2001.

Men tilbake til 1984. Manageren til Simple Minds, han mente at låten hadde stort potensiale. Han fikk tak I filmen The Breakfast Club, som enda ikke var kommet ut, og fikk vist den til bandet. I filmen så ble nemlig demon hyppig brukt. Men bandet var fortsatt ikke overbevist. Simple Mind-vokalist Jim Kerr var på denne tida gift med Chrissy Hynde fra The Pretenders. Og Chrissy, hun kjente igjen en god låt når hun hørte den, og overtalte til slutt mannen sin til å spille inn låten. Kerr ville gjerne gjøre om på teksten på sangen, men det ville filmskaperne at han ikke gjorde. Simple Minds syntes også at starten på låten var veldig kjedelig I demoversjonen. Så Kerr bestemte seg allikevel for å legge på litt ekstra tekst, nemlig Så med dette heiet så rest sangen seg fra middels til monsterhit på noen få sekunder og gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så hvis denne saken har noen form for moral I det hele tatt, så må det være at det skader ikke å si hei.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler oss etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Emil Karlsen med låta The Giants, og før det så hørte vi Simple Minds med Don't You Forget About Me. For knappe to uker siden så kom Ramon ut med et helt nytt album, Ramoelo heter det, og nå skal vi veldig snart, jeg skal sette på, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra dette albumet. Allerede så ligger den altså på en 12. Plass av de mest strømma låtene I Norge akkurat nå. Velfortjent, tenker jeg. Dette går inn som en av mine topp sommerlåter for sommeren 2026. Den deilig å høre på. Den rett til Spania.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det kaller jeg en riktig sommerlåt. Det var Ramón sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og jeg tok jo en prat med Ramón da denne sangen ble en del av P1 sine liste. Og når jeg først har norske artister på tråden, så bruker jeg å be dem om et tips til deg som hører på, om en annen norsk artist de gjerne vil anbefale om. Og det var det her Ramón sa.
1: Ja, jeg har en artist som jeg hører masse på, som heter August, som en fantastisk flink artist, som jobber også med samme produsent som jeg har skrevet et album med. Og han skriver så flotte tekster, synger så sinnssykt bra. Jeg var på konsert med han på Parkteatret, og var bare sånn, jeg blir så imponert.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september Det her blir proff mot amatør Et rom med alle de vi kjenner Som rommer hverdager og år

August, en artist anbefalt av Ramón, altså en annen norsk artist. Så fint det at vi kan, eller at norske artister, det jo ikke meg, men at norske artister kan løfte opp hver andre. En artist som ny på P1 sine spillliste denne uka, det Ella Lockert. Med sangen «Hva om det finnes noe mer?» I løpet av uka så skal vi I en av kveldsåpen sine sendinger bli bedre kjent med Ella Lockert og forstå litt mer om hva denne sangen handler om, men vi tar en liten lytt på den allerede nå.

lett å bli glad I. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ella Lockert og låta Hva om det finnes noe mer? Jeg ser for meg at man liksom springer nedover en sånn liten helling på en gressplen og bare I en sånn flagrende kjole og bare trenger å lete etter meninger sånn som de gjør på film. Kanskje ikke noe særlig rot I virkeligheten akkurat det bildet der. Men bra var det I hvert fall låta om du ikke likte min lille fantasi. Hva får du om du blander Rio de Janeiro og Trøndelag? Du tenker kanskje fort at det en Åge Aleksander-låt jeg vil frem til her. Rio de Janeiro Men nei da, det kommet en ny latino-trønder-sammensetning på banen, og det skal jeg fortelle litt mer om etter Diamonds av Rihanna. Shine bright like a diamond Shine bright like a

Rihanna med Diamonds. Hva får du når du blander Rio de Janeiro med Humlevik I Trøndelag? Per Einar foreslår at det kan ende med at et eventuelt karneval blir avlyst på grunn av for mye sidevind, men at festen den fortsetter I garasjen. Ja, det et forslag. Et annet svar kan være ganske kul musikk. Fra en dame som heter Estela Andretta. Hos P3 Musikk så jobbes det hele tiden I Urørte-redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estela Andretta en av artistene de anbefaler nå med låta Moving On. Hun beskriver seg selv som en trøndelatina med røtter i både Rio de Janeiro og Hummelvik, og har ambisjoner om popdominans og flere skjeve låter I monitor. Og hvis navnet virker kjent, det fordi hun har vært med på Norske Talenter, og hun også aktiv I politikk. På Instagram skriver hun om det en ting vi skal vite om hun, så det at hun kommer til å skrive om jenta som

George McRae med Rock Your Baby. Nu begynner denne sendingen med kveldsåpent ukas første, og nærmer seg slutten. Men etter litt musikk fra Odd Nordstoga og nyheterne, så står altså Jonas klar I kvelden med Jonas, som skal ta deg trygt fra 18. mai over I 19. mai. Og kveldens tema, for det jo sånn at Jonas plukket ut et tema fra en bolle etter sendingen på onsdager hver uke, og så blir det temaet for sendingen til mandag, og kveldens tema komplimenter. Så ha det hyggelig med Jonas videre, nå turer jeg hjem, men vi tar med oss en farfar I livet ut her. En fin, nydelig låt som passer godt til kvelden, og så det Odd Nordstoga som synger den. Ha en riktig kveld, god kveld videre.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina forrige uke. En amerikansk lege smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet svært alvorlig.
1: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin, på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det ingen av de forskjellene som slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Jesse J og B.O.B. med Price Tag på P1. Du hører på kvelden, og jeg heter Jonas Jeremiassen Tomter, og det er jeg som skal holde deg med selskap frem til klokka blir midnatt, og det gleder jeg meg til. Kveldens tema, det er komplimanger, og det er ønsket av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Det er jo sånn at jeg tar imot temaer, alt fra banan til Shania Twain, og så skriver jeg de ned på en lapp, legger de i en bolle, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Det er rett og slett kategori her i kvelden på P1, og komplimanger. Jeg tenkte, det er mange veier vi kan ta for dette temaet her. Komplimanger er jo en litt sånn komplisert affære for nordmenn. Vi er jo beskjedne, og vi er et beskjedent folkeferd. Vi vil ikke gjøre for mye føss ut av oss og sånne ting, og når noen gir deg et kompliment, så er jo det, i hvert fall et godt kompliment, så kan jo det kanskje være litt overveldende. Så jeg er nysgjerrig på du som hører på. Har du fått et kompliment en gang som du har lyst til å dele? Kan du få lov til å, får du lov av meg til å være litt breial og ikke skryte, for det er ikke det der. Jeg vil bare vite om man har fått et kompliment. Hva var det noen sa til deg? Gå inn i appen NRK Radio og del det fineste, eller det rareste, eller det beste komplimentet du har fått. Eller kanskje du har fått et dårlig kompliment, det kan du også dele, inne i appen NRK Radio. Og så kan det ned åpne for at man kan gi noen et kompliment også, hvis man tenker sånn, ja, men jeg tør ikke å si det til de face to face, men jeg kan si det på gjennom han Jonas i radioen. Han kan gi komplimentet, så kan du bare sende en link til hvor det er i sendingen. Her er mulighetene mange. Vi har også fått melding fra Åse som har ønsket seg tema. Jeg skal lese den, og ikke sant, meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio. Og jeg begynner med en aproposa. Dette her, det er Band of Forces med Compliments.

Band of Horses med compliments på P1. Du hører på kvelden, og det tema for aftenen, nemlig komplimenter. Og jeg liker at Per Einar da, inne i appen NRK Radio, han gir ofte en liten fin poetisk tekst om tema, sånn har det blitt. Nå har vi sett såpass mange sendinger at jeg blir glad hver gang Per Einar kommer med sin analyse av tema, og hør på denne er enig med definisjonen hans da. Han skriver inne i appen NRK Radio altså. Et ekte kompliment er som stille sollys gjennom et vindu. Det varmer lenge etter at ordene sagt. Nice, enig. Det sånn når man får et fint kompliment. Og så har Åse sendt melding som har ønsket seg tema, og hun får selvfølgelig hjemmelaget diplom fra undertegnede. Alle som får tema sitt trukket i bollen får, hvis de vil, et diplom i posten som jeg tegner og gjør meg flid med. Så det valgfritt, men det skal altså også få. Hun skriver, kjære Jonas, hjertelig takk for at mitt tema ble valgt ut for kveldens sending. Og du må jo takke bollen da også, for det var jo den som valgte tema, ikke jeg. Stas for meg, lyspunkt når jeg er kronisk syk, og hver dag er en kamp. Et kompliment, det kan redde en dag, faktisk et helt liv, mens det å la være kan rasere en dag. Det må være et ektefølt kompliment. Det kan virke som trøst og empati. Og så synes jeg det et bra tema også. Jeg synes banan et godt tema, som du pleier å si. For alt kan jo være et tema her i kvelden. Alt fra banan til Shania Twain. Men det så sant som du sier, Åse. Jeg tror kanskje vi nordmenn skal bli litt flinkere til å tørre å gi hverandre komplimenter, og ikke minst ta imot. For det kan jo, det derfor man holder litt igjen noen ganger, fordi man redd hvordan skal den andre ta det. Men som du helt riktig påpeker, det kan redde en hel dag, det, hvis noen sier noe hyggelig til en. Så hvis du skal møte noen, nå jo klokka blitt 22.13, og det litt sent på kvelden, så det ikke sikkert at du skal møte noen flere i dag, men kanskje det kan være en sånn et mål for morgendagen da. Nå det jo ikke lenge til det blir 19. mai, tirsdag 19. mai, så i løpet av morgendagen kanskje du skal prøve å gi noen et kompliment. Og når jeg sa det nå, så fikk jeg litt lyst til å gjøre det selv, og det et godt tegn.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, hvor komplimenter er kveldens tema, og jeg sa jo at du som hører på, du kan rett og slett dele med meg og det norske folk et kompliment du har fått inne I appen NRK Radio, og det har Inger gjort, så applaus til deg da, som var førstemann ut, du tøff Inger. Hun skriver, jeg får ofte komplimenter for øynene mine, at de store, fine, skinnende, og har en fin, grønn, brunfarge. Og jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan det skulle føles nå, Inger, å lese et kompliment som noen andre har fått. Hvordan skulle det føles? Og det føltes veldig bra. Og det det jeg har lest når jeg har lest meg litt opp på komplimenter og sånn før sending I dag, da. At en ting jo det at det hyggelig å få, og at det jo et slags lim vi mennesker gjør sosialt, men det å gi et kompliment også bra. For det gir også en god følelse. Og jeg ble positivt overrasket nå av det å få sånn second hand smoking, second hand compliment, og bare det å høre at Inger har fått et kompliment, det gjorde faktisk meg også glad. Så gå inn I appen NRK Radio, del et kompliment du har fått.

På P1 med Hot Air Balloon, og kveldens tema det komplimenter, og jeg blir så glad for hva dette genererer inne i appen NRK Radio. Helle skriver: jeg fikk kompliment på jobb av en kunde i dag, jobber som taxisjåfør, og hun delte litt av hennes problemer, og jeg sa: du må huske på hva de sier på flyet, du må ta på deg din egen maske først, før du kan hjelpe andre. Kunden satt og gapte: wow, du er vis du, takk. Og det er jo så sant, det er jo sant som de sier på flyet, og det er sant som du sa, Helle. Husk på å ta på din egen maske før du hjelper andre. Så da er du kanskje en vis taxisjåfør, Helle. Jeg liker det. Det går altså an å sende inn et kompliment man har fått inn i appen NRK Radio, og NN skriver her: for 45 år siden så sa en kvinnelig kollega at jeg var en vaskeekte gentleman. Både hun og jobben er borte, men komplimentet hennes lever fortsatt, og jeg prøver fortsatt å gjøre meg fortjent til det. Og i rettferdighetens navn, står det i parentes, da anføres det at det av og til glipper litt. Jo, sånn må det jo være. Men ikke sant, tenk på det, så lenge siden, og likevel det, man husker når noen sier noe sånt fint. Kanskje Helle, om 45 år, husker hva denne kunden i taxibilen sa: du er så vis, du.

Jamie Walters med Hold On på P1, og jeg går jo på nettavisene her på kvelden for å finne ut av hva de prøver å finne på der, da, sånn at vi titter på nettaviser i stedet for å gjøre noe annet på kvelden. Og jeg har funnet en revesak, og det er altså Håkon som er ute og triller, og der kommer det en fin liten rev, og han har en skjære i kjeften og løper av gårde. Ja, det var det den videoen var. Det var ikke noe mer, rett og slett. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer spennende. Så jeg tror nå har jeg sett den videoen for deg. Du trenger ikke å gå inn på VG.no og se på revesaken med han som trillet med barnet sitt, og så kommer reven med en skjære, for det var ikke noe mer som skjedde. Jeg trodde det skulle skje noe kjempespennende i den videoen. Men vi skal takke likevel både reven og de som filmet den, fordi det gjorde at jeg fikk lyst til å spille Ylvis og The Fox.

Takk til VG.no som hadde en litt uinspirert revesak på forsiden sin denne mandag 18. mai, sånn at jeg kunne komme på at det er lenge siden jeg har hørt Ylvis med The Fox, og nå fikk du også høre den. For en låt. Den sitter godt, altså. Ja, det er 18. mai i dag. Det betyr at det var 17. mai i går. Håper nasjonaldagen behandlet deg godt. Det kan jo være noen som har hatt en litt, ja, i hvert fall truffet på et par mennesker i dag som har hatt en litt røff dag, som kanskje tok ut litt for mange kosemerker på 17. mai, men hvis du har kommet deg til 22.34 som klokka er nå, da, så må det vel ha gått bra. Så det er et kompliment til deg som hører på, og det er det som er kveldens tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele et kompliment du har fått. Et prosjekt jeg ikke helt visste hvordan det kom til å gå, fordi jeg tenkte sånn, blir det rart å drive og lese andres komplimenter? Vi kjenner jo ikke hverandre, alle vi som er her i radioen akkurat nå. Men vet du hva? Jeg har lest noen komplimenter nå, høyt, og det gjør meg glad. Håper det er fint å høre dem også, og at du blir inspirert til at du liksom gjør klar kroppen til å kunne gi noen et kompliment i løpet av morgendagen, i løpet av 19. mai. Laila, hun skriver altså inne i appen NRK Radio. God kveld, Jonas! God kveld, Laila. Jeg får ofte kompliment, ros, om at jeg har en sterk og flink... Nei, at jeg er sterk og flink. Har lenge hatt en tøff livssituasjon. Ha en flott kveld. Med vennlig hilsen, Laila. Ikke sant? Og da, hvis andre sier det til deg, Laila, så må det jo være sant. Du både er sterk og flink. Det er et godt kompliment, og hyggelig at du har folk i livet ditt som sier det til deg. Har du fått et kompliment noen gang, du som hører på? Enten et rart, fint, morsomt. Det kan også være et dårlig kompliment. En gang så var det en jente som sa til meg, Jonas, du lukter så rent at jeg føler meg møkkete. Jeg vet ikke om det er, jeg har alltid tenkt på det etterpå, jeg ler av det når jeg tenker på det, men, og det var jo et kompliment, men det var jo ikke så hyggelig egentlig heller. Men ja, så det var et eksempel på et rart kompliment som jeg har fått. Da delte jeg, og Laila har delt, kanskje du har lyst til å gjøre det også, inne i appen NRK Radio kan du altså gjøre det, mens vi hører Christian Christensen. Dette her er også noe som er hyggelig å si til noen. Du ga meg viljestyrke.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi har ventet i...
2: Mål foran mål i avslutning!
3: Ja, da!
2: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
1: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
4: Gleder du deg til fotball-VM?
5: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Sammen med Bruno Mars med Die With A Smile på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn Jonas, og jeg med deg mandager og onsdager her på P1. Og temaene, de det du som hører på som bestemmer. Jeg legger temaene som dere sender inn i en stor bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending. Og i aften så det komplimanger. Ønsket av Åse som fargelegger sendingen, og du kan gå inn i appen NRK Radio, dele komplimenter, eller så kan du bare sende en melding med hva du driver med selvfølgelig. Et lite postkort fra landet. Hva har 18. mai gitt deg av gode eller dårlige saker? Eller hva det du driver med akkurat nå? Det noe du har lyst til å dele med det norske folk? Så åpner jeg altså NRK Radio for deg. Det bare å sende inn en melding. Det så koselig når vi kan dele kvelden sammen. Og i hele dag så har jeg gått rundt og sunget på en, for meg da, klassisk sang. Den kanskje ikke så kjent, for den egentlig ikke en låt heller. Det fra en sketch fra Kollektivet, som gikk på TV2 for jeg vet ikke hvor lenge siden det må kanskje være 10 år siden eller noe sånt. Og der det altså en sang om komplimanger. Jeg skal ikke spille hele, for det kanskje det blir litt for mye, men det en tysk karakter, det vel, som han spiller. Og han lei seg for at han ikke får komplimanger. Du skal få litt av den, og nå kommer du antageligvis, hvis du litt som meg, kanskje få dilla på den, så jeg beklager på forhånd, men dette det altså give me compliments.
1: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why

livet en mandag i mai, 18. mai, og Isak han har sendt meg et postkort type tekst som jeg setter stor pris på inni appen NRK Radio. Han skriver, rosa himmel i Nord-Norge, ut og kjøre, ha en fantastisk fin kveld. Det her leverer du på merke, Isak, og nå føler jo jeg og alle vi andre som hører på kvelden at vi sitter i bilen sammen med deg. Hører dere? Dette er det som er. Jeg er jo, sender jo ekte og direkte fra Hamar, distriktskontoret. Og her har de en alarm som går av og til, og nå går den, så skal jeg gå og skru av den. Mens jeg ser ut av vinduet, og Isak, her er det ikke rosa himmel, her er det blått på Hamar, og jeg ser Mjøsa så vidt gjennom persiennene her på studio i Hamar, og alarmen piper. Jeg får gå og skru den av, da, så ikke Securitas kommer og gulver meg her.

på P1, og klokka den blitt 10:55. Det betyr at det straks NRK Nyheter her på P1. Vi skal høre Kaizers Orkestra med Drøm videre Violetta først, og hvis du har lyst til å se

Kaisers Orkestra, det neste året så må du rett og slett dra utenlands, for de skal på Europaturné. Jeg inne på Kaisers sin hjemmeside, og de skal jo spille masse konserter rundt omkring i Europa. Noen av dem begynner å bli utsolgt også, så da det altså, hvis man blodfan av Kaisers Orkestra, så må man altså ta seg en liten tur, men det kan jo være fint det også. Kvelden fortsetter her på PN, og jeg gleder meg også sånn, etter at vi har blitt litt klokere av nyhetene, så får vi først Åge Aleksandersen og Samba og leve livet, fantastisk låt og så skal vi faktisk spille en av mine favorittlåter fra jeg skal finne ut av når den kom fra jeg skal gjøre litt research på, ja, men det fra min ungdom, Travis med Driftwood jeg skal snakke mer om den låta etterpå for den altså så fin så som du hører så det mye godt i vente vi skal bli klokere og vi skal spille masse god musikk, appen NRK Radio åpen, du kan sende meg en melding mens vi hører Kaisers Orkestra dette her, det drøm videre Violetta! Før du får nyheter, på PN.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskeen være drept. Politiet sier nå at situasjonen er under kontroll. Det er snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskeen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det er ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette er andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon er en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676.000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Rockeklassiker der på P1, Åge Aleksandersen og sambandet med Leva Livet. Kveldens tema, det er komplimenter. Mitt navn er Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap, og du kan ønske deg temaer som jeg trekker fra en bolle, og det er Åse som ønsker seg komplimenter, og jeg sender jo direkte fra Hamar. Her begynner det å bli ganske mørkt utenfor vinduet, og jeg må gi dere som hører på komplimenter, for dere sender så mye fine meldinger. Nå skal jeg dure gjennom en del av det som har kommet inn her, da, fordi, ja, apropos Hamar, Martin, han skriver inn i appen NRK Radio: lyseblå himmel med noen rosa skyer på vei inn fra kveldsrunden i fjøset i Surnadal på Nordmøre. Har nylig flyttet hjem etter 3 års studietilværelse på Hamar. Like lyst ute her nå som det kan være midt på dagen en regnværsdag. Det høres fint ut, Martin. Håper kveldsrunden i fjøset var bra, og at dyra behandlet deg godt, og at dere hadde en hyggelig stund der sammen. Og så er det jo da noen som ikke har hatt en så god 18. mai, da. Nå er det ikke mer enn litt over 50 minutter igjen av 18. mai, men Heidi, den har vært litt seig, hun skriver: 18. mai, tidenes blå mandag. Først fikk jeg kjeft på jobben, skikkelig urettferdig, deretter så fikk jeg kjeft av en veninne, og avsluttet dagen med å høre på to veninner som brukte meg som utslagsvask for sine liv. Er helt tappet og lav på energi. Håper tirsdagen blir bedre. Et lyspunkt er alltid å høre på dere på øret. Så bra da, Heidi, at kvelden kan være et lyspunkt når man har hatt en litt sånn dag, og så kanskje i morgen når tirsdagen kommer, at du måtte, selv om du måtte høre på de litt her klagete veninnene, kanskje det vil føles bra. Så jeg gir deg et kompliment nå gjennom radioen. Tenk så bra for dem at de hadde noen å slå ut vann i, at du var utslagsvasken deres. Det trengs. Og så er det Laila, som rett og slett har ønsket seg et tema, for det er jo sånn man må gjøre, så jeg har temaer jeg kan legge i bollen, og Laila sitt tema, det legges inn. God kveld, igjen, tema til onsdag. Råd mot vårforkjølelse, med vennlig hilsen, Laila. Og det rådet skulle jeg hatt også, da, for det har jeg hatt, vårforkjølelse. Den begynner å gi seg, men kanskje den akkurat har kommet til Laila, da. Så jeg skriver forkjølelse som tema. Fordi at vårforkjølelse kan jo ligge under der, men det er jo ikke sikkert vi trekker lappen nå, så da blir det forkjølelse, det kan jo passe når som helst. Og så har jeg også fått inn et ønske her fra Per Einar. Han har skrevet tema for neste sending: midnattssol og multebær. Ja, men jeg synes begge deler er fine temaer. Jeg skriver opp, jeg skal tenke litt på om det skal være to forskjellige lapper, eller om midnattssol og multebær må være ett tema, eller om det egentlig er to temaer, for midnattssol er jo spennende, og multebær er også spennende. Jeg lurer på om det er to forskjellige temaer. Jeg skriver det opp, og legger det i bollen, og som du hører, så kan du gjøre mye rart inne her på NRK Radio. Du kan ønske deg temaer, du kan fortelle hva du driver med, sende et postkort fra der du er da, i landet, eller gi en liten rapport om hvordan dagen denne 18. mai har vært. Nå skal vi til Travis og låta Driftwood fra 1999. Og Travis, det var da jeg er 38 år, så da 1999, da var jeg gammel, ikke sant? Og Travis var viktig band for meg da i ungdommen, og jeg har fortsatt å høre på dem. Og Driftwood, det er en veldig fin låt som vokalist Fran Healy, han skrev etter at en venn da rådde han at han ikke skulle forlate studiene for å følge musikken, fordi at da kunne han ende opp som driftwood, eller drivved, da, noe som bare flyter rundt uten retning. Og det er det denne sangen handler om. Den personen du kjenner i vennegjengen, som bare flyter av gårde litt sånn som drivved. Det er en litt melankolsk og trist sang, men den er også litt håpefull inni der. Håper du koser deg med den. Driftwood, altså, med Travis på P1. Håper du har en fin kveld.

Driftwood, driv ved der altså på PN i det klokka. Der er kvart over 11 denne mandag 18. mai, og vi gratulerer Karen med bursdag. Hun har bursdag i dag, hun skriver ikke hvor gammel hun er inni her på NRK Radio, men hun skriver at hun har bursdag. Så da sender vi, som er våkne nå kvart over 11, en helt vanlig mandag i mai. Vi sender deg masse kjærlighet, Karen, og gratulerer deg med dagen. Wow! Jeg begynner ikke å synge bursdagssang, for det blir så kleint. Fra Glasgow så skal vi til Voss. Her får du Taus, men Trur eg fell. Pop igjen!

Sabrina Carpenter det med Man Child på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på denne mandagen. Håper post nasjonaldagen har behandlet deg med respekt, holdt jeg på å si. Det kan hende det er noen som har hatt en litt sliten dag i dag, men da har du holdt deg våken helt fram til nesten tirsdag 19. mai. Stein Harald, han skriver inne i appen NRK Radio. Det er overskyet her i Havøysund i kveld. Skal gå med en tur på nærmeste fjell. Får nok ikke sett sola i natt, men det er i alle fall ikke glatt. Der oppe kan vi se både rype, ørn og kjeld. Kjeld? Hva er det for noe? Det burde jeg ha funnet ut før jeg leste det. Kjeld. Kjeld er en karakterfugl for kystområdet rundt om i Europa. Ikke sant? Så den har ganske sånn langt rødt-gult nebb. En kjeld. Ja. Og de kan bli 30-40 år gamle. Oi, oi, oi. Ja, men da lærte vi litt om kjeld også. Det kunne jo vært et tema der faktisk inne i appen NRK Radio. Der kan du som hører på nå gå inn. Alle som hører på nå. Alle mann til pumpene. Jeg vet det er mange. Du kan ikke sitte der og være passiv. Nå må du gå inn og skrive et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller komplimanger, som var aftenens tema da. Ikke ta komplimanger da, for det har jeg jo akkurat hatt. Men det blir da en lapp som jeg skriver og legger i en bolle. Og hvis alle bidrar med et tema nå, så får vi opp temabunken. Og det er så mange fine temaer der fra folk som hører på. Jim, for eksempel, han skriver her. Han har ønsket seg dette temaet før, så det ligger allerede i bollen, men han er inne og sjekker. Han skriver, hei på deg Jonas, ønsker fortsatt å ha James Bond som tema, med vennlig hilsen Jim. Og det ligger der, så den har like stor sjanse som alle andre temaer, Jim. Og om ikke lenge nå, så skal jeg trekke onsdagens tema, og vinneren får jo ikke bare bestemme hva som blir tema for kveldens sending, men får jo også et hjemmelaget diplom som jeg lager her i studio. Noen synes kanskje det høres ut som en grunn til å ikke sende inn tema, så hvis du ikke har lyst på et sånt hjemmelaget diplom, så kan du si fra, så sender jeg det. Det er ikke noe tvang å få det, altså. All right! Send inn ditt tema. Hvis alle sender inn et tema nå, så blir bollen enda bedre. Inni appen NRK Radio gjør det altså. Lag deg en bruker, og skriv inn et tema som jeg kan legge i bollen.

Fantastisk! Fra Stein Torleif Bjella, det var Sundre Berge på P1. Du hører på kvelden, og klokka den nærmer seg straks 11:30. Og jeg får inn fine temaer her inne i appen NRK Radio. Det er så bra når alle mann går til pumpene og gir meg temaer, for det er jo liksom, det er det som er gøy, at det kan være hva som helst. Siv Merete, hun gir to gode. Hun skriver på den første tema, Mot i brøstet, tidenes norske serie. Enig! Mot i brøstet holder seg faktisk veldig godt, og serieskaper Tore Ryen gikk jo nylig bort, så det kan jo være en anledning for å både minnes den serien og han, så takk for det tema, Siv Merete, det er skrevet i bollen. Og hun har også slengt inn tema 40-årskrisa. Ikke sant? Det kan være interessant. Ja, ja, jeg er 38 år, jeg da, Jonas som er i radioen sammen med deg, så den 40-årskrisa, den kommer vel snart da, kanskje? Eller hva, Siv Merete? Når kommer den? Er det når man er akkurat 40, eller er det ute i 40-året? Vi får se. To be continued om den. Tema er i hvert fall lagt i bollen, og det er også Signe sitt tema, Metallica. Ikke sant? Ja, det kan bli spennende hvis jeg trekker Metallica da, for de har jo mange lange låter, kan ikke spille for mange av dem. Da tror jeg musikksjefen her i NRK blir streng med meg, men hvis jeg trekker Metallica, så må det være plass til en eller to låter i hvert fall. Jeg tror også det er interessante ting å si om det bandet. Jeg vet at de krangler fælt. Hvis jeg husker riktig, så er det en sånn dokumentarfilm om Metallica, så har de leid en sånn psykolog eller noe sånt, og så blir det skikkelig dårlig stemning. Ikke sant? Dette kan vi jo lære mer om hvis det blir Metallica. Takk, Signe, for det forslaget. Og jeg trekker snart tema for onsdag, så du har ennå tid til å gå inn og ønske deg ditt tema. Mens vi hører Charlie Puth, dette her, det er One Call Away på P1.

Hilde Selvik Våg med Ja Nei på P1, du hører på kvelden, og det på tide å trekke onsdagens tema. Jeg har ikke lagt dette temaet inn I bollen ennå da, Siv Merete, fordi jeg føler liksom må... Jeg legger den i. Men det jo mange lapper oppi der, så det har kommet inn masse fine temaer, så tusen takk. Men Siv Merete, hun ga meg to fine temaer, mot I brøstet og 40-årskrisa, så snakket jeg om sånn, siden jeg 38 da, når kommer 40-årskrisa? Og så skriver hun her, den kommer helt plutselig! Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det ikke var noen vei tilbake til 30-årene, men har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg I 30-årene lenger. Men min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Jeg liker innstillingen, den ikke dum, så 40-årskrise går I bollen, og så trekker vi, skal vi se her. Denne blir det. Og her, dette Torgeir som har ønsket seg tema krydder. Jeg gjentar, krydder. Det kan være så mangt. Ikke sant? Jeg har opp til, jeg kan komme på opp til 20-30 forskjellige typer krydder. Kanskje vi må kåre det beste krydderet? Kanskje vi må ringe til noen som kan noe om krydder? Dette et godt tema. Og det leverer på kvelden mandatet, altså at temaene kan bli alt mellom Shania Twain og banan. Krydder kanskje litt nærmere banan enn Shania Twain. Jeg ser frem til onsdag, da skal det bli, og jeg pleier jo å si at tema krydrer sendingen, og dette temaet her da, Torgeir, krydder, det vil jo bokstavlig talt krydre sendingen. Nå skal vi til Hildes gård. Jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, som går på P3 på lørdager, og som mange hører på podcast. Og Hilde Skår, hun en fantastisk rådgiver, men hun også en nydelig sanger. I could miss you forever.

score med I Could Miss You Forever på P1. Nei, jeg sto nødt sangen, og så, nå gikk alarmen her på Hamar igjen. Unnskyld, jeg prøver å skru av den dumme alarmen når vi spiller musikk. Jeg leser den her før Securitas kommer og tar meg. Der pleier det å gå bra. Men Elin, jeg snakket om Siv Merete sitt tema, 40-årskrise, som hun sendte inn. Det ble ikke det da. Onsdagens tema blir krydder. Men Elin skriver, flirer litt av 40-årskrise. Jeg har kommet godt opp i 50-årene. Kroppen er som en gammel dame på 80, men hodet er fortsatt i begynnelsen av 20-årene. Bra, Elin, jeg sparer den. Og hvis vi da trekker 40-årskrise, så vet jeg at her er det ting å hente fra dere som hører på.

Det var Morgan Sulele på P1 med Bare Min, og jeg har flere gode låter igjen, jeg, før jeg gir stafettpinnen videre her på P1. Nå, Fleetwood Mac. Dette her, det Go Your Own Way.

Fleetwood Mac med Go Your Own Way på P1, og vi fortsetter med god musikk. Dette her, det Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. Og etter det så får du Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie.

Det er rett og slett en morsom låt. Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. 4:05 på midnatt. 18. mai er, det er ikke lenge igjen. Tusen takk for alle som har sendt inn fine meldinger i appen NRK Radio. Alle som har sendt inn forslag til temaer. Og takk til Åse som ønsket seg komplimanger, som har vært aftenens krydder. Og Torgeir som har skrevet lappen som blir onsdagens tema. Vi høres da.

og blir værende her på P1. Det natteradioen med Nils Ågen Onsdag, så det ikke noe vits å gå noen vei, og det blir straks nyheter, så du kan bli litt klokere. Og jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle avslutte dagens sending med Frida Ånnevik. For jeg sender jo fra Hamar, og Frida Ånnevik fra Hamar, og dette en aldeles nydelig låt. Snubletråd, god natt! Hey!

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen og to antatte gjerningspersoner I tenårer blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendingen gikk føre seg ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen I San Diego. Presidenten I USA, Donald Trump, sier han stopper et planlagt angrep mot Iran I morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går føre seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent I USA, Peter Svår. Leder I Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tisdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene tatt ut I streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om han har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet I denne streiken.
4: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo I kveld ned ryksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.

0: Katy Perry, Find Someone med Skip Marley her I Chain to the Rhythm og åpna natteradion denne tirsdags natta.
1: Du hører natteradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, og her I nattradion skal det blant annet handle om en feirende gitarrist, det går an å si det slik, og så mye mer god musikk blir det, og nok en gitarrist det som tar oss videre, Marius Müller. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Trangfødsel fikk du der. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og I år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut. Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten. Og skal spille konserter I sine favorittbyer rundt I Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

0: kontant avrunding for Shania Twain's I Feel Like a Woman, og før det var The Foy Vans, She Burns, sang han. Men nå er det på tide at vi får norske tekster i musikken, og da kommer vår trippel som bestilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

det passer jo alltid med litt hjertemedisin, og her var det tre små kinesere som kom med den. Og den avrunda vår norskspråklige trippel denne gang. Vi hørte regnvær før kineserne, gutta gråt ikke, sang de, og kjøre hjem, det er jo låta til Jonas Alaska.

Trick Me heter låten til Killis Jones, artisten som kommer fra Harlem, New York City. Om litt her I Nattradion skal vi hylle en skjeggete rocker.

Hvor ble vi av undra bandet virkelig? Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da ruller ZZ Top videre.

Dette var bandet Haik fra Oslo med Sigrid Aases stemme i spissen. I'm on your side. Sang og spilt de her I Nattradion, som skal la Huey Lewis and the News avrunde med en smell nå. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstaterne kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et sjette divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgen møtes partene I streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder I Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
1: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
2: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhente arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landa tror de nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump I kveld.
3: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Fem personer omkommet etter skyting ved en moské I San Diego, sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner I 10-årene blant de fem omkommende, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen I San Diego. Det ikke noe om vi trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen I San Diego, Scott Wall.
4: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Vi startet og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale I kveld. Du kan med andre ord forvente